0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, la radio numérique par Anchetai Ratia et Radio Cultura.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRECA diffuse pour vous un DAB+. AIRECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: A, I, R, K, entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

Zure bizitzeko norma, zure ustez nogote normala. Hemen da ene, pentsamendua, zer da euskaldun bizimodua. Mintzatzea gure artean, bizitzeko lugama maitean. Anaitasunaren erotasuna, eguzkia.

aukera xirosik ez dugu. Borgan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Iste aukera xirosik ez dugu, borgan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK la radio.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

earth.

Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaile atxilotu zituzten atzo eta hirugarren bat ere bere postutik kendu dute ustez aurrak bortxatzagatik eta sexu erasoak egiteagatik. Hiru eta lau urteko 13 aur dira biktima gutxienez. Momentuz bortxaketa bat da salatua eta 12 sexu eraso. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak elkarretaratze batera deitzen du arratsuntan berean 7etan Miarritzeko herriko etxea itzinean eraso horien salatzeko. Igor Uriarte, Urruñan bizi zen euskal preso ohia, zendu da 51 urterekin ezpeletan, bizikletan itzuli bat egitera atera zela baieztatu die euskal irratiaiaren inguruak, eta oraindik ere heriotzaren arrazoia argitzekoa da. 2019-tik Urruñan bizi zen Igor Uriarte, euskal preso ohia, jatorriz Arabarra, Barrundiakoa. Frantziako legebiltzarrean diputatuen gehiengoak laborantzaren larrialdi legearen alde bozkatu ondotik, senatariek ere baiezkoa eman zioten atzo lege proiektuari. Honela, lege honek ahalbideratuko du besteak beste, debekatuak ziren bi pestiziden erabilera eta ur biltegi erraldoiak eta otsoen tirokatzea ere onartu ditu. Espainiako ministroen kontseiluak terrazetan eta hondartzetan erretzea debekatzeko lege proiektua onartu du. Kongresuak baiezkoa eman ezkero, debekua Hego Euskal Herrian ere aplikatuko da, baita kirol instalazioetan, kontzertuetan, unibertsitateetan eta erabilera publikoko igerilekuetan ere. Zigarreta elektronikoak eta nikotina poltsak ere neurriaren barne dira, debekaturiko guneetan erretzeagatik 300-600 euro arteko isuna ezarriko dute. Baionako Euskal Museoan gaur Petxe Artzainak udan mendian daraman bizia ezagutzeko parada izanen dute bi eta

0: Bost urte arteko aurrek euskarazko emanaldia goizuntan izanen da 11 eta laurdenean. Gurasautaldea kontzertua eskainiko du arratsuntan 9etan Lartzabaleko espeletenean familia egonaldien karietara antolatzen dute kontzertua. Eta aldiz jakin Donazarreko kontrapaskabalkadarentzat leku guziak jadanik salduak izan direla. 8:30etan izanen da berrisen nagusia gero arte.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea.
2: Goiz berrin gomita.
3: Ipar Euskal Herriko Euskarazko Edabideen Sareak, Euskal Edabideak Elkarteak, 2006-tik 2010-era bitarteko norabide estrategiko berriak onartu ditu. Besteak beste, publiko berrietara bereziki gazten gana heltzeko deliberoa hartu du, horregatik sare sozialetan oinarritua den bada gazte komunikabidea, Euskal Edabideen Sarean sartzea onartu dute, Esteban Bastia Ager lankidea, Ana Sarria badako kidearekin izan da.
4: Ana Sarria, egunon?
5: Egunon.
4: Hemen zaitugu beraz badako kidea, aipatzeko azken berri bat, edo bada beraz Euskal Edabideen taldean sartu dela. Bada, agian azaltzen aldiguzu pixkat zer den nola sortu zen hori guztia?
5: Bai, orduan bada Ipar Euskal Herriko gazten komunikabidea da, gaztek egina gaztentzat, eta sare sozialetan barka egiten ditugu bideoak, beraz, izan erreporta itikiak, aktualitate bideoak, dekriptaz bideoak, edo bai, janduzun bezala zuekin gau pasa bideo podcast luze bat. Eta sortu ginen 2021, eta gazte batek sortu zuen elkarte hori, behar bat ikusi zuelako, gaztek sare sozialak erabiltzen ditugu informatzeko eta jakinan atxikitzeko, eta sare sozialetan etzen deus edo guti gara jartan euskaraz, eta beraz, hola erabaki zuten zerbait sortzea, eta hasi ziren, bideoak publikatuz, eta belaunaldi transmititzen den zerbait da, naiz eta gaztak izan, eta segitzen dugu bideoak publikatzen.
4: Hori da, zuk noiz sartu zinen badan, Xuxen?
5: Horan, ni sartu nintzen 2008-an uste dut. Ego naiz laguntzaile urte bat terdiz, eta gero postu erdi bat ideki zen badan, eta hasi nintzen hor lanean.
4: Justu keipatu duzu, sare sozialetan presentzia, euskararen presentzia azkartzeko sedea duela proiektuak, baina ez bakarrik horren inguruan bada ere gazteen edo informatzeko manera aldatu dela, ez da?
5: Bai, egia da, belaunaldi zaharragoek egunkaria hartzen dutela, edo joaten direla webgunetara, zinez begiratzeat irakurtzerat zerbait, edo irratia pixten dutela, baina gu ahonditu gira sare sozialekin, eta egia da, justu telefona hartzen dugula, Instagram edo TikToken sartzen girela, eta hortik ikusten dugula bideoak. Eta gu hola informatzen gira, informazio gehiago behar balin badugu bai edabide ahuntago edo tradizionalago batengana ganen girela, baina guk behar ikusten ginuen zerbait sortzea euskaraz gazteentzat eta tokiko informazioekin. Hortakotz, aldaketa horiek ikusiz hori ere proposatzen hasi ginen.
4: Mm-hmm. Eta justuki nola sortzen da sare sozialentzako edukia, ekan edo formatu bereziak dira gaur egun prentsa orokorran ezagutzen ditugun formatu ahi begira, ze nolako edukia proposatzen duzu beraz?
5: Gu gehien bat bideo laburrak proposatzen ditugu sareetan hori delako printzipioa. Beraz, proposatzen dugularik erreportai bat, edo dekriptaz bat, edo beti iru minuta iraunen du gehienez, eta orduan badakazetaritza lan bat, zein informazio hartuko dugu, zein azpimar hartuko dugu, zein baztertzen dugu, baina hori iru minutaz, beraz dinamikoa izan behar da, kameraren parean ongitz egin, jende elgarrizkatzean eraginkorra izan behar da, baina sare sozialen baldintzak dira, beraz horiek kondutan hartzen ditugu.
4: Mm-hmm. Bada, eduki laburrena, baina eduki luzeena ere, aipatu duzu jadanik, baina gure Gaupasa podcastan adibidez, justuki formatu luzeak ere lantzen dira, horrek ere badu bere publikoa erran nahi dut gazteen artean, azken finan hori da begiratzen dira sare sozialetan bideo bertikalak, eta gero beste plataformetan agian eduki luzeagoak hori da.
5: Bai, hori da. Argi dugu, naiz eta gaur egun sare sozialetazik pasatzen den informazio nagusiena, ala ere zerbait luze eskaini nahi ginola gure publikoari. Orduan, ezin dugu zehazki ikusi nok begiratzen duen, eta baina gau pasarekin hori zen helburua. Ala ere, nola ezan, bizi giro motako zerbait eskaintzea, pertsona ospetsu batekin, hiru aurkezle desberdinekin, zerbait txil, plato batean, jendea mintzatzen nola tranquilki, baina zerbait luzea eskaintzea ere, behafet, ez baduzu eskaintzen zerbait luzea, jendeak ez dolako begiratuko ere ez. Beraz hori izan zen helburua gau pasa sortzean.
4: Mm-hmm. Bai, justuki hori aipatzen dugula, beraz, hemen zaitugu, bada Euskal Edabideen taldean sartu delako, beraz, justuki hori begira nola pastu da, eto hori dira zuen gana, edo zuek zinuten sede bat zen hori aspalditik, eta horrein konkretizatu dena nola pastu da hori?
5: Orduan, Euskal Edabideak elkartea, Ipar Euskal Herriko, Euskarazko Edabideak kondutan hartzen dituen sarea da. Beraz, be, Euskal Irratiak barne zaizte, Egia, Kazeta, Kanal Dude, eta bat anzten dut. Bon, bortz dira, eta horiek guziek osatzen dute sare hori. Sare horrek duen helburua da estrategia bat plantan ezartzea, ikusten nola geratuko diren edabide horiek, eta bilkurak egiten dituzte. Eta egia da, gu baduela bi urte edo hortan girela, bilkura batzuetan parte hartzen dugula, gu ere gazte edabide gisa hor girela, gure ikuspundua emateko. Eta egia da, guretzat pixkat zozoa zela Euskarazko edabide bat izanki ez sare hortan izatea. Beraz, aski naturalki eginda, bilkura horietan parte hartuz eta pentsatuz, behagian guk ere gure lekoa baginuela hortan. Beraz, galde bat egin ginuen, gutun baten bidez, aurkezpen nagusi bat, edabide desberdintako burueri, eta gero edabide bakotsak bere baitan hori aipatu du, haien hartan aipatu dute guga bere, eta hanfet, erabaki da, haien estrategiari begira, gu hortan izan behar ginela, gazteak unkitzen ditugulako ere bai, eta azkenan euskal jendarte bat eraikitzeko denak unkitu behar direla.
4: Justuki zure galderari edo biskat lotura egiteko, batzutan olako sare sozialetako edo edabide gaztean artean bada zilegitasun historio bat, bat jendek ez dutelako kontsideratzen Mariluski batzutan egiten duzuen lana kazetaritza bezala edo informatzeko manera susen bat bezala, baina zilegitasun aldetik hori ez dakit nola bizitzen duzuen, batzutan baitu zuen dudak edo ez, edo argi duzuen kazetaritza egiten duzutela eta hortan justuki konbentzitzeko beharra badela agian batzutan ez?
5: Dudak baditugu noski, baina bertze kazetari batzuekin hitz egitean eta azkenean kazetaritza lan hori egiten dugu. Gaki gira gu ere pertsona baten gana, galderak prestatzen ditugu, gaia prestatzen dugu, filmatzen dugu, gero muntatuko dugu eta agian gure edukia laburrago izanen da, baina kazetaritza lan hori egiten dugu. Zilegitasunaren aldetik, guk badugu, gero agian kanpotik jendeak ez baitez bada ikusten, baina nik uste dut hori berba jendeak ez dolako ino barneratu kazetaritza forma mota berri hori. Azkenean, heldu da pitianaka, eta ala ere jendeak gerozta gehiago segitzen gaitu, eta nire ustez ikusten dute gauzaz seriosak eta lasaiagoak ere proposatzen ditugula, eta niretzat hori justu kazetaritza forma berri bat da, sareetan badena, eta ikan duzun bezala, behar ezkoa dena gaur egun ez direlako bakarrik gazteak hortik informatzen, denak hortik pasatzen gira, eta azkenan guk ez badugu ere tokiko informazioa ematen sareetan, edo euskaraz, frantsesez, inglesez, edo espainolez izanen da, beraz azkenan egin behar da.
4: Mm-hmm. Bai, justuki, edabideen norabideari begira, ikan duzun bezala, ikusten azken urtetan beraz norabidea aruntz duala, argiki, sare sozialen presentzia gerozta handiagoa dela, jendearen informatzeko maneran, argiki, badaren etorkizunari begira, zer aurre ikusten duzu, zer da norabidea, zuek mikatutako norabidea, agian, pixkat komplikazua izaten alda ere, hori guztia aurre ikustea, jakinez, mundu hori biziki fite aldatzen dela, batez ere kodigoen aldetik, eta edukiaren sortzeko maneran, ez?
5: Bai, Bai, aski komplikatu da galdera hori, zenta xaretan, bai, janduzuna dena bizikifite aldatzen da, badira trendak adibidez, trend batek irauten du, berba, batzutan hilabete bat, batzutan gutio, eta azkenean egiten denari, adi egon behar gira, beti begiratzen ari gira, zer egiten den formatu berri bezala, zer interesgarria den, eta argi dugu gauza batzu egokitu behar ditugula. Gauza batzu finkoak ditugu, formatu batzu, adibidez erreportaia edo urubia berriarekin egiten dugun aktualitate bideo bat, baina presgira horiek ere moldatzeko. Beti moldatzen den eta egokitzen den zerbait da. Eta azkenan formatu berriak ere, urtero berriak ateratzen ditugu, edo entxatzen gira, testatzen ditugu gauzak, ikusteko zer ibiltzen den, zer ez, eta publikoari ere zerbait eskaintzeko, eta nola ezan, algoritmo bat badelako xareetan ere, algoritmoa gure alde emateko.
4: Mm-hmm. Eta orain, beraz, Euskal Edabideen edo elkartaren partaide ziste, horrek justuki badarentzat zer albidetuko duzu zen?
5: Elkarlanak errestuko ditu, estrategia mailan ere, pixkat nola pentsatu, nora bidea erran duzun bezala, gure arteko ahemanak ere erresten ditu, gauzak adibidez hauteskundeen gaualdietan elkarlanak egiten baitugu elgarrekin, deia barne gira, publizitate sailan ere, sartuko gira, beraz guk ere publizitatea eginen dugu edabide guzientzat, holako gauzak albidetuko ditu.
4: Mm-hmm. Ez dut galdegin orain arte, baina agian bukatzeko edo aipatzen alko ginuke badaren finantzamendua, hori guztia ere suposatzen dut, ez dakit, azaldu duzun, baina zenbat langile ziste orain txe bertan?
5: Orduan, hiru langile gira eta baitugu hamabortz bat laguntzaile orotara. Eta finantzamenduaren zat, diru laguntzen bidez bizi gira edo proiektu deialdiei esker. Eta publizitateari esker, justuki bideo batzu egiten ditugu enpresa edo elkarte berezi batzuentzat eta horiek pagarazten ditugu.
4: Agian ere emaitza batzuk eginez edo jendeak emaiten aldu bere diru, ez dakit olako sistemarik plantan duzuen edo ez?
5: Bai, gure webgunean badugu eloazo lotura bat eta hortik edo aintzak hartzen ditugu ere. Gogoa balin baduzue, ematen duzue trankilki.
4: Hori dio, justuki badaki gulako ere gaur egun sare sozialek diru asko ekartzen aldutela, baina edabide tiki entzat edo ikustaldiagian ez hain asko dituzten entzat ere komplikatu izaten aldela hortaz monetizazioaren aldetik edo hortaz bizitzea ez.
5: Bai, orduan, berez TikToketik dirua irabazten alko ginuke. Bideo batzu eginez, marka berezi batzu entzat. Baina egia da, ez dela gure baloreetan eta taldean aipatu izanik erabaki dugula ez olako bideorik egitea. Baina barakigu, bai dirua irabazten alko ginukela manera hoietan, baina nire ustez olako zerbait eginen dugu zinez bat eginen duelarik gure baloreekin, adibidez live bat egitea eta hainbertze pertsonek ikusten badute hor dirua irabazten zu, zergatik ez. Baina marka bat txaltzeko, ez da hainbertze gure hildoan, beraz ez dugu egiten.
4: Hora, horiek ziren niri galderak, mila esker, ana sarriak gurekin izanagatik, ez dakit, baduzun azken zerbait aipatzeko gurekin?
5: Agian bai, entzulentzat, gaten altzaizte, edo Facebookera, Instagramera, edo TikTokera, jobada.eus, eta segitzen algaitu zue, hortik ere berriak izaten dituzue euskaraz, naiz eta ez zaizten sare sozialetan sustengatzen gaitu zu ere, eta geroz eta jende gehiago gusegitu, geroz eta jende gehiagori aurkeztua zaio ere bada, beraz, zoazte begiratzera.
4: Bikain bat deialdia pasatua da, beraz. Mila esker. euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
3: Ana Sagia badako langilea, beraz, eta hogeitarazten dugu, bada komunikazio, gazten komunikabide hori, beraz, Euskal Edabideen elkartean sartu dela orain berriki, eta hori espikatu digute, bai Esteban Baztiek, eta baita ere, Ana Sagiak, istante joanen gira kontrapas ikusgarriaren berri hartzera, beti, antzerkilariekin izango gira gaurkoan, eta jokoek ere izanen ditugu, istantean izanen da hori, baina lehenik, are Lartzabalen izanen dira gauntan. Guraso taldekoak kantuntan xutikekoekin zorionaren bila deitzen da. Eta espeletenian aratsuntan.

0: Guraso taldea katuntan Zutik taldearekin batera zorionaren bila eta guraso Larzabalen espeletenian hariko dira harats untan.
1: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero etortzen dena?
2: Ebe, makarako bestak!
3: Ustailaren ogoita irutik, ogoita zazpira.
4: Asteguna, joastakinen gaualdia.
1: Ostirala!
4: Zikiroa utxaranga eta olako durikzekin.
3: Larun bata.
1: Pilota partida inguruko biharko izarrikin eta urren jokoak.
3: Sortzietan pintxo gaua kalumek alaiturik.
1: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
3: Vamos, apereat.
1: Eta frigo!
3: Igandea, bostetan xingilika dantzataldea.
1: Gaitztareko orkestra, ondotik, nasker, disko bolo eta urgotz!
3: Astelena, erritarren eguna, atzarbale eta andonia ilokegi.
4: Pop!
1: Rock!
4: Elektro!
3: Reggaeton!
1: Kobriak!
3: Dena bata!
1: Aski!
3: Beraz!
5: Zauzte!
1: Bakaro!
0: Bidereiko bidea hartzen dugu Markiatik eta Maite Barnetxen eriotzaren berrogoigarren urte mugakari Bidereiko erriak, erriko alaba ospetsuari. Omenaldia eskainiko dio, elduden irailaren seian izanen da hori igandez, Euskararen jalgiarazteko irratian eta telebistan bideegile izanagatik ohoratuko dute. Maite Barnetxe nor zen azaltzen digu Esteban Bastie Agerre gure lankideak.
6: Maite Barnetx kazetari eta aurkezle aintzindaria izan zen Euskarari lehen aldiz toki iraunkorra emanez irrati eta telebistako uinetan. 1941 Bidarrainen sortua, Euskal Herria orai eta gero emankizunaren bidez, Euskal Herriko herriak, jendeak, kultura eta hizkuntza etxe askotara eraman zituen urte luzez. Chantal, Maite Barnetxen alabak bere haurtzaroak ondatu digu.
7: Nola anitz mintzo ginen elkar eta nolako gauzak erraiten zituen lanari buruz eta Euskal Herriari buruz eta hari esker ere nik maitatu dut Euskal Herria.
8: Nola sartu zen?
7: Ebe, alo, diadanik, bai bidarraitarra zen, erran behar da, la, gerla denboran sortu dela, eta orduan egoera larrian ziren, nera itatxia matxik, pobreak erten alda, baina amak nahi zuen eta maite zuen eskolara joaitia. Biziki maite zuen. Errien txak ziren ere haren alde, diadanik oartzen ziren zerbait bazuela. Eta maite zuen irakurtzen, aita txamatxik erraiten zioten, itxu bukatuko zela, hoinbeste irakurtzen, alo, ez dakit zein irakurtzen zen, zenta etxan etzen libururik, bo. Hots, eskolako liburuak seguraski. Ordoan, alde batetik burrasuek hori gaiten zioten, bertze aldetik ebe eskolan euskara debegatua zen, pentsazu, bo, hola handitu da.
6: Kazetari gisa lehenik Radio Côte Basque irratian aritu zen, eta gero FR iruak iten katean euskarazko lehen telebista saioaren aurpegia bihurtu zen. Chantal bere alabak azaldu digu nola sartu zen kazetaritzan.
7: Ebe gertatu da, bere izena eman duela beste enpresa batean sartzeko idazkari gisa, eta enpresa hau zen ORTF delakoa. Hala, milatzen zuten, alo, hasi ziren udan emankizunak irratian zabaltzen, bakarrik udan, betruxten zat, biarritzen kokatuak ziren. Eta, bon, geroztik, erabaki zuten ere gauza gehiago, potolagoa egitea, eta bai honan kokatu ziren, baina idazkari bat miatzen zuten, amak eman zuen izena, eta hor hartua izan zen. Eta nun, toki tiki-tiki bat utzi zuten euskarari emankizun hoietan, uste dut egunero 5 minuta eta hasia zen astean behin ordu laurden bat, eta gero pixkat gehiago. Baina nun ama hortzen bertan ez zuten ene hor ezagutzen euskalduna zenik eta ala proposatu zioten eta hola hasia zuen ebe euskara zabaltzen irrati, frantziako irrati batean.
8: Ze zoin urtetan gira hor?
7: Hor, irurogoita hiruan. Hala. Zenda, anitzek ezagutzen dute, telebista egire gisa, bainan asartu da irratian. Eta telebista amar bat urte berantago hasia da.
6: Eta beraz, Maite Barnetxen eriotzaren berrogeiaren urte mugadela eta Euskararen jalgiarazteko irratian eta telebistan bide egile izanagatik egun berezia antolatua da beraz irailaren seian.
0: Esker mila, Esteban Bastien Ager setasun horiek emanik, biztan dena, istante joanen gira ere berrietara, sortzit egitan berriak usanen ditugu intzagetarekin, baina lehenik itzordu hauek hartu behar ditugu ere, baina zer nahi itzordu baita Herriko Bestak eta abar hemendik eta igandera.
5: Uztailaren 24 eta 25ean kontrapaska balkada Donazarreko Zala Gazteluan 6ak terditai goiti jateko eta edateko eta 9etan ikusgarria eta bukatzeko gaualdia Gazteluan.
9: Gure ikusteat diteko sajerak eroazon ala Bivalenian, Sotoan, Berainian edo Parisenian.
5: Zatozte numbrean gure ikusterat.
10: Ospatzera gatoz, nerizure eguna.
11: Gure irratia.
12: Zure irratia.
11: Lagundu nahi duzu?
12: Sar zaitez, irratia gira komunitatean.
13: Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
11: Kidetzeko, sartu. Gure irratia.eus webunean loturatxemanen duzu.
12: Edo bidatu eloazo, irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labur.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
11: Irratia zara, gara, gira.

Aireiz bak eia kantuarekin entzuten genituen istante intzagetak gurekin izaren dugu, zortziterritako berriendako, eta ondotik berritzere aipatuko ditugu, jokoak aipatuko ditugu, eta baita ere kontrapas ikusgarria aipatuko dugu Marianezekin, gaurkoan ere berriz antzerkilariekin izanen da, jakin ez dela gehiago lekurik kabalkada hortara joaiteko, baina jokoetan guk baditugu, bai goizberri saioan, istantean, behatziak amak guti aldera txartel bat izanen dugu, eta itzalean saioan ere bi txartel gelditzen gira, zortziterdiak berriak intza agetarekin.

0: Egunon, miarritzekoa isialdi zentroko bi animatzailea atxilotu zituen atzo, zituzten atzo goizean, ustez aurrak bortxatzeagatik eta seksu erasoak egiteagatik, irutala urteko amairu aur dira biktimak eta irugarren pertsona bat ere bere postutik kendudu Serge Blanco auzapezak. Frantziako laborantza larrialdirako legeak aitzina egin du, bere alde bozkatu baitute senatariek ere atzo, debekatuak ziren bi pestizida mota berriz baimenduak dira beraz, FDSOaren erranetan beharrezkoak direnak, ez aldiz ELB sindikatuaren erraneta. Bada, Euskal Edabiden taldean sartu da, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Edabiden sareak, 2026-tik 2030 bitarteko norabide estrategiko berriak onartu ditu, takaria hortara Bada gazte komunikabidea bere baitan integratzea erabaki du entzunen dugu Ana Sarria Badako kidea. Aroa Lenikolat.
1: Aroa begitzere itzaletik ibili beharko dela gaurkoan, eguzkia nagusi eta temperatura gora, goizuntan jadanik 18-19 osketan dugu termometroa mendialdean, 21-22 kostaldean eta txaldeuntan iganen da, 24 osketaraino Donibane Garazin edo Maulen, 30 Baionan eta Hendaian. Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaile atxilotu zituzten atzo.
0: Ustez, aurrak bortxatzea eta seksu erasoak egitea leporatzen diete, hiru eta lau urteko amairu aur dira biktimak gutxienez momentuz, bortxaketa bat da salatua eta 12 seksu eraso, oraingoak dira erasoak, uztailaren 6-tik 17-ra gertatuak. Hirugarren pertsona bat ere bere postutik kendu du Serge Blanco auzapezak joan den astean susmo batzuen ondotik, Brice Morin miarritzeko autetxiak esplikatu digu egoera.
2: Hala, ditugu informazio gehiago, baina bon, duela egun batzu, asteazkenan, hasi da lehen informazio katera dira, eta ostegunean, auzapezak prokuradorearekin mintzatu da, jemanetan jari da, eta informazio horiek entzun eta berehala erabaki du langile bat kentzea hor xalditik. Biharren honuan beste bi izan dira beraz kenduak eta berehala zer ditugu bi animatzaile emazte neska aurrekin egoteko eta pixkat lasaitzeko aurrak eta familiak, baina ezen deus hor zehatzki ateratua, beraz itxoin behar zen inkesta pixkat burraino joaitea eta hor goizuntan jakitea pixkat bala zer gertatu zen eta bi animatzaile zitairoiek preso araztea.
0: Miarritzeko herriko etxak harrera psikologikoa martxan ezarri du Mojizko aisialdi zentroko aurrentzat eta familientzat, bi psikologoari dira herriko etxean hauek hartatzen eta Baionako ospitaleko espezialistek ere egin diete harrera. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak bere aldetik elkarreteratze batera deitzen du arratsuntan berean 7:00 miarritzeko herriko etxea itzinean erasorien salatzeko. David Stevenenen autoa atxeman dute bestalde Aturrin, Aurtin, 29 urteko normandiarra 2018 desagertu zen, eta ez zuten orain arte atxemaitea lortu naiztaren arrebak etengabe galdegin bilaketa lanak ez etetea. Argitu gabeko desagerpena konpontzen dituen Amerikar talde batek proposatu zion familiari ikerketa bere gain hartzea, eta atzo berazaren autoa aurkitu zuten Aturrin, litekeena da Stevenen bera ere autobarnean izaitea.
1: Frantziako laborantza larrialdirako legeak aintzina egin du senatuan ere.
0: Gaiak bazterrak arrotu ditu, batez ere debekatuak ziren pestizidak berriz baimentzen baititu eta gainera bat gehitu du. Bestalde, ur kudeaketa da legearen beste gai potoloetako bat, laborantza industrialerako biltegi handiak baimentzen baititu. FDSOa sindikatuko idazkari nagusiak konten diardoki du Erik Mazen.
3: Bozkatua izan den guzia FDSOak du gehien bat idatzi. Laborantza nazionala eta departamentalari begira zentzu honean abian da. Otsoari dagokiolarik, urreskasiari eta bar. Aipatzen da azetamipridea, pestizida, baina behar da arrunt beste manera batez soegin. Laborantza lurren emendapena bada, badira lerro guzi horiek eta kontenaiz bozkatua izan baita. Damugarria zait zinez etxaniz, Dufo eta Kalabria. Capdeville gure diputatuek ezpaitute alde bozkatu. Enetako lege honen kontra bozkatuz gure eskualde eta departamenduaren laborantzaren beraren kontra egitea da. Beterraba edo hur ekoizleak azetamipridea baliatzen zuten urtean bi aldiz. Alta, orengo intsektuen kontra egiteko ama bi aldiz pasatu behar izan dute. Eta azetamipridea orengo egunean atzematen dugu sakur eta gatuan lepokoetan. Beraz, jende batzuek besoetan ibiltzen dituzte, potiak ematen dizkete, baina azetamipridez josiak dira.
0: Erik Mazen gehitu du ere idorteari ardokitzeko beharrezkoak direla hurbiltegi horiek eta horien eta legearen kontra egitea lehengaiako izen dutenen kontra egitea dela. Monique Barbu Frantziako laborantza ministroak jakinarazi du aldiz dimisio aurkeztuko duela ezpaitu bat egiten lege proiektu horrekin.
1: Bada, Euskal Edabiden taldean sartu da.
0: Ipar Euskal Herriko Euskarazko Edabiden sareak, Euskal Edabideak elkarteak, 2026-tik 2030 arteko norabide estrategiko berriak onartu ditu. Elkarlan editoriala eta baliabideen partekatzea indartuko ditu, ekoizpen bateratua garatzeko eta publiko berrietara bereziki gazteengana heltzeko. Horregatik, bada, gazte komunikabidea sare sozialetan oinarritua, edabiden sarean sartzea onartu dute, haren formatu berritzailei eta gaztengana heltzeko gaitasunari esker. Halere, batzuentzat sare sozialetan oinarritutako edabide izateak zilegitasun eskasa du, Ana Sarriak badako kideak egiten duten lana defendatu du Goizberriko Gomita genuen.
4: Dudak baditugu noski, baina bertze kazetari batzuekin hitz egitean eta azkenean kazetaritza lan hori egiten dugu. Zilegitasunaren aldetik guk badugu, gero agian kanpotik jendak ez baitez bada ikusten, baina nik uste dut hori berba jendak ez dulako ino barneratu kazetaritza forma mota berri hori. Azkenean heldu da pitianaka eta ala ere jendak geroztak gehiago segitzen gaitu, eta nire ustez ikusten dute gauzaz seriosak eta lasaiagoak ere proposatzen ditugula, eta niretzat hori justu kazetaritza forma berri bat da, xareetan badena eta ikan duzun bezala beharrezkoa dena gaur egun ez direlako bakarrik gazteak hortik informatzen, denak hortik pasatzen gira eta azkenan guk ez badugu ere tokiko informazioa ematen xareetan edo euskaraz, frantsesez, inglesez edo espainolez izanen da, beraz azkenan egin behar da.
0: Ana Sarriarekin egin elkarrizketa oso entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Baionako Euskal Museoan gaur Petxe Artzainak udan mendian daraman bizia ezagutzeko parada izanen dute 2 eta 5 urte arteko aurrek. Euskarazko emanaldia goizuntan izanen da 11ak eta laurdenean. Eta gurasau taldeak kontzertua eskainiko du bestalde arratsuntan 9etan Lartzabaleko Espeletenean familia egonaldien karietara antolatzen dute kontzertua. Kiroletan zesta puntan udako zenbak ligaren karietara bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia jokatzen zen atzo, Barandika eta Mantzisidorrek irabazi zuten bi mantxetan, 15-7 eta 15-9 Sorozabala nahien kontra, finala bihar izanen da, Barandika eta Mantzisidor, Olaran eta Lekerikaren kontra. Eta txerrindularitzan, Frantziako itzulian atzo, Ebene Polek eramantzuen ordulariaren kontrako etapa, bigarren garaipena eskuratuz, gaur 17. Etapa izanen dute, Sanbeji eta Voiron artean, 164 kilometroko etapa. Besterik ez momentuz 9etan berrien laburpena.
5: Uztailaren 24an ostiralez 7:00 goiti zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salmainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua familian edo lagun artean bizitzekoa.
3: Uztailaren 23-tik 25-era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chen konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webgunean.
6: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
7: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
8: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunea.
9: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
10: Hemen 18 minutu goizeko 9ak izateko egun honentzule, egun honetan ongi etorri berriz ere. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik. Hendaian hori bai Apeteniako maldan autobate matxuraturi da, baina ez du honek trafikoan eraginik. Eta eguraldiari dagokionez, hogeita mar gradu espero ditugu gaurkoan, zeru sabai garbia, uda giroa, esan bezala, bereziki, barnekaldean berotuko du gehiago, baina kostaldean giro eguzkitsua nagusituko zaigu gaurkoan, eta gainerako aktualitatean, besterako kontuak, jarraian.
11: Etxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
10: Eta lehenik eta behin aipatu beharra dugu, 51 urterekin zendu zela Igor Uriarte atzo Ezpeletan, bizikleta itzuli bat egitera atera zela baiestatu digute. 2019 Urruñan bizi zen Igor Uriarte, euskal presoia, espetxetik atera eta bere bikotearekin bertan plantatu ondotik. Jaiotzez Barrundiakoa, Arabarra, baratze zaintzan biologikoan ari zen Urruñan, 2013 18 egon zen Frantziako hainbat espetxetan preso eta kokide izateagatik 6 urteko kondena betetzen. Frantziako lurraldean egoteko behin betiko debekua ere eman zion epaileak orduan. 2020an trafiko kontrol batean atxilotu zuen Frantziako poliziak koronavirus garaian beste hainbat presoirekin gertatu zen bezala eta Baionako presondegian atxilo izan zuten epaitegiak ebatzi artean. Modu bat ezin bestean esan bezala 51 urterekin zendu zen atzo eguerditan bizikletan itzuli bat egitera atera zela bai estatu digute haien ingurukoek eta esan bezala heriotzaren kausa argitzekoa da nola gai ere. Eta Irun aldera, begiratuz gero aldiz, Playa Hundiko kirol instalazioak Txenpereneara lekuzaldatzeko proiektuak enegarren eztabaida politikoa ekarri du Irunen azken egun hauetan. 1973an Europaren aginduz Playa Hundi ustutzeko beharra sortu zenetik 2018 urtera arte eman zuen udalak kokapen alternatibo bat hautatu eta erabakitzeko. 2018an oposizioko Euskal Herria Bildu, Si Se Puede Irun eta Euskal Herri Jeltzaleak kokapen berria adostu eta udalbatzan onartu zutenetik gobernuaren parterik gabe udal gobernuak ez du gerora aldaketa gauzatu. Irungo udalak Playa Hundiko atletismo pista esan bezala enegarren aldiz konpontzeko 200.000 euroko inbertsioa egingo duela iragarri du aste honetan bertan eta Irungo Jeltzale Txenpereneara leku aldaketa blokeatzen ari dela leporatzen diote Cristina Laborda alkateari. Gorka Alvarez, bozeramaile jeltzaleak dioenez, gobernuan direla, obretarako arlotik proiektu teknikoa apirilaz geroztik pres baitaukate eta alkateak esleipena noiz egingo duen zain dira. Zentzu honetan, batzuk eta bestek erruak elkar leporatzen dutela Euskal Herria Bildutik azalpenak eman ditzala exigitu dio udal gobernuari, sozialistek eta jeltzaleek elkarri leporatu baitiote proiektua gildirik egotea, 33 urte pasabira eta Playa Hundiko pistak bere lekuan jarraitzen baitute. Ane Unanue.
12: Erakunde guztietan koalizioan gobernatzen badute ere, Irungo sozialistek eta jeltzalek elkarri leporatu diote proiektua gildirik egotea. eta beste behin proiektu garrantzitsuetan aurrera egiteko duten ezintasuna erakutsi dute. Horren aurrean EH Bildutik Irungo Udal Gobernuari egungo egoera zein den argitu dezala exigitzen diogu, eta proiektuak aurrera egitearen ezintasuna non dagoen modu garbi eta publiko batean azaldu dezala. Hori bideratu eta behingoz hitzetatik ekintzetara pasa daitezen.
10: Ara, beraz, Alderdi Sozialista izan da hitza hartzen edo berriz ere hartzen azkena, oroitaraziz, eta eskatuz Eusko Alderdi Jeltzaleari Eusko Jaurlaritzatik bultza dezala finantzaketa akordioa behingoz gogoratuko dugu hasiera batean egin beharreko inbertsioaren Txenpereneako kirol instalazioen inbertsioaren 20%a Eusko Jaurlaritzak finantzatuko lukela, 40%a Gipuzkoako Foru Aldundia eta gainerakoa 20%a Irungo dala, baina hori, esan bezala, modu bat ezin bestean, aldez aurretik, abosutakoa da, orain iritsi da, benetan, badirua, bai gainean jartzekoa.
13: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan, Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da. Goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 3:00 arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira, Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakinerazten dizue.
10: Ara, beraz, gogoan hartu, bai, asteburu ontarako, bai, bigailure gabeko eguna ospatzen dela, eta, ohar hori, anartean Hondarribian Euskal Herriko nazioarteko eta bertako artistak ekarriko bituzte jaietan, Hondarribiko jaietarako. Hortzi, Alonso Kultura Zinegotziak aurreratu du, kartela ez dagoela, oraindik erabat itxita, eta abuztuan zehar artistak gehiago iragarriko bituztela, baina momentuz, Janus Lester, Neomak, Eskabidean Latzen, Amparanoia ebota Uruguaitik datorren 4 pesos de propina, izango dira, besteak beste, ba, bentan, kasino zarrean ebota arma plazan ariko direna, kortzian oso.
14: 2026ko jaina guziei lotuta, ba, lanean gabiltza azken hilabete luzez, eta oraingoan, ba, bertan izango ditugun kontzertu nagusien berri eman dugu. Ez dira denak, ze abuztuan zehar ere artista gehiago iragarriko ditugu, baina kaleratu dugun oinarrian, ba, bueno, iraiaren 4an hasiko goinateke bentako kontzertuekin, ez? 4-5-6, ostiraletik anigandera izango genuke eskintza potente bat, iraiaren 4an Zilozibe Musika Elkarteak antolatutako gaua izango litzateke, bertan herriko taldeak izango dire, tarteko Paramudras, eta Eskabidean taldea ere izango dugu. Larun bat igandean, bueno, asteburu hortan kuadrilen arteko Baskari afariak izango ditugu, ohikoa da hilean 6ko afariak izatea, baina larun bat 5 izanik, ba, asteburu ederra izango dugu, eta bueno, zero behagorik eta hilen 5ean, larun batean, ba, Amparanoia bezalako talde batek, ba, giroa jartzeko bentagunean, eta horrekin batera Bartzelonako Ketekai taldea, ez? 6ean, ba, bogan dabilen Janus Lester bezalako artista eder bat izango dugu, DJ Siwanabarekin batera, eta, bueno, hortik ja 8ra pasako ginateke, iraiaren 8ean, Uruguaitik Euskal Herri mailan jira txiki bat egiten izango degun 4 pesos de propina taldeak izango dugu, talde musika dantzagarria eta bueno, bikaina. 9ean klasiko batzuk, oraintxe berain urtemuga ospatzen ari diren Latzen eta Berriro Elkarturen Latzen taldeak izango dugu, heavy rock eskaintza bat, eta gero 10ean arrantzale egunean, ba, Neomak taldea eta horrekin batera, ba, Trikizio berbena ere bai, ez? Beste egunetan ere bai izango dugu, iraiak 9ean Arma Plazan rantxera, folk rantxera musika gustartzen duen Mebale Madre taldeak eskainiko du, ba, mariatxi eder hoiek, eta arrantzale egunari lotuta, ba, Esker Bandek ere bai portuan zehar, ba, bueno, ez, elektrotxaranga doinu ez, alaituko ditu kaleak. Eta nola ez, gazteetan erabentzako eskaintzen dugun gazte kantua, kasino zarreko lorategietan ere bai, bueno, kolektibo malezak ere bai parte hartzea izango du.
10: Ara, beraz, Hondarribiko jaietan pentsatzen jada, eta esan bezala, kontzertuen kartela ia itxita, ez osoa, abuztuan zehar artista gehiago iragarriko bituztelako, baina, hauek dira, momentuz, ba, markabutako itzorduak. Endaian aldiz aurretik Euskal Festak ospatuko bituzte, Euskal Festa, eta horretan parte hartze aktiboa bultzatzeko kantu eta dantza tailerrak eskainiko bitizkiete herritarrei abuztu hasieran. Euskal Dantza Ikastaroa abuztuaren 3tik 5era, goizeko 10 herritatik 12 herrietara izango da, Mutxiko Elkarteko Mirari Manterolarekin, eta Euskal Kantuena abuztuaren 6an eta 7an goizez ere 10 herritatik. Ordu batera lanetik egin elkarteko Matxin Sortzabalberen eskutik, beno, Hendaiako Herriko Etxearen kultura webunean, ba, erreserba egin beharra dago, nola nahiara, jada 10 urte pasabira, edo dara matzate Hendaiako Herriko Etxeko kultura eta euskara zerbitzuak, euskal kultura herritarri hurbiltzeko aukera ezberdinak eta erakargarriak garatu nahian, baina, esan bezala, ba, euskal bestaren arira, ba, probestu dute, ba, parte hartzea sustatzeko. Elsa Espitxikino, Herriko teknikaria.
15: Bakigu Euskal Besta datorkigula Hendaiara, eta bon, badira beste bestak inguruetako herrietan, eta bon, hainitzetan ba, dantzak, mutxikoak eta kantu herrikoiak eskaintzen dira, eta jendea horre goiten da begiratzen, en plan, bon, nik nahi nuke, baina ez dakit.
16: Baina ez dakila, ez?
15: Hori da, hori da. Orduan, taieroien helburua biztanena ez da aditua bihurtzea ez euskal dantzetan, ez euskal kantuetan, baizik eta bederen ba, kantu eta dantza batzuk ikastea, justuki parte hartzen alizaiteko festetan proposatzen diren jardueretan. Eta hain zuzen ere Euskal Bestaren kari, bueno, hiri bestan, lagun bat arratxean, 6 eta laur denetan mutxikoak eskaintzen dira plazan, eta 7 eta laur denetan Hendaian kantuz. Hori da duela, beraz, jaztik berpiztu dugun jarduera bat, Hendaian kantuz, baztertua izan zena, ez, duela hainbat urte, eta pentsatu dugu, euskararen presentzia nola baitz segurtatzeko festa hoietan ere, garrantzitsua zela justuki kantu momentu hau segurtatzea.
10: Ara beraz, ba, euskal kantu eta dantza tailerrak, abuztu hasieran, esan bezala Hendaian, ba, euskal bestetan, ba, parte hartu alitzateko modu aktiboan, eta ez, beno, ba, esitik edo kanpotik begira. Berehala, Hendaiako beste itzordu batetara goaz, izan ere, Ane Etxegoiene, gaur, arratsaldeko 9etan, kontzertu eskainiko du Hendaiako Agerria baserria, baina horita lasten bizuko bera berean, Hondarribian gaur Madalena auzoko edo Arriotxinoko jaiak ospatzen bituztela, goizeko 11etan Portuko Elizan meza izango da, eta arratsaldeko 5etatik aurrera aurreta gazteentzako jokuak, xake animazioa, 7etan trikitirio taldearekin musika, txokolata da ondoren, eta iluntzeko 9etan auzoko handinekoentzat afaria, mugi pandero taldearen erromeria gero, eta gaueko 11etan zezen suzkoa izango dela, era berean Madalen arte garaikideko espaziotik proposatuta arratsaldeko 6etan Madalen espazioaren aurreko plazatxoan, beno, alako eskuartze kolektibo bat proposatzen dute adine mugari gabe, eta beno, ba, esan ezala, ba, denen artean alako gogoeta bat, ba, hausnarketa bat bultzatu nahi baitute, ba, konfiantzatik hasi zen dena, ba, lelopeko ekimen honekin. Era berean jaiak aipatzen ditugula, gogoratu Irunen Santiago auzoko jaiak direla gaurkoan umeen eguna izango da, arratsaldeko 5etan zezen txikien entzia erroa, 5 erdietan, hainbat tailer, Artiako Gaztelekoak antolatuta, kaleko esitzaien eskutik ere, antolabukotako tatuajeak izango dira, eta arratsaldeko 7etan, buru handiak, eta ferietan, edo, zaldiko maldikoetan, beno, ba, prezio merkeagoa, herrita aurren eguna izango baita. Baina bururatzeko, esan bezala, beno, ba, kontzertua ere aipatu dugu, eta xetasunak ere bildu nahi ditugu zentzu horretan, baina Ane Etxegoienen kontzertuaz goizeko kafean hitz egiteko tarte hartuko badugu, oroitan azten bezuegu ere, bihar pausuko festak abiatzen bituzte Urruñan, eta horren berri jasotzeko Beñat Elizondoren gana. Urbildu da Aitor Errazkin lankidea.
17: Beraz, Beñat, beste urte batez pausuko bestak ditugu, uztailaren hilaren 23an abiatuko direnak, esango dugu auzoan gitarau bat prestatua dela, auzoko besten arira, eta urtero bezala baitare saian jarduera eta ekimen batzuk, itzordu batzuk baitare prestatzen dituzutela, ez da?
18: Bai, hori da, bez, uztailaren 23tik,
16: ogoita seirat izango die, ostegunean hasi, eta ostegunekoa da mus txapelketa, beti bezala, zazpitan hasten dena, bez jendeak behar du edo aintzinetik deitu, ari dira deitzen, edo hemendik zazpiek aintzin izenak eman, eta zazpitan hasiko da, hori sartzen da ere festakomite ofizialaren barruan.
17: Eta esango dugu, bueno, hor egun berdinean baitare, ikusten dugunez, hor saian baitare, ba, antolatuak dituzutela bestelako itzordu bat.
16: Hori da, ostiraletik goiti, baina egin behar dut ere, kantauri abez batza ere hariko dela, ostegunakin, elizan, urgu badu arrai zomait urte, gero bez pintxo pote XXL deitzen duguna, deitzen dutena, auzo guzian, izango da ostiralean, eta saian, ameketan, izango da, Kiki and Red Kickets, batzuk badie daieko eta itxasuko talde bat, ez dutena sobera zautzen, baina egan haute osongi dela. Bez kontzertua izango da, hemen, nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren oita seian, erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, afari errikoa, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian, eta hemen jitziak izaten dira, Arun Batakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Bleuver. Hor ere, nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat. Eta gero, oita seia izango da igandea bez, eta gero, oita seia izango da

0: Bueno, ba, ikusten dugunez, egitarau zabala dudarik gabe beti, bai alde batetik pauseko besta komiteak antolatzen duen egitaraua, eta saia antolatzen dituen itzorduak bateragarriak dira, eta hor egitarau bat osatzen duten denen artean ez da.
1: Hori da, bestak borobiltzen die, hor gehigarriak die, saiakoak eta pausuko plazakoak. Eta hori, gian jendea bilduko da. Saiak bai pausukoak eta bai inguruetako erritakoak.
0: Hori da, beti gogoratzen dugu, hor aukera ezin hobea dela bai pausoko auzo honetara hurbiltzea, Bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko egunea bai da, bere momentuan maiatzean Bidasoan euskaraz bestaren arira, euskaltzalen topaleku bilakatzen baita, eta kasu honetan, bueno, auzoko bestak osoak bai indartu behar dira eta zentzu horretan ba animatuko ditugu baita gure entzuleak aipatu ditugun itzordu hauetara etortzeko. Gogoratuko dugu bai herri afarian edota bazkaltzeko, bueno, izen emaiteak aurretik ematea beti gomendatzen dela.
2: Hori gogoratuko dugu, ez da?
1: Hori da, da oso importantea die auzoko bestak biltzen dire auzoko jendea, eta beren badute okasionia edo parada elkarrekin zonbait ordu pasatzeko.
0: Ba, guzti horrekin galditzen gara bainat, esker mila benetan bagurean izategatik. Mila esker.
1: Ba, mila esker.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu.

Atxiloaldian dira, Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaile atzotik eta hirugarren bat ere postutik kendu dute ustez aurrak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik. Hiru eta lau urte arteko aurrak dira, 13 aur biktima gutxienez momentuz bortxaketa bat da salatua eta 12 sexu eraso. Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak elkarretaratze batera deitzen du bihar arratsean 7etan Miarritzeko herriko etxea itzinean. Eraso horien salatzeko elkarretaratzea bihar izanen da eta ez gaur lehenago erran bezala. Igor Uriarte Urruñan bizi zen euskal preso ohia zendu da 51 urterekin ezpeletan, bizikletan itzuli bat egitera atera zen eta oraindik heriotzaren arrazoia argitzekoa da. 2019-tik Urruñan bizi zen Igor Uriarte, jatorriz arabarra, Barrundiakoa. Frantziako legebiltzarrean diputatuen gehiengoak laborantzaren larrialdi legearen alde bozkatu ondotik senatariek ere baiezkoa eman zioten atzo. Honela, lege honek ahalbideratuko du bertseak beste debekatuak ziren bi pestiziden erabilera eta hurbiltegi erraldoiak edota otsoen tirokatzea ere onartu ditu. Aldi berean 15 urtez betiko sare sozialak erabiltzeko debekua ere onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak, 469 boz izan ditu alde eta 81 kontra. Honela ikasturte berriaren astapenerako indarrean sartu nahi du legea Macronek, Espainiako gobernuak ere adierazia du gisabereko araudi bat ezartzeko asmoa duela eta hala balitz Euskal Herri osoko aurtan erabek izango dute debekua sare sozialetara sartzeko. Espainiako ministroen kontseiluak bestalde terrazetan eta hondartzetan erretzea debekatzeko lege proiektua onartu du, kongresuak baiezkoa emanez gero, debekua Hego Euskal Herrian ere aplikatuko da, baita kirol instalazioetan, kontzertuetan, unibertsitateetan eta erabilera publikoko igerilekuetan ere. Zigarreta elektronikoak eta nikotina poltsak ere neurriaren barne dira, debekaturiko guneetan erretzeagatik 300-600 euro arteko isuna ezarriko dute. Elduden irailaren 6an igandez Bidarraik omenaldia eginen dio Maite Barnetxerriko alaba ospetsuari, kazetari eta aurkezlea itzindaria izan zen Barnetxe, euskarari irrati eta telebistan toki iraunkorra ireki zioten lehenetarikoa. 1941 batean Bidarrain sortua,

0: Radio Kotobatzki irratian hasi zen lanean eta ondotik France 3 akiten kateko euskarazko lehen telebista emankizunaren aurpegia bilakatu zen. Euskal Herria oraita gero saioaren bidez Euskal Herriko herriak jendeak kultura eta hizkuntza etxe askotara eraman zituen urte luzez. Chantal Maite Barnetxen alabak azaldu digu nola sartu zen kazetaritzan.
1: Ebe gertatu da, bere izena eman duela beste enpresa batean sartzeko idazkari gisa eta enpresa hau zen ORTF delakoa. Hala, milatzen zuten, hasi ziren udan emankizunak irratian zabaltzen, bakarrik udan, betruxten zat, biarritzen kokatuak ziren. Eta, bon, geroztik, erabaki zuten ere gauza gehiago, potolagoa egitea, eta bai honan kokatu ziren, baina idazkari bat miatzen zuten, amak eman zuen izena, eta hor hartua izan zen. Baina nun ama hor zen bertan, ez zuten ene hor ezagutzen Euskalduna zenik, eta ala, proposatu zioten, eta hola, hasia zuen, ebe Euskara zabaltzen irrati, Frantziako irrati batean.
0: Omenaldi eguna mezarekin hasiko da eta ondotik bazkaria ere izanen da, atxaldean Maite Barnetxen ikusentzunezko funtsa kontsultatzeko parada ere izanen delarik. Bazkarirako izena abuztuaren 23a baino lehen eman behar da. Besterik ez momentu zamaiketan eginen dugu ondoko berri saila.
2: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Marratxo PIBASK.fr webgunean.
3: Txik, txak. Sakua?
4: Artu dut.
3: Piknika?
4: Sakuan prest.
3: Eta autoko giltzak?
4: Zein auto, ez dugu autorik behar.
2: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia euro bat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
5: Txiktxak. Urriaren 10ra arte. Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
6: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita, zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamendu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
7: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunea.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
9: Egun honen zule, egun hon eta ongi etorri berriz ere atxete eratira amarra bitartean, tokian tokikoari begiratuko diogu, gero, amarretatik aurrera, tokian tokitik ere, baina beno, musikari eta animazioari, eta artea emango diogu, uda giro hontan, hain justu, Amaiur Miguel lankideren eskutik. Bitartean aktualitateak, pixkat denetari dakar, Eta aipatu behar du, eskualdeko bideetan ez dugula inolako eragozpenik, hor dauetan, ez dago graberarik, eguraldiari dagokion ez aldiz, beno, ba, ikusten bozute, beno, ba, gaurkoan udagiro bete-betea, izango dugula, zeruaren urdina, eguzkiak, ongi eta baino hobeto. Ba, berotuko du, 30 gradura bitartean, kostaldean freskoago, barnekaldean, baino, modu batean zein bestean, beno, ba, ba, horixe bera da duguna, datozen egunetarako, ba, minimak, bereziki, ba, gora, edo minimek gora egingo dute, muturreko temperatura oso altuak iragarri bituzte, baina muturreko oso altuak baino minimak izango dira behar bada muturrekoak, ba, gau partean lo egiteko, modu batean zein bestean, beno, ba, itzordurik eta musikarik ez da faltako, gaurkoan giroa arintzeko, zentzonetan Hondarribian, beno, ba, iraileko Hondarribiko jai nagusietako kontzertuen kartela, ez osoa, baina hainbat eta hainbat, beno, ba, musikarien beno, ba, kontratazioa jakitera eman du Hondarribiko udalak, zentzonetan kartela ez dago oraindik, erabat itxita, eta abuztuan zehar artista gehiago iragarriko dituztela, jakinarazi dute, baina Janus Lester, Neoma Eskabidean, Latzen, Amparanoia, bota atzerritik ere Uruguaitik datorren 4 pesos de propina. Izango dira besteak beste, esan bezala Hondarribiko jaietan. Berehala xetasuna biltzen ditugu. Aurretik hori bai, abuztuan, dakizuen bezala Hendaian Euskal Besta, ospatuko dute, eta aurtengoan parte hartze aktiboa bultzatu nahi dute, bereziki Euskal Dantza eta Kantuei dagokienez. Horretarako, tailerrak edo ikastaroak antolatuko bituzte, abuztuaren hasieran, batetik Mutxiko Elkartearen eskutik, eta bestetik Lanetik Egina Elkartekoen eskutik. Xetasun gehiago ere, bilduko bitugu, gaurkoan, Elsa Espitxikino, ba, Herriko Etxeko, teknikariaren eskutik. Eskutik, esan bezala, Euskal Besta parte hartzaileagoa izan dadin, eta, beno ba, Euskal Dantzan eta Kantuan ikusi, begiratzen geratu baino, beno ba, parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi baitute. Gogoratu Hondarribian gaur, bestalde Barrio Txinoko jaiak direla, Madalena auzoan, Eustaiaren 22 hontan, eta, beno ba, arratsalde partean, bostetatik aurrera izango badira itzordu gehienak, hor ere parte hartzea bilatu nahi dutela Madalen artegunetik. Beno ba, bai, justu eskailera mekanik koen artean hortxe, ba Madalen artegunaren aurrean dagoen zabalgune edo plazatxoan, beno, alako arte ekimen edo eskuartze kolektibo bat proposatzen dute arratsaldeko 6etan. Konfiantzatik hasi zen dena lelopean izango da honakoa. Eta kontu gehiago izango ditugu, izpide, ba, noski, ba, goizeko 10 bitartean, baina aipatu duzu egun bezala, ba, musikarik etzaigu faltako, gaurkoan, ba, saio hontan ez da programazioan ere, eta horrekin hasiko gara, musikarekin.

izan ere, menoa entzuten ari zaretena, ane etxe goien da, eta gaur endaiako agerria baserrian izango da. Iluntzeko bederatzietan, halako gaualdi berezi bat izango da, ez da bakarrik izango, gonbidatu berezi bat ere izango baita berekin, Euskal Rockaren erreferente nagusietako bat, Urtz, ere, esan bezala, gaur endaiako agerria baserrian, atzo berekin, ane etxegoienekin hitz egiteko tartea, hartu zuen Lizar Lespuru lankideak eta bere ala, ba, kantua maidutakoan, hortara goaz.

0: Uda honetan kulturari lotutako itzordu ugari izanen ditugu, dantzaldiak, kontzertuak, antzerkiak, eta zehazki kontzertu batzuen berri emanen dizuegu. Hane Etxegoienek uztailaren hondarrerako hainbat itzordu ditu lotuak, eta hementxe telefonaren bertzaldean dugu, kontzertu hauen xetasun gehiago ezagutzeko. Ongi etorri, Hane.
1: Eguerdion!
0: Eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik, erran bezala uztailean, jada bukaeran eskainiko dituzu hiru kontzertu berezi, ez da? Aipatuko diguzu, ba, ze itzordu berezi dituzun, ze kontzertu diren eta non?
1: Alor, bihar, kontzertu bat dugu Hendaian, Ageria baserritan, eta egongo gara gonbidatuekin, ups taldearekin, formazio akustikoarekin. Voilà, concerto, voilà, les coups bitiki polita da. Et tagero, bukatzen dugu hilabetea, aztu dut.
0: Uztaiaren hogeita marrean.
1: Hori da, hogeita marrean barkatu. Laje soron, eta ermita batean, kapera batean, kapera biziki polita da. Eta hor, modu akustikoaz eginen dugu, konzertua, nire musikariekin, eta publikoarekin. Ideia da, proposatzea, konzertuak, baina intimistak, eta voilà, eta ahreman berezi bat ipintzea gure publikoarekin.
0: Hementxe ikusten dut arratseko 9etan izanen direla bi kontzertu hauek.
1: Hori da.
0: Arratsan izanen dira Ilunabarraldera, intimoago izateko edo baita ere, eta ze musikarirekin egonen zara?
1: Alor, berdinak dira, pianista batekin, Agnes Embo daitzen dena, eta gitaristarekin daitzen dena Patrice Tetevuid. Voilà, eta bihar bakarrik haiekin egongo gara azken konzertuan, eta bihar ere urtz taldearekin ere.
0: Ongi da, hause bidean biraren baitan antolatu duzu, abuztuan ere kontzertu gehiago izanen dituzu, iraian baita ere, azaldu pixka bat etorkizunera begira ze kontzertu izanen diren?
1: Alor, abuztuan kontzertu ez, oporak hartzen ditugu, eta gero, eta behido egongo gara esenatokietan, irraidan, eta hilabete untan, aurkeztuko dugu gure urrengo proiektua, gure proiektu behia, daitzen dena kanta, eta proiektu hau bakarrik proiektu honetan bakarrik hizkuntz ez gutxi toetan eta ez harmonikoetan abesten ditugu. Lagun batzuekin, Korsikako kantariekin, Kataluniako kantariekin, Bretainiako kantariekin, Galiziako, eta bar, voilà, dena nahazten ditugu, eta disko hau aurkeztuko dugu urrengo hilabetean.
0: Beraz, iraian, plazaratuko duzu, kanta, proiektu berria.
1: Hori da.
0: Noiz hasi zineten prestatzen proiektu hau, denbora? Ebe,
1: bai, lehen konzertua izango da Parisen, lasazem lekuan, lasazem dala ez gai, orkespen ofiziala hor izango da, eta gero Strasbourgen, Alsazian, festival batean, orkestuko dugu ama sortzian, eta gero izanen gara Bilbon orkesteko diskoa abenduaren 3an.
0: Voilà, hori da. Data horiek ere hartuko ditugu kontuan. Aipatu zuen hizkuntza gutxituetan ere kantatuko duzuela eta horiek jarriko dituzuela erdigunean. Beraz, proposamen interesgarria, ez da?
1: Bai, proiektu bai, interesgarria da, eta kis, behar ba, beharrezkoa, eta sustut frantzian, zenta badugu bisibitate baina gutxi hemen, eta frantzian, frantzia guztian, erabideetan, eta gure problema da ukatea bisibitate baina gehiago, nazionaleko erabideetan. Voilà, ideia, gure lehen ideia, gure lehen motiboa hau zen. Eta moldaketa modernoak egin ditugu, eta nahastu ditugu hizkuntzak. Eta biziki ongi ateratzen da, adibidez, kantu bada alsaziaz eta kreoleraz. Eta nahasten ditugu.
0: Ba, seguru emaitza paregabea izanen dela, gu hemen ba, egonen gara, arreta jarriko dugu, ea noiz kaleratzen den kanta proiektu hau, eta entzongo ditugu abestiak, hala ere. Hendaian bihar bertan eskaineko duzu kontzertua, arratseko 9:00, beraz, hemen geldituko gara kontzertu honekin, Hendaian bertan eskaineko duzunarekin, ba, duzu aipatzerik ze errepertorio kantatuko duzun?
1: Repertorio, nire repertorioa errepertorioa abestuko dut, eta bidean daitzen da konzertua, eta ban hasten ditugu nire albumak. Voilà. Badira abesti popularak, ezagunak, eta badira kantu berriak, eta batzuk ere badira kanta diskoan, baina voilà, nahasketa bat da.
0: Ongi da. Ba, oroitaraziko dugu entzulea. Seguraski gaur egia da uztailaren 21 grabatzen ari garela, baina elkarrizketa entzule ba uztailaren 22 aditzen ariko zara goizean, beraz, gorde data gaur bertan, arratxean, 9:00 izanen duzula aukera, aneren agotxe derra aditzeko, beraz, hortxe, itzordua, mila esker antxetara urbiltzagatik eta tarte honengatik, eta zorte hon bihar.
1: Mire esker gonbidapenagatik.

ze ba ez da bihar, eh? Atzo egindako elkarrizketa dugu honakoa, gaur, eh? Esan bezala, ba, Hendaiako agerria, baserrian. Entzuten ari zareten, Anetxe Goien, eta Urtz, eh? Izango dela bide lagun, emanaldi horretan.

0: eta musika aipatzen dugula, bueno, Euskal Herriko, nazioarteko eta tokiko artistak ekarriko bituzte Hondarribiko jaietara. Horti Alonso, Hondarribiko kultura eta herri nortasunerako zinegotziak aurreratu dala ere, kartela ez dagoela oraindik erabat itxita. Eta abuztuan zehar artista gehiago iragarriko bituztela, modu batean zein bestean, momentuz, hainbat itzordu, gehientsuenak iragarri bituzte, Janus Lester, Neomak, Eskabidean, Latzen, Amparanoia, ebota Uruguaitik datorren 4 pesos de propina. Taldeak izango dira jai nagusietan, besteak beste, Bentan, Arma Plazan, ebota Kasino Zarreko eman aldietan. Euskal Herriko eta nazioarteko artistak herrira ekarriko bituzte beraz, baina Xilozibe musikalkartearen eskutik ere herriko taldei ere aukera eman nahi izan dietela abitzera eman dute Hondarribiko udaletik. Hortzi Alonsok hauxe aipatu digu.
1: 2026ko jai nagusiei lotuta, lanean gabiltza azken hilabete luzez, eta oraingoan bertan izango ditugun kontzertu nagusien berri eman dugu. Ez dira denak, ze abuztuan zehar ere artista gehiago iragarriko ditugu, baina kaleratu dugun oinarrian, irailaren 4an hasiko ginateke Bentako kontzertuekin, ez? 4-5-6 ostiraletik igandera izango genuke eskintza potente bat. Irailaren 4ean Xilozibe musika elkarteak antolatutako gaua izango litzateke. Bertan herriko taldeak izango dire, tarteko Paramudras eta Eskabidean taldea ere izango dugu. Larunbat igandean, asteburu hortan kuadrilen arteko Baskari afariak izango ditugu, ohikoa da hilean 6ko afariak izatea, baina larunbata 5 izanik, asteburu ederra izango dugu, eta zero behagorik eta hilean 5ean, larunbatean, Amparanoia bezalako talde batek, giroa jartzeko bentagunean, eta horrekin batera Bartzelonako Ketekai ez taldea, ez? 6an, bogan dabilen Janus Lester bezalako artista eder bat izango dugu, DJ Siwanabarekin batera, eta, hortik ja 8ra pasako ginateke, irailaren 8an, Uruguaitik Euskal Herri mailan jira txiki bat egiten izango degun 4 pesos de propina taldeak izango dugu, talde musika dantzagarria eta, bikaina. 9an klasiko batzuk, oraintxe berain urtemuga ospatzen ari diren Latzen eta berriro elkartu diren Latzen taldeak izango dugu, heavy rock eskaintza bat. Eta gero 10ean arrantzale egunean Neomak taldea eta horrekin batera Trikizio berbena ere bai, ez? Beste egunetan ere bai izango dugu irailak 9an Arma Plazan folk ranchera musika gustartzen duen Mebale Madre taldeak eskainiko du mariatxi eder hoiek eta arrantzale egunari lotuta esker bandek ere bai portuan zehar elektrotxaranga doinu ez, alaituko ditu kaleak. Eta nola ez, gazteetan erabentzako eskaintzen dugun gazte kantua, Kasino Zarreko lorategietan ere bai, kolektibo malezak ere bai parte hartzea izango du.

Ara berazema, esan bezala kartela ez dute erabat itxi, abuztuan jakinaraziko bituzte gainerako kontzertuak, baina, beno, ba, entzun buzute, Zerrenda luzea, egun ez egun, eta entzuten ari zaretena, justu ba, Uruguaiti datorren 4 pesos de propina, taldea, ondarribiko jaitan izango direnak.

0: Eta bestak aipatzen bitugula, berehala Hendaiako Euskal Bestak, aipatuko bitugu, edo gutxienez Euskal Besta hoietan, ba, parte hartzea sustatu nahian dabilela, Hendaiako Herriko Etxea, askotan Euskal Dantza, Euskal Kantu, emanaldietan, urbildu eta gozatu egiten dugu, baina begira, ez da? Edo entzunez, edo ikusiz, besterik ez, beno, ba, parte hartzea nahi dute urbiltzen direnek ere, eta horretarako Euskal Dantza eta Euskal Kantu ikastaroa kantolatuko bituzte Hendaiako Herriko Etxetik. Berehala, xetasuna bilduko bizkizuegu, hori bai, parte hartzea bultzatu nahi dute ere Hondarribian Madalen auzoko jaietan gaur ospatzen dituzte, goizeko 11etan meza izango da Portuko Elizan eta arratsaldean 5etan hasiko dira jarduerak, aurre eta gazteentzako jokuak, xake animazioa izango da Hondarribia Marlaska xake klubak antolatuta, 7etan trikitrio taldearekin musika, 8etan txokolatada eta iluntzeko 9etan auzoko adinekoentzat afaria eskaini ondoren mugi pandero taldearen erromeria izango da, 9:30etatik hasita, gaueko 11:30etan aldiz, zezen suzkoa. Baina ipatu bezala, beno, ba, jaietan ba, parte hartzeaz gain, auzolanean beno, alako eskuartze artistiko kolektibo bat proposatzen du arratsaldeko 6etan ere, Madalen arte garaikiderako guneak, hain justu. Beno, ba, espazio horren, ba, aurreko plazatxoan, eskailera mekanikoen arteko zabalguneko lurrean dagoen irukia aintzat hartuko dute. Ekimen simboliko bat burutzeko, jada joan den astean, eduela bi asteburu, ez da, ba, Hondarribian ospatutako Hondarribia kultura, ekimenean. Edo ekimenetik hartutako ideia usnarketa baten lekuko hartuta, ba, bultzatu dute, eh? Ba, ekimen hau, Sandra Cuesta, Madalen eguneko komisario artistikoak, aipatu digo bezala.
1: Alakran, antzerki konpainiak aurreko astean ustaiak 11an egindako antzerkiatik abiatuta etorkizunera lelo bat bota zuten Madalen auzoko jaietan, ba, abia puntu bat izateko. Eta leloa hau da, konfiantzatik hasi zen dena. Hortik abiatuta beraz egingo dugu irudi bat, ba, parte hartzea irekia da, nahi duenak horratu lagaioak ongo dira eskura eta, ba, bertan, Madalen artegunaren aurrean dagoen iruki horretan egingo dugu irudia. Eta hortik abiatuko gera, lelo horretatik, konfiantzatik hasi zen dena, hori izango da gaia. Bai, aurrera egiteko, ba, marrazkian edo testuan, ba, interpentzioak egiteko, ba, irudi horretan, bale? Orduan, ba, hortik abiatuta idea da iruki horretan pankarta edo irudi kolektibo bat osatzea. Errotula gaiuz eta lelo horretatik tiraka, ba, marrazkiak, testuak edo, bueno, parte hartzea zabaldu eta, bueno, ba, denbora pasa pixka bat marrazten, errotula gaiuz eta, osea, buelta gehiagirik eman gabe, baino bai lelo horren inguruan idoia hori garatu, ba, plastikozko pankarta bat izango da azken finean. Orduan, izango da Madalen auzoan, jaietan, uztailako 22, arratsaldeko 6etan.
0: Ara, beraz, ba, gaur, arratsaldeko 6etan eman abute itzordua, esan bezala, ba, Madalen auzoko edo Barrio Txinoko jaien baitan, gogoratu Irunen aldiz, Santiago auzoko jaiak ospatzen ari direla, atzo, aurren lehendabiziko entxegoa egin ondotik, gaur umeen edo aurren eguna dela, bereziki, beno, bertako zaldiko maldiko edo barrakea edo ferietan, ba, prezio merkeagoa izango dela gaur, baina arratsaldeko 5etan egunero, bezalaxe, zezen txikien entzierroa, izango da aldapa elkartetik, ba, Santiago auzo elkartearen, ba, plazatxoraino, 5:30etan aldiz, aipatu gaur Artiako Gaztelekoak antolabutako hainbat tailer izango birela, aurrei zuzenbutakoak eta arratsaldeko 7:00etan aldiz buru handiak izango direla. Hori, Santiago auzoko jaiei dagokienez Irunen, gogoratu bestalde, bihar pausuko jaiak abiatzen bituztela Urruñan, xetasunak ere bilduko bizkizuegu berehala, baina bestak eta festak aipatzen bitugula. Euskal Besta izango da abuztuan urtero bezala Hendaian eta aurtengoan festa hoietan parte hartze aktiboa bultzatu nahian kantu eta dantza tailerrak eskainiko dizkiete herritarrei. Abuztu hasieran Euskal Dantza ikastaroa abuztuaren 3tik 5era iraganen da goizeko 10 herritatik 12 erdietara Mutxiko elkarteko Mirari Manterolarekin izango da hau eta Euskal Kantuen aldiz abuztuaren 6an eta 7an goizez ere 10 herritatik ordu batera lanetik egina musika elkartearen eskutik Matxin Sortzabal bere arduratuko da haietaz nolanahi ere ba Hendaiako herriko etxearen kultura webunean izen eman beharra dago lekua hartzeko andai gidoitxoa kultur.fr webunean, modu batean zein bestean esan bezala, Euskal Festan begiratu baino, parte hartzeko gomidapena luzatu nahi dute eta berehala horri begiratuko diogu Lizar Elespuruk izan baitu ikastarauen berri jasotzeko aukera, Elsa Espitxikino Hendaiako herriko etxeko teknikariaren eskutik hori eta esan bezala pausoko festak ere izango bitugu izpide datozen minutuetan aurretik, gogan hartu beste ohartxo hau.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Abuztuaren hasieran Hendaiako udaletik hainbat tailer interesgarri antolatu dituzte eta bertara Elsa hurbildu zaigu udaleko euskal teknikaria eta berak azalduko dizkigu bat tailer hauen inguruko xetasunak egunon.
5: Egunon.
2: Zer moduz, Elsa?
5: Osongi, uda, giro polita, bero pixkat gehiegi agian, baina...
2: Baina... Zanen duzu freskatzeko tartea.
5: Bai.
2: Ba, erramez alazuk aipatuko dizkiguzu, antolatu dituzuen tailerrak, aipatu zehazkizte tailer, antolatu dituzuen, noiz eta non izanen diren?
5: Ados, orduan funtsian tailerroien helburua da jendeak tokiko bestetan parte ardezan, aktore gisa eta ez ikusle gisa bakarrik. Bakizu, bakigu Euskal Besta datorik igula Hendaiara, eta badira beste bestak inguruetako herrietan, eta hainitzetan, dantzak, mutxikoak, eta kantu errikoiak eskaintzen dira, eta jendea horregoiten da begiratzen, en plan, nik nahi nuke, baina ez dakit.
2: Baina ez dakila, ez?
5: Hori da. Orduan, taieroien helburua biztanena ez da aditua bihurtzea ez euskal dantzetan, ez euskal kantuetan, baizik eta bederen kantu eta dantza batzuk ikastea, justuki parte hartzen ali zaiteko festetan proposatzen diren jardueretan. Eta hain zuzen ere Euskal Bestaren kari, hiri bestan, larrun bat arratxean, 6 eta laur denetan mutxikoak eskaintzen dira plazan, eta 7 eta laur denetan Hendaian kantuz. Hori da duela, beraz, jaztik berpiztu dugun jarduera bat, Hendaian kantuz, pixkat baztertua izan zena, ez, duela hainbat urte, eta pentsatu dugu, euskararen presentzia nola baitz segurtatzeko festa hoietan ere, garrantzitsua zela justuki kantu momentu hau segurtatzea. Orduan, ejan nahi baita, gure ikastaroetan parte hartuko dutenek gero praktikan aritzeko aukera ukanen dute. Bai dantzak, bai kantuak.
2: Horixe da.
5: Egiteko.
2: Eta aipatu Elsa zehazki noiz emanen diren tailer hauek, ze ordutan eta non?
5: Ados, orduan, tailerrak Euskal Besta eta Hiri Bestaren aintzineko astean iraganen dira. Beraz, dantza izanen da abuztuaren iru, lau eta bostean, hots astelenetik asteazkenera, amarterditatik amabiak terditara gazteluaretoan. Eta ostegun eta ostiralean, beraz abuztuaren sei eta zazpian, amarterditatik oren batetara, leku berean gazteluaretoan izanen da beraz kantu ikastaroa. Bi tailerrek animatzen dituzte tokiko elkarteetako aditu batzuek. Hots, dantza tailerra mutxiko elkarteko Mirari Manterolak animatzen du. Eta kantu tailerra lanektik egina elkarteko Matin Zorzabalberek animatzen du. Bi animatzaileak euskaldunak dira. Beraz, euskaldunak joaiten bat dira, tailerrak elebitan egin daitezke, errez, problemari gabe, beraz irekiak dira, bi hizkuntzetan.
2: Ongi da, eta nor hurbiltzen alda tailerra hauetara, ze adinetatik aintzinera?
5: Alor, zortzi urtetik gora irekiak dira, tailerrak. Alere, zortzi eta amairu urteko aurrak eldu batekin joan behar dira eta eldu horrek parte hartu behar du ikastaroetan. Elburua baita ere, pixkat, belaunaldi arteko lotura hori segurtatzea eta familiako jarduera proposatzea. Ez dugu haurtzaindegi bat proposatu nahi, baizik eta alderantziz, za, familiek elgarrekin egin dezaten hori. Eta gero, amalau urtetik landa, gaztetxoek bakarrik joaiteko aukera dute, burasoen baimen izenpetuarekin. Hora, eta, voilà.
2: Eta nonbait apuntatu behar da, edo ze bai. Baldintza behar, bete behar dira hortaz gain, badago bertze baldintzaren bat, adinaz gain?
5: Adinaz gainez, ez dago beste baldintzarik, bon, jende aski ez balitz ez estatuko genuke, baina ez da gertatzen, normalean beti bada jendea. Alere tokiko puru mugatua da, hori erraiten dut, zeren dantza tailerra behin baino gehiagotan bete dugu, orduan komeni da aintzinetik erreserbatzea. Horretarako andai-kultur.fr webgunera sartu behar da, billeteri edo txarteldegia atalean, eta hor tailerrak erreserbatzeko aukera bada. Mm-hmm. Ados, beraz, hartzen duzu txartela zuretzako. Berria aurten, pas presioa eskaintzen dugu, hori da. Hots, orain arte, bi tailerrak egin nahi zituztenek, pagatzen zituzten bi tailer, eta orain bada prezio berezi bat, justuki, bi tailerrak egin nahi dituztenentzat. Hots, adibidez, eldu batentzat tailer baten prezioa 20 euro da, eta bietarako, 20 mar. Onduan, ongi da. Ez? Aukera, aukera da. Aukera polita da, eta bon, ez genuen nahi, dirua nola bait oztopoa izaitea familia batzuek nahi bazituzten bitailerrak egin.
2: Horixe da. Ba, Elsa, animatuko dugu jendea, entzuleak anima daitezen dantzatzera, kantatzera, gerora aktiboki parte hartzeko jaietan, ez? Erranduzu hori dela helburu nagusia.
5: Hori da, hori da. Beraz, eta gero biztan dena, beharrez gero, zen norbaitek segitu nahi balu urte osoan zehar, emanen dizkiegu xetasun guziak, elkarten izenak, eta urte osoan zehar aritzeko dantzan edo kantuan.
2: Noski, hori ez dela bestetan soilik geratzen, ez da?
5: Bai, hori da. Za, guk eskaintzen dugu iniziazio hau, baina biztan dena elkarte batzuek urte osoan zehar eskaintzen dituzte aktivitate horiek eta biztan dena guk badugu informazioa behar ez gero.
2: Ongi da, eta bukatzeko, aipatu zuen daia kantu zen bigarren edizioa eginen duzuela, lehengo urtean izan zen lehena, eta zer moduzkoa izan zen, jende animatu zen?
5: Ba, bikain, zinez, fin, horrek ere animatu gaitu zen, bon, lehen urte batean ez dakizu inoiz nola pasako den, eta be gure esperantzak gaindituak izan dira, plaza bete-betea baitzen, eta jendea gustora kantu zaritu zen, eta zinez biziki ontsa pasa zen, eta bon, be gogotik eginen dugu berriz aurten, beraz matinek, kantu taierra animatzen duen matinek eginen du, nerekin, animatuko dugu, eta be biztan dena euskal kantuak dakizkitenek parte hartzeko aukera dute noski eta espero dut parte hartuko dutela.
2: Horixe da, ba, oroitaraziko ditugu tailerren datak erranduzu Euskal Dantza tailerrak abuztuaren 3tik 8ra izanen direla, goizeko 10:30etatik 12:30etara eta Euskal Kantuen tailerrak abuztuaren 6:00 eta 7:00. Beraz, hortxe duzu aukera.
5: Hori da.
2: Zerbait gehiago gaitu nahi duzu, Elsa?
5: Ba, besterik gabe, gomitatzen dituten zuleak tokia lehenbailehen hartzera, erran bezala batzutan, batez ere dantza betetzen baita.
2: Errepikatu webgunea?
5: Andai, frantsesez, marratsoa kultur.fr.
2: Ba, hortxe duz, eh? Mila esker, ona torbiltza batik.
5: Mila esker zuri!
6: Antxeta irratia.
7: Bide gurutzen gaudela, ze iruditzen zait ikuspegi...
6: Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
7: Une oso garrantzitsua dela, euskararen berreskurapenari begira, aukerak ditugulako normalizazio bidean urrats sendoak emateko.
8: Bai, bai, horrek dauzkan bere arriskuekin ere, ba, nolabaiteko aurreko generazioak nolabait kota batzuk lortu zituen, bai, euskara eta euskal kulturaren aldetik begiratuta, baina hor arriskuak ere badaude, zeren emantzat ematen dena ez da zaintzen, eta orduan ba zaintzen ez dena, ba, goitik bera joaten da, orduan ba, bueno, arrisku horri aurre egin behar zaio.
7: Baina aukera ugaltzen balin badugu, etorriko den urrengo belaunaldiak ikus dezakelako, pues aurreko belaunaldian jende askok edo gehien zuenek euskaraz bazekitela, baina ez badute egiten, ba horrek jar gaitzake Irlandako gaelikoaren norabidean. Ez orduan, nik uste asko jokatzen dugula ba, urrengo urteetan.
9: Eta hori izanen da ondoko urteetako erronka, aurrak euskaraz bizitzea lot dezan handitzearekin. Izaiten aldira eredu ezagunak nahi baduzu, dakustia badirela kirolari edo bersolari euskaldunak adibidez, baina iraunkorrenak dira berriz ere gurasoak.
10: Nolapait aurrak eskoldatik ateratzen direnean eta hor dauden jarduera guzti horietan hor aritzen diren begirale, hitzaile, entrenatzaile, beraie direlako hizkuntza referente ere gazte horientzako, ez?
8: Zeren, garo, askotan esaten dugu eta eskola publikoetan ja eredua da, eta ja horrekin lortua da dena. Ba, ni pentsatzen dut, ez? Zeren euskal kulturan hazi eta ezi behar ditugu geure aurrak.
10: Ba, begirale asko keresate egute delako, ez? Ba, bai, ni euskalduna naiz, baina askotan kosta egiten zai, bai, batzutan terminologia ez dutarako ondo kontrolatzen, nolapait autoridadea galtzen dut aurren artean, ez? Hori ere maiz entzuten dut.
11: Bai, eta segurazki arrazoi nagusienetakoa da, hori, eskolatik kanpo aurkitzen duten panorama. Ba, beraren erantzunkizun hori, ba, eskatzen diegu. Eta gurasoei ere, ba, bueno, norberari berea.
9: Gurasoak, ba, ikastola, etxea eta herria molde konsientean lotzeko. Untsaua hartzen bali magira, aurrak gurekin ikasi du hitz egiten, gurekin ikasi du ibiltzen, gurekin ikasi du mundua deskurritzen. Beraz, guk lotzen ditugu bi gauza, transmisioa eta afektibitatea.
6: Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
12: La! Kaiaputa arrai bat da. La la la la
13: la la la. Que mujer machetosa que
12: uako. Urtero urtero errepikatu beharko lukete gauza bera eta urtero urtero alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
14: herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
15: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzaren alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, ke etzegoen ezetz ezta pentsatu ere ezetza borobilarik. Hori 85ean.
16: Uztailaren 27tik aintzina, Antxeta irratian goizeko 9etan. Eta nahieran, antxetamedia.eus podcast atalean.
17: Beraz, bainat, beste urte batez pausuko bestak ditugu, uztailaren hilaren 23ean abiatuko direnak. Esango dugu, auzoan egitarau bat prestatua dela, auzoko besten harira, eta urtero bezala baitare saian jarduera eta ekimen batzuk, itzordu batzuk baitare prestatzen dituzutela, ez da?
18: Bai, hori da, bez, uztailaren 23tik, 26rat izango die, ostegunean hasi, eta ostegunekoa da mus txapelketa, beti bezala, zazpitan hasten dena, bez, jendeak behar du edo aintzinetik deitu, ari dira deitzen, edo hemendik zazpiek aintzin izenak eman, eta zazpitan hasiko da, hori sartzen da ere festa komite ofizialaren barruan.
17: Eta esango dugu, hor egun berdinean baitare, ikusten dugunez, hor saian baitare, ba, antolatuak dituzutela bestelako itzordu bat.
18: Hori da, ostiraletik goiti, baina erran behar dut ere kantauri abez batza ere hariko dela ostegunakin, Elizan. Urru badu arrai zomait urte. Gero bez pintxo pote XXL deitzen dutena, auzo guzian izango da ostiralean. Eta saian, ameketan izango da, Kiki and Red Kickets, batzuk bat daieko eta itxasuko talde bat, ez dutena sobera zautzen, baina egan haute osongi dela. Bez kontzertua izango da, hemen nahi dutenak afaldu, aintzinetek izena eman, beti bezala. Uztailaren 26ean, erraten aldugu egun nausia dela edo handiena, begaluzena, aurren jokoak alde batetik, erri afaria ere karpa azpian, pausuko plaza nausian, eta hemen jitziak izaten dira, Arun Batakin, Oskar Zia, Todd Martinez eta Blöver. Ogere nahi dutenak afaldu edo taloak izango die egunero, ostegunetik iganderat. Eta gero, 26ea izango da igandea bez, eta hor izango da dantza ikusgarria, kirolak ere, eskual kirolak, eta Patxi eta Konpainia plazan, eskulako arrakasta izaten dute urtero. Eta saian bez apeitifa, mabeitatik goiti, kantu bazkaria, kusk, txarangak edo txarangak dik edo alaiturik, kantu afaria. Eta bukatzen da, gero, saian, zazpietan, Nat eta Watson, oso ezaguna dienak, eta haien kontzertuakin, hoja.
17: Bueno, ikusten dugunez, egitarau zabala dudarik gabe, beti bai alde batetik pausoko besta komiteak antolatzen duen egitaragua eta saiak antolatzen dituen hitzorduak bateragarriak dira eta hor egitarau bat osatzen duten denen artean ez da.
18: Hori da, bestak borobiltzen die, hor gehigarriak die, saiakoak eta pausoko plazakoak. Eta agian jendea bilduko da. Saiak bai pausukoak eta bai inguruetako egitakoak.
17: Hori da, beti gogoratzen dugu, hor aukera ezin hobea dela bai pausoko auzo honetara hurbiltzea, Bidasoaren bi aldeetako bizilagunak elkartzeko egunea bai da. bere momentuan maiatzean Bidasoan euskaraz bestanen arira, euskaltzalen topaleku bilakatzen baita eta kasu honetan, bueno, auzoko bestak osoak bai indartu behar dira eta zentzu horretan animatuko ditugu baita gure entzuleak aipatu ditugun itzordu hauetara etortzeko, gogoratuko dugu bai herri afarian edota bazkaltzeko, bueno, izen emaiteak aurretik ematea beti gomendatzen dela.
0: Hori gogoratuko dugu, ezta.
18: Hori da, oso importantea die auzoko bestako biltzen dire auzoko jendea eta beren badute okasionia edo parada elkarrekin zonbait ordu pasatzeko.
17: Ba, guzti horrekin galditzen gara baina esker mila benetan bagurean izategatik. Mila esker.
18: Ba, mila esker. Bueno.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
19: La, la, Kaia puta, arrai bat da. La, la, la, la, la,
13: la, la. Que mujer machetosa que
12: uako. Urtero, urtero, errepikatu beharko lukete gauza bera, eta urtero, urtero, alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik.
14: Herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta
15: oso kurioso oso emaitzak nahiko onak, zenbaitetan emakumea parte hartzearen alde eta bestean oso gertu. Mm-hmm. Osea, que etzegoen ezetz ezta pentsatu ere ezetz da borobilari. Hori 95ean.
16: Uztailaren 27tik aintzina Antxeta irratian goizeko 9etan eta nahieran antxetamedia.eus podcast atalean.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-4-13-83-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burger, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
17: Beraz, Jon Fraile, Euskal Itxas Bazterra Erakundeko kidea, zer moduz?
20: Egunon, ongi tazuek.
17: Ba, oso ongi, esango dugu ja udan buru belarri, guztiz, sartuak garela, badakigu, bueno, ba, garai honetan baita ere, ekimen eta jarduera, bueno, ugari antolatzen dituzutela. Hauetaz, interesatuko gara, itzingo dugu, datozen minutuetan, eta lehenik eta behin esango dugu ba erakusketa bat eta eguzki sistemari buruzko erakusketa bat izanen dugula. Kasu honetan Asporo Txipin, ez da?
20: Ba, hori xibera. Beraz, Espaz de Zianz elkarteak ekoizturiko erakusketa ageratzen dugu Asporo Txipin Uztaila eta Gojila Denboran. Zer gaitik, eguzki sistema ipatu garai honetan, ba, batez ere, Gorilaren 12an, ukanen baitugu fenomeno astronomiko oso ajarroa eta ikusgarria, jango nuke. Oroa, 25 urte guziz iragaiten dena, beraz hori zanen da, eguzki itzalaldi kasik oso bat. Egan nahi du, ilargiak momentu batez eguzki diskoaren, kasik azarera osoa estaliko duela. Euneko 80-19 akos bost, dela diakinez. Beraz, kasik gau osoa ukanen dugu Euskal Herrian data honetan. Beraz, fenomeno ikusgarri hori baloratzeko eta ipatzeko, eta nunbait obekiago ulertzeko ere, pentsatu dugu polita izanen zela, ba, justuki eguzki sistemaren inguruko erakusketa bat ajeratzea, diakinez biziki ongi egina dela, bulgarizazioa azpimarratua dela, beraz, helburua zinez da, edo norek gai zaitea eguzki sistemaren nozio orokorrak ulertzea. Beraz, panel oso simpleak dira, esplikatzen dira alde batetik zer den planeta bat, zer den satelite bat, zer diren izarrak, eta nola antolatzen den oroak gure eguzki sistema. Beraz, horren inguruan, erakusketa ikusgai ukanen duzue, eta pentsatu dugu ere oso garrantzitsua zela, ba, justuki fenomeno hori ikusi alizateko, beharrezkoak diren eta ezinbestekoak diren beta horrekoen salmenta proposatzea. Beraz, naiz eta egun hortan bekasik gaua denez, ez da eguzki itzalaldi edo eklipse hori beta horreko berezirik gabe begiratu behar. Oso lagia izaiten alda, gure begi bahaneko zera hori erretzen albaitugu. Beraz, hori elarazten dut entzule guzieri, zinez olakotan babestu, olako beta horrekoak erosten aldira gune hainitzetan, baina zinez kasu emazue, zeren eta ez gira uartzen, azkenan begiratzen duzu zerurat, itzala da, ez zira uartzen eta erretzen dituzu begiak. Eta oso lagia izaiten alda, jakinez, begi horiek behin zaurituta ez direla konpontzen ahal. Bai, horra. Beraz, pixkat hori hortan eman dugu lehentasuna gure elkartean, ZPI Euskal Itsas Bazterra elkartean udauntako, eta gero noski izango direla beste hainbat ekintza desberdin.
1: Hori da, ea, ipatuko ditugu bestelako ekintza horiek, baina gogoratuko dugu erakusketan noiz, abiatuko da.
20: Hau da, erakusketa abiatu da ustailaren zazpitik, bai. Eta ikusgai izanen da agorilaren 30 arte.
1: Ados, Orduan, gogoratuko dugu, aukera badagoela jadanik, azporotxipetik pasatzea, eta eguzki sistemari buruzko erakusketa hau bisitatzeko aukera duzuela gogoratuko dugu. Eta horretaz gain, aipatzen ditugu baitare bestelako jarduerak, ohiko ateraldiak eta bestelako itzorduak aipatuko ditugu, ez da?
20: Bai. Urte guziz bezara, beraz, ustailaren ama bosta, beraz, gaur eta agorilaren 20 artean, aste arte eta ostekun guziz, goizetan, amaretatik eguerdi terditarat, proposatzen dugu abadia ere muko bisita gidatu bat. Beraz, EPI-ko misio kargodun batekin, hori beraz, udantzeak. Aste azken guziz, ez da abadia ere moren bisita, baizik eta Erlaitza, Euskal Erlaitzaren bisita gidatua. Beraz, hor eremu pixka desberdin bat, ez dena osoki Itsasbazterreko kontserbatorioaren eremua, baizik eta nagusi desberdinen eremua, eta justuki eremu hori babestua da baita ere, benen beste egin batean, eta ongi ulertzeko norek zer kudeatzen duen, eta ze bioanistasun mota aurkitzen alden ulertzeko proposatzen ditugu, beraz, bisita gidatuak. Eta horren ondoan beste ateraldi zonbaitzuk, adibidez ustailaren 17an, proposatzen dizuegu, bidarteko itsaslabarren historia deskubritzea gure elkarteko geomorfologo baten bidez. Beraz, hor bakizuek kate krisi hori aipatzen aldela, dura guti arte ikusten albaitzen, baina higaduraren efektuaren gatik gaur egun tapatua izan da, baina badira ulako hainbat aztarna ikusten aldirenak itsaslabarren gainean. Baina badira ulako hainbat aztarna ikusten aldirenak itsaslabarren gainean. Bestalde, ustailaren

0: Hilaren zazpian, irugarren ateraldi bat landareen inguruan, deitzen dena Altxor Botanikoen Bila, bidarteko barkatu erretegia gunean, aldi hortan. Eta bukatzeko, agorilaren amalauan, Sarako lajeetan, ondare naturala eta historikoak topo egiten dutelarik ateraldia proposatzen dizuegu, non nahasiko dugun beraz ondare naturala eta historikoak nola biak nahastu egiten diren eta nola ba, paisaia begiratuz gero ulertzen aldugun historian zehar gertatutako eta nola geroztik naturak berriz bere tokia hartu duen. Eta sustut barkatu azken bi ateraldian zitut aipatzea, bakizue, marea behera direlari koefizientea hundiekin, parada dugula gure itsas bazterrean oinezko arrantza praktikatzeko, eta beraz, udauntan, alako bi ateraldi proposatzen ditugu, uztailaren ama zazpian eta gorilaren ama lauean. Beraz, hor parada da, familiarekin, beraz, heldu eta aurrekin, etortzea, eta bertan, bertako arroken artean diren putzuetan, atxamaiten diren animale horiek deskubritzeko parada ukanen duzue.
1: Interesgarria, dudarik gabe gogoratuko dugu, Jon, beti bezala, aipatu ditugun itzordu hauek eta informazio orokorra CPI Euskal Itsas Bazter Erakundea duen web orrialdean aurkituko duzuela, eta gogoratuko dugu baitare abadia eremua beti bisitatzeko aukera badagoela, hor ibilbide zoragarria da dudarik gabe, eta hori bai, beti ba, kasu ibili behar gara, zein du behar dugula baita ere gure ingurua, hori garrantzitsua da, ez? Kontuan hartzea, ba, zer zein du behar dugun eta nola, ez da?
0: Bai, bai, noski baietz. Ba, dira, adibidez, abadia ere moan lege zonbaitzuk errespetatzeko, beraz, kontutan dukan behar da, lege horiek ez direla eginak gu kakina azteko, baizik eta be, natura babesteko, argita garbi, simpleki. Beraz, beti behar din, ba, naturan ibiltzen girelarik, natura biziki garrantzitsua da guretzat, ba, kigu arnasarazten gaitu, janarazten gaitu, hainbat produktu ekoizten ditugu naturaren bidez, beraz, noski ezinbestekoa dela, baina nahi badugu mantendu eta baliatu, gozatu, behar da nunbait ere babestu eta kontutan hori ukan.
1: Noski baietz gogo eta horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan ba gurean izategatik, mila esker.
0: Eta mila esker zueri ere, udauna pasa.
2: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.
4: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
5: Kaixo egunon goizeko 10 eta 2 minutu ditugun honetan Antxeta Irratian jarraitzen dugu zuzenean. Ohiko moduan gaurkoan ere kantu eskaintzarekin jarraituko dugu 11ak bitarte. Eta ondoren albisten ostean Krakada irratsaioa izango dugu. Baina aurretik eguraldiaren errepasotxo bat egingo dugu. Gaurkoan eguzkia izango dugu nagusi eta 17-28 gradu bitartean ibiliko gara egunean zehar. Eta beraz, hondartzara joateko egune bikaina izango da, marei dagokionez, lehen itsas gora, gaur 11 terdietan izango da, ordu terdi barru. Eta ondoren, arratsaldean berriz itsas behera, 6:25 gutxiagotan, gutxi gora bera, izango da. eta orain hartu edari fresh

0: Edo bero bat, iseri lasai eta guazen musikaz gozatzera. Fermin Muguruzaren eskutik hasiko dugu kantu eskaintza Euskal Herria Jamaika Clash kantuaren bazuzeneko bertsio batekin. Fermin Muguruzak egindako azkeneko bira honetan, ba, grabatutako zuzeneko bertsioa da, Kelarri Antifasista izena jarri dion albumarekin kaleratutako ba, kantua.
1: Sentite estas en

0: Euskal Herria Jamaika klase kantua entzune berri dugu, Fermin Muguruzak sortutako abestia, eta bere azkeneko birarekin batera bakaleratutako zuzeneko grabaketa. Eta Naskerre taldearekin jarraituko dugu, taldearen azken diskako, nori jarriko dizkiogu gure abestiak diskako, ba, kantu nagusietako batekin, Elizondo abestiarekin.
1: Ya está.

Naske taldea Elizondo kantuan entzuten ari gara, izan ere, bueno, ba, beraien taldearen barkatu azken diskako kantua da entzun berri dugun Elizondo abestia, hori jarriko dizkiogu gure kantuak diskako abestia. Eta diskari honela jarri zion talde nafarrake izena, besteak beste Spotify plataformatik kendu zutelako haien musika guztia. Eta beste kantu batekin jarraituko dugu Euskal Herrian euskaraz kantuarekin. Baina bertsio askoz ere eguneratuago batean. Besteak beste ieskide edo batzauneko zenbait musikarik elkarlanean eguneratu zuten, orain dela zenbait urte, Euskal Herrian euskaraz kantu ezaguna.

Euskal Herrian euskaraz kantuaren bertsio askoz ere eguneratuago bat entzun berri dugu. Besteak beste, Batzaun edo ieskide taldeetako kideek elkarlanean sortua. Eta gitarra hotxekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan ere. Brigadeloko eta zea maiz etalden eskutik egingo dugu hau. Arrera leku bat kantua sortu baituten orain dela urte bete. Arrera elkartearen sustengurako sortutako abestia. Esan bezala, zea maiz eta Brigadeloko taldeen eskutik Arrera leku bat abestia.

Arrera leku bat kantua entzun berri dugu Brigadeloko eta Zea Maize taldeen eskutik Arrera elkartea sustengatzeko ba egindako kantuan. Eta Izaro eta Olaia inziarterekin jarraituko dugu saldu genizun abestiarekin. Aipatzekoa da, bi musikariek elkarlanean egindako kantu honen bideoklipa da hemen gurean bidasaldean grabatuta dagoela Jaizkibele mendian.

Saldu genizune kantuan entzune berri ditugu elkarlanean Olaia Inzi arte eta Izaro musikariak. Eta Anelukin eta Gorka Urbizurekin jarraituko dugu zene minutuetan, izan ere elkarlanean egin zuten Lisboa jarraian entzungo duguna abestia.

Gorka urbizu eta ne, Luken elkarlanean entzun ditugu Lisboa abestiane 2021 urtean kaleratutako kantuan. Eta joan den udarara joko dugu atortxurroken 30. ediziora. Izan ere orduan Euskal Herriko 11 musikarik elkarlanean sortu zuten bi erdi jarraian entzungo dugune kantua. Besteak beste Mirua, Matxin Zeberio, Zetak edo Maskak bezalako musikariak izan ziren kantu hau sortzen ibili zirenak. Eta esan bezala tortxurroke jaialdiari agurre esateko kantua izan zen.

Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte haundi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klaseen arten.

biterdi kantuan entzun ditugu besteak beste maskak, zetak edo mirua bezalako taldeak. Eta Zumaia aldera joko dugu datorren taldearekin. Izan ere, Eire izeneko talde batekin, bikote batekin jarraituko dugu. Taldea oso ezagun egintzen, 2023an jarraian egingo dugun amaitu baino lehen kantua kaleratzeagatik.

Amaitu baino lehen kantuan entzun dugu Eire Zumaiarre bikotea. 2023an kaldatu zuten abestiarekin ba neurri batean ezagunak egin ziren bi Zumaiarrak. Eta Mirua Tolosarrekin jarraituko dugu. Miruenea diskoa 2025ko maiatzean iazko maiatzean kaleratu zuten. Eta kantu sorta ederra ukaleratzearekin batera zenbait kantu oso ezagunak egin ziren. Besteak beste jarraian entzungo dugun 7-1 abestia.

Zazpiak bate kantuan entzun ditugu Miruak Iliki Xabier Leturia Maixa eta Doleire Leturia besteak beste Miruak 2025ean kaleratu zuen Miruenea diskako abestia. Eta urte bete inguru lehenago kaleratu zuen Chile Mafiak agur eta hori poraia bala despedida taldearen azken diskoa. Bederatzi kantu kaleratu zituzten oraingo honetan, besteak beste jarraian entzungo dugun Animal Crossing abestia.

Animal Crossing eta alde kantua barkatu entzun dugu Chill Mafiaren eskutik, agur eta hori poraia bala despedida diskako 2024eko beraien azken diskako abestia. Eta Iruñekoak dira Chill Mafiako kideak eta Iruñekoak dira jarraian entzungo dugune eskabideaneko taldekideak ere 2023an emaite zenuen iria zuzeneko albuma kaleratu zuten uda hartan San Ferminetan emandako kontzertuaren grabaketaren ostean. Izatez izaera izeneko diskoko gaztediaren kantua entzungo dugu zuzeneko bertsioan.

Eskabidean taldea, Gaztediarena abestian entzun dugu kantuaren zuzeneko bertsioan, 2023ko kontzertu batean, grabatutako zuzeneko bertsioan. Eta izemetal doinuekin jarraituko dugu Eskakeitan taldearen eskutik. Izan ere, Orekariak diskoarekin, zenbait abesti oso ezagun kaleratu zituzten, besteak beste jarraian entzungo dugun erosotasunetik at abestia.

Erosotasunetik ate kantua entzune berri dugu, eskakeitan taldearen eskutik. Eta kantuan entzun ditugu Peio Armendariz eta Olatze Salvador. Bi musikari edo abeslari hauen elkarlana izango da ere, jarraian entzungo dugune Grabitaterik gabe kantua. Izan ere, Marte Lasarte eta Olatze Salvadorren arteko elkarlana izan da kantu hau, eta ba, ez da besterik diskarekin kaleratu zuten.

Grabitaterik gabe kantuan entzun ditugu Marte Lasarte eta Olatze Salvador talde eta bakarlariak. Eta kanibete bikotearekin jarraituko dugu.

Izan ere, Xori Eri kantuaren bertsioa egin zuen talde altxasuarrak, bikote altxasuarrak, orain dela urte gutxi. Eta beraz, doinu askoz ere elektronikoago eta arabilakatu zuten kantu ezaguna.

0: Eta maikake iritsi diren honetan albisten ordua iritsi da orain.
1: Frantziako legebiltzarrean diputatuen gehiengoak laborantzaren larrialdi legearen alde bozkatu ondoan, senatariek ere baiezkoa eman zioten atzo lege proiektuari. Honela, lege honek ahalbideratuko du besteak beste debekatuak ziren bi pestiziden erabilera eta ur biltegi erraldoiak eta otsoen tirokatzea ere. FDS-ak begionez ikusten du lege berria, kontra agertu da aldiz LB sindikatua, entzunen ditugu bi sindikatuetako ordezkariak eguerdiko berrietan. Aldi berean, 15 urtezpetikoei sare sozialak erabiltzeko debekua ere onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak, 169 boz izan ditu alde eta 81 kontra. Honela, ikasturte berriaren astapenerako indarrean sartu nahi du legea Macronek. Espainiako gobernuak ere adierazia du, gisa bereko araudi bat ezartzeko asmoa duela, eta alabalitz Euskal Herri osoko aurtan erabeek izango lukete debekua sare sozialetara sartzeko. Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzaile atxilotu zituzten atzo, eta hirugarren bat ere bere postutik kendu, uste zaurrak bortxatzeagatik eta sexuerasoak egiteagatik. Hiru eta lau urteko 13 aur dira biktimak gutxienez, momentuz bortxaketa bat salatua da, eta 12 sexueraso. Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak elkarretaratze batera deitzen du bihar arratseko 7etan Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Igor Uriarte Urruñan bizi zen euskal preso politiko ohia zendu da 51 urterekin Ezpeletan bizikletan itzuli bat egitera atera zen eta oraindik ez dira heriotzaren arrazoiak argitu. 2019tik Urruñan bizi zen Igor Uriarte, jatorriz arabarra, Barrundiakoa. Espainiako ministroen kontseiluak bestalde terrazetan eta hondartzetan erretzea debekatzeko lege proiektua onartu du. Kongresuak baiezkoa eman ezkero debekua Hego Euskal Herrian ere aplikatuko da, baita kirol instalazioetan, kontzertuetan, unibertsitateetan eta erabilera publikoko igerilekuetan ere. Zigarreta elektronikoak eta nikotina poltsak ere neurriaren barne dira, debekaturiko guneetan erretzeagatik 300 eta 600 euro arteko isuna ezarriko dute. Bada, Euskal Edabideen sarean sartu da, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Edabideen sareak, Euskal Edabideak elkarteak, 2026-tik 2030-era bitarteko norabide estrategiko berriak onartu ditu. Elkarlan editoriala eta baliabideen partekatzea indartuko ditu, ekoizpen bateratua garatzeko eta publiko berrietara bereziki gazteengana heltzeko. Horregatik, Bada gazte komunikabidea sare sozialetan oinarritua, Edabideen sarean sartzea onartu dute, haren formatu berritzaile eta gaztengana heltzeko gaitasunari esker. Hala ere, batzuentzat sare sozialetan oinarritutako edabidea izateak zilegitasun eskasa du, Ana Sarriak Badako kideak egiten duten lana defendatu du Goizberrira gonbidatu dugu.
2: Dudak baditugu noski, baina bertze kazetari batzuekin hitz egitean eta azkenean kazetaritza lan hori egiten dugu. Zilegitasunaren aldetik guk badugu, gero agian kanpotik jendak ez baita ez bada ikusten, baina nik uste dut hori berba jendak ez dolako ino barneratu kazetaritza forma mota berri hori. Azkenean heldu da pitianaka eta ala ere jendak geroz eta gehiago segitzen gaitu, eta nire ustez ikusten dute gauzaz seriosak eta lasaiagoak ere proposatzen ditugula, eta niretzat hori justu kazetaritza forma berri bat da, sareetan badena eta ikan duzun bezala beharrezkoa dena gaur egun ez direlako bakarrik gazteak hortik informatzen, denak hortik pasatzen gira

0: eta azkenan guk ez badugu ere tokiko informazioa ematen txaretan edo euskaraz, frantsesez, inglesez edo espainolez izanen da, beraz azkenan egin behar da.
1: Ana Sarriarekin egin elkarrizketa osoa entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Baionako Euskal Museoan gaur hitzordu bat Petxe Artzainak udan mendian daraman bizia ezagutzeko parada dute 2 eta 5 urte arteko aurrek euskarazko emanaldia momentu hontan berean hastekoa da 11ak eta laurdenean eta guraso taldea kontzertua eskainiko du bestalde arratsuntan 9etan Lartzabaleko Ezpeletenean familia egonaldien karietara antolatzen dute kontzertua.
2: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 goiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salmainen artean, lurreko zaporeak idoki labeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da Aimamarekin eta ondotik mutxikoak Patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
3: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
4: Txik, txak.
5: Xakua?
6: Artu dut.
5: Piknika?
6: Zakuan prest!
5: Eta autoko giltzak?
6: Zein auto, ez dugu autorik behar!
7: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu iratiko basoa eta mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia euro bat eta 40 zentimo ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
8: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
9: euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunea.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, goizeko 11ak eta ia 12 minutu ditugune honetan bueltan gara hementxan eta irratian zuzenean. Fermin Muguruzaren Ziniesi Berlin kantuarekin hasi dugu gorko krakada, Asmatic Lion Sound System albumean kaleratutako abestia. Gaurko honetan temperaturari dagokionez, eguraldiari dagokionez, egun eguzkitsua izango omen dugu eta temperaturak 17 eta 28 graduren bueltan ibiliko dira. Hondartzara joateko egune aproposa izango da gaurkoa eta beraz itsasoari begira ere jarriko gara. Itxasgora, hemendik 20 minutu eskaz beharru izango da, 11:30etan eta ondoren eguneko lehen edo, bueno, eguneko itxasbera nagusia 5:30en buelta horretan izango da. Ondartzara edo bestelakoak egin nahi dituen arentzate kontuan hartzeko kontua. Eta eguneko efemeridekin jarraituko dugu ohiko moduan eta oraingo honetan 1876 egingo dugu atzera. Izan ere gaurko egunez Indalezio Bizkarrondo Bilintxe hiltzen Donostian bertsolari eta olerkari erromantiko ezaguna. Bizitza gogorra izan zuen eta gaztetan izandako istripu baten ondorioz aurpegia desitxuratua zuen. Ideia aurrerakoiak zeuzkan, Karlistaldian liberalen alde egin zuen eta bizitza osoan euskararen alden laneneka ezina egin zuen. Urtarrian Karliste jaurritako granada batek larri zauritu zuen bere logelan errebotez sartuta hankaka hautsi zizkionean. Eta 1926koa da eguneko bigarren efemeride hau gaurko egunez bi hegazkin frankistako txandioa ametraiatu eta bombardatu zuten 25 minutuz Santa Maña jaiak ospatzen ari zirela. Herriko plaza, milizianos, soldaduz eta zibilez gainezka zegoen eta 61 lagune hil zituzten 3 laurden zibilak. Urte bat baino gutxiago zuten 16 aurtxo hil zituzten besteren artean. Herrian ziren soldaduek Elizako kanpandorretik egin zuten aurre erasoari, baina ezer gutxi egin ahal izan zuten. 1936ko gerrako lehen bombardaketa zen, frankistek eskrupulorik gabe egin zituzten sarraskien aurrekaria. Eusko Jaurlaritzak kontrolatutako lurraldean errepublikaren aldeko hegazkinik ez zegoen eta beraz gudaera bat baldintzatuko zuten bando frankistaren aldeko hegazkin militarren bombardaketek gudarien etxipenerako. Krimenaren egile Angel Salas Larrazabalek ohorezko aitorpena jaso zuen 1981an Espainiako errege Juan Carlos Borboikoak eta presidente Felipe Gonzalezek eman da. Eta 1944koa da urrengo efemeridean, nazioarteko diru funtsa eta munduko bankua sortzea onartu baitzuten gaurko egunez. Bi erakunde hauek bigarren mundu gudatik aurrera, mundu osoan kapitalismoa bultzatzeko ezinbesteko tresna izan dira. Bretton Woods akordion ondorioz sortu zituzten batez ere Henry Dexter White ekonomista estatu batuar eta John Maynard Keynes ekonomista britainiarraren ideietan oinarrituta bigarren mundu gerrako aliatu ziren 44 herrialdeetako ordezkariek. Eta 1965-era egingo dugu aurrera, izan ere gaurko egunez, enbat aldizkariaren 49. zenbakiaren salmenta debekatu zuen Pirineo Apaletako prefekturak Ipar Euskal Herrian 1960-an sortutako aldizkari abertaletik 1963-an alderdiare eratu zen eta zentsuratu zuten zenbaki hori Kristiane Etxaluze Iruñan preso 5 hilabete zeramatzan alderdikide eta etakideari eskainitakoa baitzen. Abuztuaren 4an Frantziako poliziak Irun eta Hendaia artean aldizkaria turisten artean banatzen ari ziren hainbat ekintzaile ere atxilotu zituen. Urrengo 50. zenbaki ere zentsuratu eta saltzea debekatu zuen.

Eta 20. mende bukaerara joko dugu 1989ra. Desastre hutsa izango zen Woodstock jaialdia hasi baitzen gaurko egunez New Yorken. 220.000 pertsona bildu ziren lau egunetan historiara igaro zen 1969ko lehen edizioaren arrakasta errepikatu nahi izan zuten 30 urte beranduago. Antolaketa aldetik, ordea, dirua irabazi asmo argiek antolaketa akatxe larriak egitea eragin zuen. Bero bolada batean izan zen, itzalik ez zuen, base militarre batean, kanpotik ura sartzate bekatu ostean, egunetik egunera ura geroz eta garestiago saldu zuten, zaborrak eta drogek gainezka egin zuten, bortxak eta ugari eta dozenaka seksu eraso salatu zituzten emakumeek. Amaitu zen gauean amurruze beteriko parte hartzaileek su eman zioten harrapatu zuten guztiari. Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin 2005ekoa da, 21. mendekoa, Londresen poliziak Jean Charles de Menezes gazte brasildarra hil zuen gaurko egunez tiroz metroan. 7 tiro zituen buruan eta bat bularrean, poliziaren argudio bakarra terrorismoarekin lotutako susmagarri baten antza zuela izan zen eta inork ez zuen hilketagatik erantzun behar izan.

Eta eguneko efemeriden errepasoa eginek musikaren eta artea irekiko dugu jarraian Nasker eta Flaco Funkiren eskutik. Izan ere, Iruñerriko talde eta bakarlariak elgarlanean sortu zuten iazko 2025-eko gaztetopaguneko kantua Berriozarren ospatu zen gaztetopagunea eta jarraian entzungo dugune zein lore kantuak jarri zion melodia topagunearri.

Naske Erreta Flako Fonki elkarlanean entzun ditugu zein lore kantuan. Joan den urtean 2025ean Berriozarren ospatu zen gazte topagunerako espreski sortutako kantuan. Eta Iruñerriko beste talde batekin jarraituko dugu burutik taldearekin. Uxoa izena duene albumeko ba kantu batekin, Uxoa izena du kantuak ere, kantuak ematen dio diskari izena, eta hauxe entzungo dugu datu zen minutu hauetan.

0: hartzekotan.
1: Burutike talde iruindarraren 2023ko usoa singela entzune berri dugu. Eta talde bizkaitarre batekin jarraituko dugu. Gorde genituen beldurrak diskoarekin kaleratu zuen sua taldeak jarraian entzungo dugun Hormak apurtzen kantua, taldearen bakanturik ezagunenetako bat.

oztopo gabeko mundu berri bat sortu dugu. Non izarren artean egotea posiblea den. Ni eta zu, zu eta ni, elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest. Ez dezala inork zapaldu, irudimenaren indarra, sentimenduen behar izana.

0: Euskal Herria irabaztera fasismoari, ez lemapean mobilizazioa deitu du Ernai Gazte antolakundeak. Datorren irailaren 13an egingo dute manifestazioa Donostian. Eguerdiko ordu bat aterdietan abiatuko da mobilizazioa Donostiako bulebarretik. Mobilizazioaren nondik norakoak azaltzeko gurean izan da Martxele Elosegi, Ernai Gazte antolakundeko kidea.
1: Hori iraiak 13an bilduko gara Donostiako bulebarrean, azkeneko bi urtetan egin dugun bezala asteburu horretan, eta aldarrien artean badago fasismoaren aurka egiteko behar hori gaur egun, fasismoaren eta reakzioaren gorakaren aurrean aterabide askatzaile bat proposatzen dugu guk.
0: Eta aterabide askatzailea proposatzen dute gazte independentistek, izan ere kapitalismoaren fase berri batean sartzen ari garela ulertzen dute.
1: Kapitalismoaren fase berri batean sartzen ari garela, non dena ezagunko garragoa den, geroz eta basetiagoa da, ideia erreakzionarioak eta diskurtso transfoboak edo arrazistak gorakari diren, eta guk ikusten dugu gure norabidearen guztiz aurkakoa dela, gure ideien aurkakoa dela, izan ere guk aldarrikatzen dugun guztiak talka egiten du horrekin, eta horregatik iruditzen zaigu inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herri bat dela gure helburua, eta gure egin beharra dela fasismoari aurka egitea.
0: Eta eraberean, datorren irailaren 13ko mobilizazio honetarako deia zabaltzeko, lanketan murgilduta dabiltza gazte antolakundean.
1: Egunerokoan ari gara hori kaleak saiatzen gure aldarriz betetzen, sare sozialetan ere gauzak igotzen, gero ez guk Ernai Irunen kasuan gauzak egitu gure kabuz, eta gero nazionalki bestein bat gauza egiten dira, aterako da ere bai spot delako bat, eta hori aldarriak etengabe egongo dira presente udan zehar.
0: Eta espainiar eta frantziar nazionalismoen aurka ere borrokan aritu dira gazte independentistak, besteak beste, joan den igandean iragan zen mundialean zehar ere.
1: Mundial honetan etengabe egon gara hori aldarrikatzen, gure euskal selekzioa dela, eta gazteok hori nahi dugula, ez ditugula babestuko Espainiar eta frantziar selekzioa, eta haiek errepresentatzen dutena dela gure herriaren zapalkuntza.

0: Joan den uztailaren batean abiatu zen Euskara Abentura espedizioa Atarratzetik. Eta Euskal Herri erdia ben zeharkatuta, atzo uztailaren 12an Gasteizera iritsi zen Euskararen aldeko marea laranja. Ia bidearen erdia egin duten honetan atzo jaso zituzten iziokitarreke familien bisitak. Eta Antxeta Irratitik ere, ba, bertan izan ginen, beraien sentsazioak eta esperientziak jasotzeko. Ba, Euskara Abentura espediziora gerturatu gara Gasteizera, familien bisita eguna dela eta, ba, eskualdeko zenbait iziokitar zein begiralerekin gaude. Lehenik eta behin eskerrik asko gurean izateagatik, esan bezala eskualdeko kideekin gaude, Lizar, Eunate, June eta Ametsi iziokitarrekin eta Maili eta Aitzole Urdinekin. Iziokitarrekin, espedizioko gazteekin hasiko dugu elkarrizketaren lehen zati hau. Ez dakite, nola hasi duzuen espedizioa, nolakoak izan diren lehen egun hauek?
1: Oso onak egia esan, oso errexak.
2: Egia esan, hasi den urduri nintzen, baina ja segitu martxartu dugu, hasik oso ongi.
0: Urduritasunez hasi duzu espedizioa agian edo ez dakite, lehen egun horiek nolakoak izan dituzue, batez ere lehen astea hau edo esaten da askotan gogorna izaten dela.
3: Lehen astea baliatu genuen pixkat kokatzeko hemen eta ere bai ohiturak bai moldatzeko, zenta gu ez ginen ohituak hau egitera.
0: Ohitura berriak, ez dakite nola eramaten ari zareten espedizioaren martxa hau, askuna askotan goiz esnatu behar izaten ari zarete, beroa ere egiten ari dizue.
4: Bueno, egia esan goizak nahiko gogorak izaten dire, zeda esnatu, eta ja esterila eta zakoa gorde, eta motxila egin, eta goizak nahiko estresagarria, baina gero ja ondo, behin martxa hartua ja ondo.
0: Oso ondo, espedizioan zehar hori ibili bakarrik ez duzu egiten, gehiago ere egiten duzu, herriz herri ibiltzen zarete. Lehenik eta bain zein izan da zuen etaparik gustokoena edo orain arte batxe ginen egintzai zuen bidea?
2: Niretzako, uste Pagolatik Lartzabalerako etapa oso polita izan zen, azkenen inguruna oso polita ingurretan.
0: Gainerakoek zer diozu,
4: Neri gustatu zitzaidan ere Arbizura joan ginenean, igerilekutatik pasa ginelako.
1: Bai, batez ere sakana aldea egia esan zen oso polita bistak da guzti eta bastante polita.
3: Nik ere maitatu nuen gehiago Pagolako etapa edo. Bai.
0: Eta bez aparte, esan bezala gauza gehiago ere egiten dituzue egunean zehar, hainbat jarduera imaginatzen dut izan dituzuela arratsaldeetan, ez dakit zer egin duzuen orain arte, zer izan duzuen gustagarrien edo?
3: Ba, euki ditugu hitzaldi batzuk, EHRenak bereziki eta interesgarriak iparraldeko egoera eroai aipatu ziguten eta Nafarroakoa ere bai.
4: Bai, atzo adibidez Edurne Azkarate eduki genuen eta hainbat historia kontatu zizkigun berak idatzitako testuak eta berak idatzitako liburua ere hitz egin zigun horri buruz.
1: Eta bueno, eta gero askotan baita aipatu dizkigute egoera soziolinguistikoak eta hala ere baita etorri dira beste urtetako iziokitarrak beraien egoerak kontatzera.
0: Aipatu duzu aurreko urtetako iziokitarrak ere etorri direla, ez dakit haiekin nolabaiteko elkartrukerik edo izan duzuen beraien esperientziak ere kontatuz edo halakorik.
2: Etorri den batekin izketan ibildu gera eta azkenan guk kontatutako esperientzak eta bereik bizitakoak ere oso antzekoak izan dira, horregatik babes puntua aurkitu dugu.
0: Eta hemendik aurrera zer espero duzu datozen egunetan, gaur bertan familien bisita duzu, ez dakit hau ere gogotsu hartzen duzuen, edo zer espero duzu jarraian datozen egun hauetan?
3: Konturatzen ari gara ja nahiko azkar ari dela pasatzen, ze ja 12. eguna da, eta ez dakit gogotsu bizitzeko, baina azkar pasako dela uste dut.
4: Bai, ematen du atzo ginela ja Atarratzen eta ja 12 egun pasa diren. Niri pasa zait tita batean bai.
1: Niri batez ere hori, familia ikusteko gogoa bai eta gero igual eduki berri batzuk jasotzeko ere bai igual talderen bat edola.
2: Ni berdin ere espektatiba handiekin urrengo egunetarako, asko pasa direlako baina asko ditugolako horrendikan aurretik.
0: Espektatibak aipatu dituzue talderen bat ere bai, ohikoa izaten da Euskara Abenturan musika taldeak edo etortzea. bueno, nizia izio gitarra izan nintzenean porrak eta egiten ibili izan ginen, ez dakit zuek, ez dakit apusturen bat edo egin duzuen, zerbait espero duzuen.
1: Bueno, herri ezberdinetan bai hasi ginela pentsatzen agian talderen bat etorriko zela, baina oraingoz ez da suertatu, baina bueno, ziur gabe egunen batean etorriko dela talderen bat, baina adibidez, pues hori, Arbizune dela, pues pentsatu genuen igual Peio etortza dela.
2: Agurainen ere pentsatu genuen agian dupla etorriko zela, baina horrela ikusiko dugu ea.
0: Dakite beste izenik edo aipatu nahi duzuen talderen batena edo. Eta bestela, ba, animo asko espedizioarekin eta asko gozatu. Begiralekin, xerpekin jarraituko dugu, Aitzol eta Maji, biak endaiarrak, Maji, bigarren espedizioa duzu, Aitzol lehenengoa, beste ikuspuntu batetik egiten ari zarete espedizioa, nolakoa izaten ari da, edo, bueno, hilabetea?
5: Polita, nik bai lehen aldia dut hemen Euskara Aventuran, egia da orain arte jaso izan nituela oihartzun asko, denak positiboak, eta hau ere alaxe doa. Lehen egunak agian bai ba urduriago, kokatu arte, eta pixkat ba oitu arte hemengo martxara, baino orain bai oso pozik dugun giroarekin eta espedizioak ere ematen ari denarekin.
0: Bai, zuk bigarren aldia duzu, imaginatzen dute aldea handia izango duela laranja izatetik urdin izaterako pauso horrek edo.
6: Bai, esan duzun bezala, ba, esperientzia berriro bizitzeko gogoa eduki duanez, ba, berriro ere hemen nago, baina ardura eta responsabilitate desberdinekin, baina esperientzia berdin-berdin bizitzeko gogoz.
0: Zuentzako, bueno, aipatu duzu Aitzol lehen egun horiek ere ba, urduriagoak edo izan zirela, zuek ere lehen egun horietan paper bereziki garrantzitsua duzu, ez da, ba, espedizioalik eta gehien kohesionatzeko, nolakoa izan da guzti hori?
5: Ba, polita esango nuke. Ni justu aurten etorri naiz mediku lanetan aritzeko, klaseko lagun batekin eta beste erizaintzako ikasle batekin. Eta gure kasuan, ba, lehen egunak izan dira gehien bat kontaktu hartze bat, hemengo ba, gazteekin, eta bueno, kontsultako lehen egunak ere ba oso ondo joan dira. Eta hori, gora bera garrantzitsuri gabe oso ongi pasatzen ari da oraingoz bai.
6: Bani berdin, Aitzolek esan duen bezala, lehen egunetan ba, urduritasuna bai nabari zela, gainera xerpa izan da, ba, taldearen baitan esango nuke ba, eredu ere bazarela, beraz, hasiera batean ba, urduritasuna, ea hori ondo edo nola egingo nuen ikusita, baina orain 12. egunan esan dezaket ja urduritasun hori alde batera utzi duela eta aurrera egiteko gogoz nagoela.
0: Eta beraz, bueno, besteak beste 11 herri eta txokoetako iziokitarrak edo errealitateak ezagutu dituzue, guzti horiek ere kohesionatu behar dituzue, batzuetan agian gazteak beraien artean ulertzeko ere zailtasunekin ibiltzen dira. Guzti honeri nola egiten diozue aurre espediziotik?
6: Ba, bai, hori da, ikusten da, ba, nola herri desberdinetako jendeak ba, elkar ulertzeko batzuetan zailtasunak edukitzen dituen, baina nik hori ba, aberastasun gisa ikuste dut, ba, ikusten delako ba, euskalki desberdinak elkartzen direla leku berean eta hizkuntza bakarrean ba, elkar komunikatzeko aukera dutela.
0: Eta bestalde ere, bero handia egiten ari da urtengo espedizioan, bereziki handia medikuek ere hortan, ba, bueno, zer esan edo izango duzue edo zer arduratu edo.
5: Bai, egia da kontu zibili behar dela, ez, olako bero olatuekin, eta lehen momentutik egin dira behar ziren egokitzapenak, antolakuntzatik, etapak laburtu dira, garraio publikoarekin uztartu dira, eta hori guk ba, gure partetik hori ura datera bultzatzen jendea, eta horrelako gauza txikiak hartuz, ba, orain arte ez da intzidentzia nagusirik egon, ez.
0: Bikain, ba ez dakit, bai urdin eta laranjek beste zer duzuen gehitzeko, bestela hemen utziko dugu elkarrezketa.
5: Endaian ikusiko dugu elkar, ikusten baduzue marea urdin eta laranja bat, ba hori, animatzen ditugu ere Endaiako euskaltzale guztiak hurbiltzera.
0: Eta bihar bertan iritsiko da Euskara Aventura Endaiara, gaur Urruñan hartuko dute atxedena, eta esan bezala bihar marea laranjak Endaiako kaleak zeharkatuta, benida zubia pasa eta Donostiara bidea hartuko du topoan.

Eta Send the Flowers kantuaren amaiera entzune dugula, ba, datozen egunei begira jarriko gara, datozen egunetako agendaren errepasotxo bate egingo dugu. Aipatzekoa da, ba, Santiago Irungo, Santiago auzoan jaietan murgilduta daudela joan den larun batetik, eta egunero badute beraz zer egin auzotarrek. Gaurkoan, arratsaldeko bostetan, zezen txikian entzierroa izango dute aldapa elkartetik, eta ondoren bosterdietan diruzorroak apaintzeko tailerra izango da Artiako Gaztelekoaren eskutik, eta azkenik arratsaldeko zazpietan burua handiek alaituko dituzte auzoko kaleak. Bihar berriz, osteguna, zezen txikiak berriz ere kalera aterako dira, eta ondoren txokolata da, tatu, globoflexia eta aurpegiak margotzeko postuak, aurrentzako jolas herrikoiak, aur da morradaren entxegua eta burua handiak ere izango dituzte. Ostiraleta larun batean berriz ere adinguzietako jendeari zuzendutako egitaraua izango dute, eta beraz aurren eta helduen danborra da izango dute besteak beste ostiralean, eta ondoren Los Tranquilosen laguntzarekin parrandan ibiliko dira auzotarrak, azkenik goizeko hiruetan makarroi jana ere izango dute. Larun batean antzeko plana izango dute, goizean goiz hasiko dira Dianekin, eta ondoren Irungo musika banda ere auzoan izango dute guerdiko amabiak aldera. Patata tortilla txapelketa ere egingo dute, eta ondoren zazseietatik aurrera barkatu peinapoteo txarangarekin animazioa izango dute, burrumba elektrotxaranga ere auzoan izango da, eta ama biterdietatik aurrera, juntzeko ama biterdietatik egoizeko iruak arte DJ Santiago ke alaituko ditu auzoko kaleak. Bestalde gaur bertan Etxegoienek urtze taldearekin batera kontzertu eskainiko du Hendaian. Iluntzeko bederatzietan finkatu dute hitzordua Gerria baserrian. Eta azkenik igandean, ez barkatu, larun batean, ilaren 25ean, Jose Luanaiak urteroko emanaldia emango du Hondarribian, eta eraberean kutxa egun ere izango dute herrian. Eta honekin amaituko dugu gaurko kraka da. Biarre berriz ere izango nauzue goizeko 10etatik 11ak bitarte kantu eskaintzan, eta ondoren betiko moduan kraka dan. Eta orain minutu gutxi barru 12etako berri saiari tartetxo bate irekiko diogu. Baina amabiak bitarte kantuak entzuten, musika entzuten jarraituko dugu oraingo honetan, zea maiz talde bilbotarraren eskutik. Izan ere Kea albumeko, Kea kantu albumari izena ematen dione kantua entzungo dugu jarraian. Eta ondoren esan bezala albistegiaren ordua, berrizaiaren ordua izango da. Amaiur Miguel nauzue, egun hona izan eta bihar arte. Aio!

0: Atxiloaldian segitzen dute Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzailek atzo goizan atxilotu zituzten aurrak ustez bortxatzagatik sexu erasoak egiteagatik. Hiru eta lau urteko 13 aur dira biktimak eta hirugarren pertsona bat ere bere postutik kendu du Serge Blanco auzapezak. Frantziako laborantza larrialdirako legeak aitzina segitzen du, bere alde bozkatu baitute senatariek ere, debekatuak ziren bi pestizida mota baimenduak izanen dira beraz berriz, FDSoaren erranetan beharrezkoak direnak, ez da aldiz horren alde agertzen LB sindikatua entzunen ditugu bi aldeak. Beste hainbat gaiere aipagai berri sail untan, baina lehenik egin dezagun puntua aroa zolatzi doate.
1: Ba, Iberoa izanen da protagonista nagusia, azken egunetan bezala, eguzkia nagusi biztan dena, eta temperatura goiti joanen dira atxalde untan, Donibane Garazi eta Maulen adibidez, 34 bozketara ino helduko gira, kostaldean doi bat freskoago, 35 bozka, Baiona edo Hendaian. Bortxaketa eta sexu erasoan biktima izan dira Miarritzeko aisialdi zentroko hainbat aur.
0: Hori da, ridura eta serrea sortu du horrek, bi animatzaile atxilotu zituzten atzo, ustez aurrak bortxatzeagatik eta sexu erasoak eragiteagatik, eta hirugarren bat ere bere postutik kendua izan da. Hiru eta lau urteko 13 aur dira biktimak gutxienez, momentuz bortxaketa bat da salatua eta 12 sexu eraso. Oraingoak dira erasoak, ustailaren 6tik 17ra gertaturikoak, Miarritzeko Herriko Etxeak harrera psikologikoa martxan ezarri du Mugizko aisialdi zentroko aurrentzat eta familientzat. Bi psikologoari dira Herriko Etxean hauek hartatzen, eta Baionako Ospitaleko espezialistak ere laguntzen ari dira. Brice Morin Miarritzeko hautetxia da.
2: Zakigu zehatzki guk Herriko Etxean gure hor, gure lentasuna da familiak eta urrak errezibitzea, ezagir dugu protokolo bat, protokolo desberdinak ezagir ditugu martxan eta hor errezibitzen ditugu goizuntatik amarkada famili, behar dute mintzatu eta ulertu pixkat zer pasatzen den eta nola pixkat ere pasatzen den hortan eta gure lentasun hori da, psikologoak ezagir ditugu ere familientzat telefonoz edo bertan eta behinako ospitalearekin ere biktimologia unitatea mobilizatzea.
0: Itaia emazten antolakunde sozialistak elkarretaratzera deitzen du bihar arratseko 7etan Miarritzeko Herriko Etxea itzinean erasorien salatzeko. David Stevenenen autoa atxeman dute Aturrin aurtialdean, 29 urteko normandiarra 2018an desagertu zen eta ez zuten orain arte atxemaitea lortu, naiztaren arrebak etengabe galdegin bilaketa lanak ez etetea. Argitu gabeko desagerpena konpontzen dituen Amerikar talde batek proposatu zion familiari ikerketa beregain hartzea eta atzo berazaren autoa aurkitu zuten Aturrin, litekeena da Stevenen bera ere autobarnean izate. Igor Uriarte Urruñan bizi zen euskal preso politiko ohia zendu da bestalde 51 urterekin ezpeletan bizikletan itzuli bat egitera atera zen eta oraindik ere heriotzaren arrazoia argitzekoa da. 2019tik Urruñan bizi zen Igor Uriarte, espetxetik atera eta bere bikotek kidearekin bertan plantatu ondotik. Sortzez Barrundiakoa zen arabarra, baratzegin zaintza biologikoan ari zen lanean Urruñan. 2013tik 18ra egontzen Frantziako hainbat espetxetan preso, eta kokide izategatik 6 urteko kondena betetzen. Frantziako lurraldean egoteko behin betiko debekua ere bazuen, baina ondotik epaileak kendu ziona.
1: Diputatuen ondotik senatariek ere onartu dute Frantziako laborantza larrialdirako lege proiektua.
0: Gaiak bazterrakin arrosi ditu, batez ere debekatuak ziren pestizidak berriz baimentzen baititu. Ur kudeaketa da legearen beste gai potoloetako bat ere, laborantza industrialerako biltegi handiak baimentzen baititu, FDSoa sindikatuko idazkari nagusiak kontent iharduki du Erik Mazen.
3: Bozkatua izan den guzia FDSoak du gehien bat idatzi. Laborantza nazionala eta departamentalari begira zentzu onean abian da. Otsuari dago.

0: antiolarik, urreskasiari eta bar. Aipatzen da azetamipridea, pestizida, baina behar da arrunt beste manera batez soegin. Laborantza lurren emendapena bada, badira lerro guzi horiek eta kontenaiz bozkatua izan baita. Damugarria zait zinez Etxaniz, Dufo eta Capdeviel gure diputatuek ezpaitute alde bozkatu. Enetako lege honen kontra bozkatuz gure eskualde eta departamenduaren laborantzaren beraren kontra egitea da. Beterraba edo hur ekoizleak azetamipridea baliatzen zuten urtean bi aldiz. Alta, orengo intsektuen kontra egiteko 12 aldiz pasatu behar izan dute. Eta azetamipridea orengo egunean atzematen dugu sakur eta gatuen lepokoetan. Beraz, jende batzuek besoetan ibiltzen dituzte, potiak ematen dizkete, baina azetamipridez josiak dira.
1: Hori beraz FDSaren aldetik, haserre mintzatu da aldiz LB sindikatuko Maritxu LOPP lege proposamenaren kontra sinatu baitzuten 2 milioi pertsonek. Bestalde ikuspegi demokratikotik ere gogor gaitzetsi du legebiltzarrean ze maneratan bozkatu duten legea, ezpaitzaile utzi diputatuei eztabaidatzen. LB sindikatuari ere onartezina zaio bestalde, lehentasuna ematea laborantza sail bati jendearen osagarriari baino Maritxu LOPP.
2: Nola erten alda filiraten rentabilitatea jenden usagarria baino importantago dela. Gokori ez zuhu onartzen, badira deia latanoi estudio beden fogatzen dutena produktu horien landierostasuna eta ordean egun ez da erten al, ez da kitela ze haidiren horari dira jenden pozuindatzen nahitara. Beste puntu bat bada uraren ingurian, laborantzaren dako den uraren stokatzea nahi dute doblatu problema da, beren politikan megabazinetan konzentratzen direla eta ez da egia neguko euriek dute dela betetzen, ari dira ere errekako uretik hartzen eta pompatzen ere nap freatik horietan. Beraz, bihar izanen da eraikin handi bat laborariko puru mugatu baten dako eta jendia gerlan izanen da uraren ingurian. Baduai, hiru urte laborariak plazarat deusten dituztela beren ahangurak lantzariari buruz aldaketa klimatikoa pairatzen ditugun problema guziak ez dira tekstu hortan niunea gertzen alta larrialdi egoera da hainitz laborari dako, eta tekstu horrek berrize ez du egiazko errepostuik ekartzen.
1: Taunei loturik, Monique Barbi Frantziako laborantza ministroak jakinarazi du dimisioa aurkeztuko duela ezpaitu bat egiten lege proiektu honekina. Bada Euskal Edabideen taldean sartu da, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Edabideen sareak, Euskal Edabideak elkarteak, 2026-tik 2030era bitarteko norabide estrategiko berriak onartu ditu. Elkarlan editoriala eta baliabideen partekatzea indartuko ditu, ekoizpen bateratua garatzeko eta publiko berrietara bereziki gazteengana heltzeko. Horregatik, Bada gazte komunikabidea sare sozialetan oinarritua, Edabideen sarean sartzea onartu dute, haren formatu berritzaileei eta gaztengana heltzeko gaitasunari esker. Hortaz hitz egiteko Ana Sarria Badako kidea gonbidatu dugu goizberrira, arekin egin elkarrizketa entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Eta irailaren 6an igandez Bidarraik omenaldia eskainiko dio Maite Barnetxerriko Alaba ospetsuari. Kazetari eta aurkezlea aitzindaria izan zen Barnetxe Euskarari Irrati eta Telebistan toki iraunkorra ireki zioten lehenetarikoa. 1941ean Bidarrain sortua, Radio Côte Basque irratian hasi zen lanean eta ondotik France 3 akiten kateko euskarazko lehen telebista emankizunaren aurpegia bilakatu zen. Euskal Herria oraita gero saioaren bidez Euskal Herriko herriak jendeak kultura eta hizkuntza etxe askotara eraman zituen urte luzez, omenaldi eguna mezarekin hasiko da, ondotik bazkaria izanen da, izena abuztuaren 23a baino lehen eman behar da. Kiroletan txirrindularitzan, Frantziako itzulian atzo Ebenepolek irabazi zuen ordulariaren kontrako etapa, bigarren garaipena du honela, eta gaur aldiz, 17. etapa, Sanbegi eta Voiron artean izanen da, 164 kilometrokoa.
3: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salmainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
0: Uztailaren 23tik 25ra Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chen konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webgunean.
4: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote-pibask.fr webgunean.
5: Urriaren 10ra arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
3: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
1: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugu egun guziz bezala itzalean saioa magianez.
6: Ez gira higitu atzotik, beti itzalean gira gu. Hobe baita, itzalean egonik, mirezke egintzasagiak jo. Iduzkia, bai, bai, ordu ba, beti orda ba. Idela, lehiala, aspaldi untana. Eta euria ezageri, asteko ondoko egunendako ez dute alakorik aipatzen. Aroaz, mintzagaiten bai, fite-fitxia, aro iguzkitsua, atxalde untako, ere, 31 eta 34 gradu arteko temperaturak, 34 gradu gero hori barne aldean, Euskal Herri barne aldean, Txiberuta Baxena Farroan, 31 gehiago Lapurdi itxas bazterrean, haizea iparretik, ondoko gauan temperatura. Deutxiko da bai, Euskal Herri barne aldean 14 gradukoak izain ditugu apalenak, beraz, etxeak beharko dira, ideki gauaz, 17 graduko temperatura berriz, kostaldean, Lapurdi kostaldean. Etxeak eta barneak untxa freskatu ondoan, bihar goizean 17-21 gradu arteko temperaturekin jaikiko gira, edo jatzartuko gira, edo eguna aterako da. Iuzkia biharko ere, hori ez da dudaik, hortan, eta biharko temperaturak gorenak 29 eta 34 gradu artekoak, 34 gradu betire mendialdeat buruz. Eta haizea ipar mendebaletik. Aintzineko egunetan ari zauzuen egaiten zutela seguro Ibiakoitz eta Ostiale eta Ibiakoitz hartzeko euri aldu zela. Ez. Oi, berriz ere berriak kanbiatu dituzte aro ikerleek eta pusati haute afera. Egan nahi baita diote igandeko eta asteleineko izain dela euria. Bon, ez dakit. Kusiko. Aro aipaturik, sakanako bidi hartuko dugu gaurko itzalian saioan, Goaixe aldizkariak Milagarren alea plazaratu baitu Uztailaren 10ean. Goaixe unen ezagutza eginen dugu gehien bat gure aldetik hemen, Antxeta Irratiko Lizar Elesporu argitalpen unen xehetasunak bildu baita uzkigu, eta Goaixeko langilea den Goizeder Antonekin mintzatu baita.
4: Itzalean.
6: Ego erditetako berri sailetik landa, ba, joan gira baigura ate betire, eh? Artzen letonak ere maiten gitu, mendi ateraldietarat, baigurat, amaia menta berrekin. Ala besteak beste, zertaz ariko giren gaur. Itzalian eman aldian. Maian plantatia bali mazizte, eizu ebazkari.

0: Antxeta irratiratko zebai, Liza Relesburu zurekin erran bezala, sakanako goaixek milagaren alea ospatu du, eta xetasunen bila joan zira, goaixeko langilea den Goizeder Antonekin mintzatu baitzira.
1: Ba, uda honetan, sakanak herri desberdinetako jaiez gain bertze ospakizun berezi bat ere izanen du. Sakanan badago komunikazio talde bat, Guaixe izenekoa, eta ibilbide oparoa dauka, hain oparoa non asteroko aldizkariaren 1000 zenbakia argitaratu duen uztaila honetan. Zehazki uztailaren 10, mugarri historikoa da komunikazio taldearen zat, 1000 zenbakire iriste ez baita gauza makala. 1000 ale honen edukia sekretupean izan dute, baina jada argitaratua izan da eta seguru harrera ezinobea izan duela. Hementxe komunikazio taldeko kide batekin solasteko aukera izanen dugu Goizeder Anton Iturralderekin eta berak eskainiko dizkigu honen inguruko xetasunak. Ongi etorri Antxeta irratira, Goizeder, eta lehenik eta behin zorionak.
2: Zer moz daude? Eskerrik asko, ba, pozarren egia esan. Lehendabiziko duza eskertu guregan interesa erakutsi izanagatik, bai.
1: Ba, erran bezala, 1000 zenbakira iristea bada gauza berezia ez da, eta uztailaren 10 kaleratu zen, ale berezi hau, honekin ospatu duzue, eta sakanari eta sakandarri zuzendua, egonda bereziki ale hau ez da.
2: Bai, hori da, iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela sakana osoari keinu bat ematea, eta 1000 zenbakia, hori zenbaki borobila izateaz gain potoloa da, onditasun puntu bat erakusten du, eta berez azalean horrela adierazten dugu izenburuan handia zara sakana titularrarekin.
1: Bikain, eta aleaz gain, zuek bertzen modu batean ere ospatu duzu, bazkariren bat edo egin barko duzu redakzioan, agian?
2: Ba, begira, bada pendiente dugun kontu bat, eta hau aitzaki politia da, egia da zorretan dugula lantaldean bazkari edar bat egiteko, zabaldu nahiko nuke baita, zabaldu nahiko genuke bai bazkide gainontzeko komunitatean lagundu gaituen guztiei, baina pendiente daukagu hendikan. Bai, espero du tudako oporren aurretik zion zer egin ahal izatea.
1: Bai, aukera dagoen, eta Goizeder, galdetu nahi nizun, pixka bat Guaixeren historiaren inguruan ze urtetan sortzen da, eta zergatik behartzen sakanan euskarazko komunikabide bat?
2: Ba, begira, atzera jo behar dugu 1984 urtera zehazki. Irun eskatila ausart, kazetaritza ikasten zenbiltzalan Leioako unibertsitatean, ba, karrera amaiera proiektu gixera erabaki zuten ikusi zuten utxune bat zela, sakanan behar hori bazegoela, edabide bat sortzeko beharra bazegoela, eta pixka bat hortikan abiatu zen.
1: Eta zu zaude kazetari gazte hauen artean, Goizeder?
2: Ez nago kazetari guztien gazte hauen artean, ez. Izan ziren Irun Eskatila, bueno, Olatzi Bizar, Amaia Amilibia eta Aitziber Etxaiz izan ziren kazetari ausart hauek.
1: Bikain, beraz, zukagian hartu duzu beraien lekukoa, orain Guaixen egiten duzu lan?
2: Bai, Guaixen egiten dut lan, eta egia da, begira, 1984 urtera atzera egin dugu, honek esan nahi du hori, hiru hamarkada pasatxo diala, eta hamarkada luze honen eren baten parte izan naiz, azken 10-12 urtetan izan naiz ni Guaixen lanean.
1: Eta urte guzti hauetan, 30 urte luze hauetan, zer eskaini diozu herritarrari edo Guaixek zer eskaini dio sakandarrari, gainera euskaraz egin duzu edukia eta hori ere bada zerbait berezia edo beharrezkoa zena?
2: Bai, bueno, berezia, oso berezia, eta bai, euskara aipatu nahiko nuke gure hasieratik izan dugun helburuetako bat hori izan delako, ez? Horretarako sortu zen, bai, euskararen normalizazioan, ba, gure aletxoa jartzeko edabide garenetik.
1: Eta uste duzu lagundu duela pixka bat sakanan euskara normalizatzen edo toki bat eskaintzen ere, ez? Edabideen tokia.
2: Bai, bai, beharra badago, bere lana uste dut ondo egiten gabiltzala beharrezkoa bada, ala itortzen digutelako askok, urteetan euskal iztunak ez diren asko ere guaixe kontsumitzaile izan baitira. Beharrezkoa ikusten zuten eta askok aitortu izan digute, ba, ulertu ezarren argazkiak ikusi eta, bueno, erabili izan dutela horretarako interesan ikuste dut bai piztu dela. Zoritxarrez, oraindikan behar hau hortxe dugu, eta horre egoten jarraituko du euskarari dagokiona batik, ezinbestekoa da uste dut gure jardun hau.
1: Horixe da, eta aipatu nahi nuen, lehen paperean soiek egiten zenutela edukia, baina orain ere bazaudete sareetan, nola egokitu da modernitatera, guaixe, urte luze hauetan?
2: Bueno, ba, alizan den moduan, nik uste dut gainintzeko edabideen antzera alizan den moduan. Egia da garaiotan aldaketak abiadura handian ari direla suertatzen, eta hor gabiltza, ba, pixka bat, ba, nola edo ala garaiotara egokitzen. Hasiera batetan papera izan ginen, zukonde esan duzun moduan, handik bost urtetara irratia sortu genuen, beleixe irratia zen garaia hartan, eta ondoren 2007 urtean webgunera egin genuen salto. Eta gaur egun, nik uste dut hori, garrantzia multimedia tasun horrek duenez, pues hortxe gabiltza nola edo ala ara hartara egokitzen. Horretarako, bueno, baliabideak jarri ditugu, irratia digitalizatu genuen, noin dela bizpairu urte, ba, pixka bat pausuak ematen eta egokitzen zuizu moduan.
1: Beraz, egokitu zarete baita ere nola baita errateko jendearen babesagatik ere, ez? Sentitu duzu urte guzti hauetan jendearen babesa eta jendeak kontatu duela zuekin, edo zuek izan zaretela erreferente bat herriaren zat?
2: Ba, bai, guaixe, beiratu, bada jende asko laguaixe deitzen diotena, bai, maitasunez, eta erreferentzialtasun, hori azpimarratuz baita ere, herritartasunerako gertutasun eta mimo eta maitasun hori, horren adierazle bada ala deitzea guaixeri.
1: Orduan, hori bada agian milagarren alera iristeko sekretu bat, ez? Hurbiltasun hori mantentzea?
2: Zalantzari gabe, Elizar, zalantzari gabe, bai. Egia da guk komunitatearentzako egiten dugula lan, baina komunitateak guretzako lan ere egiten du bere modura, ez? Babes hori ezinbestekoa da. Hala aitortu dugu betidanik eta hala aitortzen jarraitzen dugu.
1: Badagoela hartu eman bat, ez da? Ez dela gauza isolatu bat eta entzuten duzuela ere jendeak behar duena eta eskaintzen diozuela ere ba, jendeak behar duena edo herriko jaietan, ez dakit jendeak egiten dituen ekimenetan ere hor zaudete?
2: Bai, zalantzarik gabe, gure gana jotzen dute, guk haien gana jotzen dugun moduan eta erreferente gixera, bai gaituztela, azkenean badirudi guaixek kontatzen ez badu beraien errealitatea ez dela existitzen, ez? Esaterako, guaixean agertzea, edo irratian elkarrizketa bat entzutea, badaia presentzialtasun hori bermatzeko zehoza. Eta, bai, hemen ere, ipatu nahiko nuke, hoize, txikiko hon garrantzia, ez, edabide txikiak garenon garrantzia eta handitasun hori.
1: Ba, bai, eta atzen badagoela lan handia, ez? Orain, gaur egun, nolakoak izaten dira zuen dinamikak, nolakoa izaten da guaixeren atzean lan egitea?
2: Ba, galdera potolo egin didazu oraintxe. Esan nahiko nizuke, 9 pertsonaeko lantalde bat garela, lanpostuak oso definituta ditugula, zoritxarrez gauza asko batera egiten gabiltza danok, ez da norberak bere jardunean soilik aritzen direnak, eta bueno, baliatuko nahiko nuke lantaldearen atzean izenak daude, eta aipatuko ditut, dematiko lan egiten dute, bai. Hor dugu Alfredo, erredaktore burua, Eneida, irratian dabilena eta publizidalanak egiten dituena baitare, Erkuden, erredaktorea, kultura arduraduna eta sare sozialak kudeatzen dituena, Gema, administrari lanetan, harrera lanak egiten ditu, telefonoa hartzen du, eta herritarraren lehendabiziko kontaktu hartu eman hori berarekin da. Laura, orain urte betetxo lantaldera batu den diseinu burua, diseinu arduraduna, neska gazte eta indartsua, June diseinatzailea da, gaur egun maketazioaren ardura berea da, eta webuneari dagokionez, pues, nik friki deitu nio beti, frikilari bat delako, eta Itziar baita ere, Itziar publizitate lanetan dabil, borroka bete-betean, bakizu egun publizitate ere, diruturri garrantzitsua dela, eta ezinbestekoa. Eta Maider, Kirol Woman deitzen diogu, Kirolen ardura duen erredaktorea. Eta, bueno, ni neu koordinatzaile lanetan nabilena.
1: Ba, bikain goizer, ba, hauexek guaixeren atzan dauden langileak ez askotan, azten zaigu, edabide baten atzean, badaudela izena bizenak, eta badagoela lantalde oso bat elkarrekin, lanean, gogoekin, etorkizunera begira, nola ikusten duzu guaixe zer ronka dituzue?
2: Etorkizuneri begira, ba, begira, azken zenbaki honetan, argitaratu dugun 1000. Zenbaki honetan, urteak daramatzan kolaboratzaile batek, Rafa Txurik, aipatzen zuen, galderan zumatzuk egin dizkiegu, hainbat pertsonei, eta honek zioen, etorkizuna inkognita bat da. Eta egia da hori irakurri nuenan pentsatu nola jolin, ez da bilgaizki. Baina egia da gauzak nahiko argi ditugula eta gustatuko litzaigula bai edo bai ikusle, irakurle eta entzule gehiagoren gana iristea. Euskaraz eta informazio txukuna eskainez, baina nahiko genuke irismen hori handitzea.
1: Ba, seguro egiten duzuen lanarekin lortuko duzuela eta 1000. Alera iritsi bazarete, seguro hori ere lortuko duzuela, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, Goizeder?
2: Ba, berriz ere zuri eskerrak eman, gure gana hurbildu zaretelako, ezinbestekoa dalen aipatu dugu komunitatearen lana garrantzitsua dela, instituzioen laguntza ere, aipatu ez dudana ere ezinbestekoa da, txikiko ontzako, eta ba, zuen eta gure artean uste dute gai izango garela duintasunez gure herrietako kontakizunak eta mundu zabalera ireratzea.
1: Horixe eta jarraituko dugu lanean eta borrokan, mila esker, Goizer, plazer bat, eta zorionak berriro.
2: Eskerrik asko, Lizar.
1: Ongi izan.
2: Mila esker, bai, gura gura.

0: sakanatik itzuli beharko dugu. Zeren berrien tenuria urbiltzen ari baitzauku, Euskal Irratietan ziste betita ongi, arrazoinekin, goxuan, joain gira intzina. Zeren berrietaik landa, jokoetan hariko gira, eta badakizie. Urrezko txartelak, urrea balio duten txartelak eskutan ditugula zueri eskaintzeko. Kontrapas, kabalkada, Donazaharren emanen da ostirale eta larun batuntan, eta bi txartel gelditzen zauzkigu, ostiraleko bi txartel, jakinez, ez dela gehiago lekurik ez ostialeko ez hilakoitzeko den denak salduak izan baitira. Gure jokoetan parte hartzea beharrezkoa izanen da, nahi bali maduzi ikusgarri hori preziatu. Hori berrietaik landa bana amementuan, intza zuri hitza emaiten dauzut berrientzata.
1: Frantziako legebiltzarrean diputatuen gehiengoak laborantzaren larrialdi legearen alde bozkatu ondotik, senatariek ere baiezkoa eman zioten atzo lege proiektuari. Honela, lege honek ahalbideratuko du besteak beste debekatuak ziren bi pestiziden erabilera eta urbiltegi arraldoiak dautxoen tirokatzea ere. FDSak begionez ikusten du lege berria, kontra agertu da aldiz LB sindikatua. Aldi berean, 15 urtez betikoei sare sozialak erabiltzeko debekua ere onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak, 169 boz izan ziren alde eta 81 kontra. Honela, ikasturte berriaren astapenerako indarrean sartu nahi du legea Macronek. Espainiako gobernuak ere adierazia du gisa bereko araudi bat ezartzeko asmoa duela, eta alabalitz Euskal Herri osoko aurtan erabeek izango dute debekua sare sozialetara sartzeko. Miarritzeko aisialdi zentroko bi animatzailea atxilotu zituzten atzo eta hirugarren bat ere bere postutik kendu, ustez aurrak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik. 3 eta 4 urteko 13 aur dira biktimak gutxienez, momentuz bortxaketa bat da salatua eta 12 sexu eraso. Itaia Emakumeen Antolakunde Sozialistak elkarretaratze batera deitzen du bihar arratsean 7:00 Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Igor Uriarte, Urruñan bizi zen euskal preso ohia zendu da 51 urterekin ezpeletan, bizikletan itzuli bat egitera atera zen eta oraindik ez dira heriotzaren arrazoiak argituak. 2019-tik Urruñan bizi zen Igor Uriarte, jatorriz arabarra Barrundiakoa. David Stevenenen autoa atxeman dute bestalde Aturrin, Aurtialdean, 29 urteko normandiarra 2018 desagertu zen, eta ez zuten orain arte atxemaitea lortu naiztaren arrebak etengabe galdegin bilaketa lanak ez etetea. Argitu gabeko desagerpena konpontzen dituen Amerikar talde batek proposatu zion familiari ikerketa beregain hartzea eta atzo beraz haren autoa aurkitu zuten Aturrin, litekeena da Stevenen bera ere autobarnean izaitea. Kiroletan txirrindularitzan Frantziako itzulian atzo Ebenepolek eramantzuen ordulariaren kontrako etapa bigarren garaipena eskuratuz. Gaur 17. etapa izanen da Saint-Berry eta Guagon artean 164 kilometrokoa. Zesta puntan, udako zomarligaren karietara bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdian atzo, Barandika eta Mansisidorrek irabazi zuten bi mantxetan 15:07 eta 15:09 Sorozabala nahien kontra, finala bihar izanen da, Barandika eta Mansisidor hariko dira Olaran eta Lekerikaren kontra. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko 5:00 izanen dira, eta nartean aktualitate Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
0: Mire esker bai intza eta ondoko itzordu aktualitatearekin ere atxaldeko 5:00 beti Euskal Irratietan.

0: Jokoetan hasten gira berelaxe. Denborari galdu gabe. Kontrapaz. Donazarreko peña Donazarrek eskainiko duen ikusgarria ostiraleta larun bat untan. Bitxartel gelditzen zauzkigu ostiraleko, jakinez ez ostiraleko, ez tare ibiakoitzeko, ez dela txartel mikurik gelditzen, den denak salduak izan dira. Beraz, bi ikusgarriak bete-beteak. Eta gu, bi txartel baditugu guk hemen. Atzo hasi ginen, galdera batekin. Zoin urtetan urkatua izan zen, Simon Zapata zaina Donazarreko plazan. Hiltzerat kondenatua izan zen. Eta Filipe Maitek, gure laguntzaileak joko hauetan egan dauku, data hori urte hori emaiteko, Lui Hamalaugarren erregearen urteetan zela gertatu. Beraz, historio pixinu bat egin, eta atxemanen duzue urte hori, noizen. Simon Zapata zaina Donazarreko plazan urkatu zuten, hiltzerat kondenatu eta urkatu zuten. Zoin urteetan, are bota urteak. Lehen txartela. Galdera hau da lehen txartela indako. Ondotik, nor zen Sala Gazteluko jabea? Badakizue Sala Gazteluan jauregian eskainiko dela kontrapas? Nor zen Sala Gazteluko jabea? Eta bada norbait, egun hon.
1: Egun hon.
0: Nor da hor?
1: Anita berri
0: zainetan. Bibaxo, ala. Ordion, atxikitzen duxo eta deitzen duxo. Ja, urte hori xuxena duxon.
1: Ordion, 1600 talatzen oita bost.
0: Jo, nuntik bildu xuri. Delako atzoko laguntzarekin?
1: Hori eta beda, ezketak inik eta bat ere ezagutzen enean.
0: Gertakaria. Be, bai, ben ikuste denak alagiren, eh? Eta Donazartar gehienek ere ezakitena seugo, hasteko egia ikusgarri hau prestatzen izan direnek, egin dutela lan handia, eh? Untsa historioa ere ikertzeko eta olako gertakariak argitan emaiteko. Bibaxu, ebe xure txartela, ebe hor duzu, eskutan, eta xure izena emain dizu guk, sartzean nukain duzu.
1: Txarmanki.
0: Hala, zorionak?
1: Ezka hamni bata.
0: Bai, ostiale atxian egan bezala, eh?
1: Bai.
0: Izan utxa. Eta bigarren galdera. Amintxe duzue. Nor zen Sala Gazteluko jabea. Unek zuen ere, presuna unek ere zuen, ere euskarazko lehen astekaria sortu. Eskualduna, deitzen zena. Nor zen Sala Gazteluko jabea? O, deitura zeurik biziki ezaguna da, eh? Eskualerian gehienik pentsatzen dut, Ibar Euskalerian zeurik eta egoaldean ere pentsatzen dut gauza berdintsua dela, beste provintzietan ere berdina. O, izena beharko zie atxeman eta deitura ere biztan dena. Eta nor dugu gurekin?
1: Hemen Katxalin.
0: Katxalin, nuntik?
1: Baigorritik.
0: Baigorriko Katxalin. Nor zen Sala Gazteluko jabea?
1: Zena Lui Etxeberri bat.
0: Eta bai, zuk ere ikerketak egin, eh?
1: Bai, fite hor.
0: Bibazu, hori da bai, eta egia lehen eskuarazko astekariaren sortzailea ere, eskualduna izeneko astekariaren sortzailea. Biba, Katxalin, zuretako ere izain da txartel bat, ostirale aratxean, Donazarreko Sala jauregian.
1: Ba, bemin esker handi bat arteko.
0: Izan untxa, eta gozatu ikusgarria.
1: Ala, min esker, jaio.
0: Joanak direla, bi txartelak azkenak. Atxolotoki bergintin despeitu bai, guai. Bada beste saririk ere irabazteko. Eta badugu bat zeurik, biziki polita, bertxu poteoarena. Zeren Donapauleko bestenkari, bertxo pintxo bazkaria baita Uztailaren 26an. Eldu den, igandian. Eguerdita igoiti, Tuza etxean, Irati Alkantarilla, Aitor Etxeberria Zaharraga, Zarraga barkatu eta Ramutxo Kristi. Irati Alkantarilla bertsolaria dugu, baina kirol batian ere biziki ezaguna da. Zoin kiroletan ari da Irati Alkantarilla. 05 berrogeita 19 87 14 11. Gure jokoetan parte hartzeko. Eta apairu bat dugu hemen zozketan, igandean, zendako ez, eh? Bertxu, pintxuak, bertxuak eta pintxuak gozatzeko, Donapoleko bestenkari. Irati Alkantarilla, eskolarteko funtsian txapelduna ere izan dena, bertxularia bai, baina kirol batian ere ezaguna da, zoin kiroletan. 05 berrogeita 19 87 14 11.

0: Está apostoică. Alta sekatzen bali mauzi irati alkaltarina interneten bere ala gertuko zauzue. Badugu norbait, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Norzida.
1: Maite Urruñatik.
0: Maite Urruñatik.
1: Bai.
0: Hori bera, ordean irati, zertan ezak...
1: Futbolan idela.
0: Nola?
1: Futbolean.
0: Eta bai, uste dut, oierzungo taldean edo, ez dakit, nuna iden urai.
1: Bai, bai, bai, anarida.
0: Anarida. Biba ura, biba ura.
1: Bai.
0: Irati, agurtzen duguna entzuten balimagitu, seurik, ebe biba zu, donapale ura nahi zinukeia joan?
1: Ez, jokoen parte hartzeko, norbaitek gogoa balimadu plazerekin eskaintzaztu.
0: Bo, ebe, derki maite, esker mila asteko maite.
1: Ez horregatik, pasa egunan.
0: Gisa bera.
1: Bai.

0: Eta behar ba ondoko entzulea hortako ari zen ere. Eguerdi hona?
1: Bai, egun hon, eh?
0: Ba, ha?
1: Uagetik.
0: Ora agetik, handie?
1: Bai, egun hon, eh?
0: Egun hon, eguerdi hon, errazu.
1: Ez dakit zua untza eta ze galdea eta entzun dutan, pilotaria eta Donapoleoko xapeldun batez.
0: Ah, bate. Ez. Irati alkaltarila heldu da nahi baduzu bertxutan hartzeat Donapoleko bestetan igandian, bertxu bazkari, jafe bertxu pintxo eta hori den denak, eta bertxularia da, baina beste kirol batian ari da ere, eta Maite, Urruñako Maitek atxeman du futbolia naizela. Baina, soizu, entzuntzazu, eskaintzen du bere txartela? Nahi duzia?
1: Nik eniz oiten al, Mari Buzki.
0: Oh, soizu.
1: Dolu dute jazki, baina eniz oiten al.
0: Ez zira jo oiten al. Soizu, lehen biziko horik deituko dinari, eskainiko dakogu. Ados?
1: Charmanki.
0: Azteko plazak bat izan da, enge?
1: Ai, enetako bai.
0: Izan untxa?
1: Izan untxa.
0: Gisa bera, eta jala, gure jokoak ere hortan utziko ditugu, baina deitu, eh? Apairu hori zozketan dugu, baina... Nahi baduzue, zozketan txartu. Deitu, 0 bost berroita emetzi, 8 amazazpia malau ameka. Zenbakirat eta zuen izena ezagiko dugu.

0: Ego erdi, hemen sortzi minuta eskaz, edo, horre mataz.
1: Ze, bero.
2: Bero, bero, bero.
1: Irratia nuda, da go, go, go, go. Irratia nuda, da go, go, go, go.
0: Bero eta orena ere ez ontsa erraiten, hanbeste eta ino berotia baigira irratiko gela hauetan, bai, ore mata, orai amazazpi minuta guti, mendira joiteko eskapatzeko tenoria dugu, una baigurako mendiaz hariko gira maia mentaberirekin, eta mikroa luzatu dakona dugu, hartzen letona.

0: Ara, iritsi gira.
1: Ez oino, egekilun gira.
0: Eta ni hemen denare pausatzen jaten hasten.
1: Eta
0: justok, ez da deus ikusten, eh? Hori da xantza ez, eta horrekoan lagunen izaterako, antenak pare-parean hemen pixka turun dira, ez dira ikusten. Ikusituko azkenean, eh? Korrikalari batzuk, ongira batekin hitz egiten ere, janduzu, hau bai egiazkoa.
1: Bai, bai.
0: Ultrak egiten baititu.
1: Ez, ikusten da, jandu, bai gura entrenatzeko eremu biziki ona zela, eta entrenamendu kajatu bat zuela, eta segitua zela kotx baten gandik. Beraz, nahi du jan, implikazio azkaja duela atrailean, en ustez.
0: Eta hor zen, aipatu, ura bat zuen, gauza importantak janduguna, janari antzio, baina bai, bukoaren galdeiterakoan, zerealak, eta puntu importantak, lasterka joiten gilaik ere.
1: Bai, beti berdin. Ura eta jatekoa.
0: Ez da hori kusitugu, beste trailari batzuk, idurizuten bestek piskatarinago zirela.
1: Bai. Ez dakigu, bakoizak ze itzuli egin duen, gero.
0: Ere,
1: ez dakigu.
0: Aipatzen ginen, bolso lasaldi duzu izan da, zenbaten bora igotzeko?
1: Bi ordu terdi kasik.
0: Ez da gaizki?
1: Ez da gaizki.
0: Eta horren jausteko beste, hainbeste?
1: Posible da, ez dakit. Eta ez laster eginen dugu piskat.
0: Ez, kitu haituta horreko nahi duniz piskat lasterka. Jendeak uste edu, hau astero pasten baita ikatian, akizu, astero joaiten izela mendira, ez aste batez zariniz imilbide guztiak eiten, eta nire gorputzak sufritzen du, prezeski zure ofizioare hori da, kine lanetan ari behizira. Traila hainitza ipatzen da, erraiten da, erokeria dela, gorputzak ere sufritzen dula, ondorioak badirela ere gerorako, edo ez?
1: Beraz, badira bi gauza. Deia, traila zentzu batezara ona da, nahi dogan gure osagarriaren zat eta osasunaren zat, behar ezkoa da kirola egitea eta zentzu batezara biziki onda traila egitea. Baina gero gure gorputza zaindu behar da eta errespetatu behar da, eta egia da, argi batzen girelaik distantzia batzuetara biziki handiak direna ultra trailak bezala, hor bai, hasten gira gure gorputzaren limiteak depasatzen eta ondorioak izaiten aldira, izan gure artikulazioetan edo ere gure osagarri orokorrean. Baina ez da antzi behar gala ere kirola egitea ona dela osasunaren zat.
0: Hame horrein egin duguna igotzea lasai ez da kirola?
1: Bai. Eta ona da hori egin behar da.
0: Baina hor gutxo sufritzen dute gure artikulazioak ere jausterakoan, eta beste hori da. Traila hor ultrakoak erraiten zuna urtean bizpairu egiten ditula, trail, ultrak, baina gero entrenatzen da. Hor ustirala zen, entrenatzen da, albezain bat entrenamendu horietan da, ez da, astean bizpairu entrenamendu egin behar ditu, jautxirak, tarrapata baten jausten ditu, beraz, azkenean, ara, tipiak egite dituzten bezala trailan dana bat, finitzen,
1: txarra dena ez da abiatura bortxaz, eta izaita alda gehiago jaren dugu distantzia. Distantzia batetik goiti, zinez gorputza akitua baita, eta beraz bortxatzen ari baikira akitua den sistema baten gainean. Baina gero jakin behar dena, ala ere, gure gorputzak behar du impacto pixkat. Gure ezurrak osasuntsu egoiteko behar dute impactu pixkat. Beraz, laster egitea eta laster egitea mendian ez da negatiboa eta gure gorputzaren zat ez da txarra. Nahi dut egan, noit egoiten dena adibidez kanapean ez da ona izanen beretzat eta bere ezurrak ez dira lasterkari baten ezurrak bezain osasuntsuak izanen, ez dira en usasuntxuak izanen, nahi duten, ezurak behar dute impactu hori, eta impactu hori esker dira azkarrak eta gogorrak egoiten. Eta adibidez, ez dakit, aur batek egiten malin badu bakarrik piztina, ez du aski impactu ukanen, eta beraz, bere ezurak ez dira hain azkarrak izanen.
0: Horregatik triatloia egin behar da.
1: Horregatik egizu triatloia.
0: Eta Zapetak ere importanteak dira, ondorioz, berituzu zapeta onak erosi, amortizadore horrek laguntzen du, edo espartinetan egiteak berdin du edo urtuntxik, gorputza, oitua balin bada gauzaetan. Hauterant, zapetan amortizazio hori zer da, realitate bat edo oitura bat?
1: No, hainitz dogma hautsiko ditut, ez marketinga da hainitz. Ez nuke hori gamer. Bai, egiazkiz.
0: Horregatik salomenen ekin zira, eh?
1: Hori bera.
0: Estilo bat eta
1: ez.
0: Aitortuko, gurutzatu girelarik ere elkarrizketa ari gineaik egiten, bat beste batik alde gindakot ere nungoazen eta beste, eta zure jandizuna Senpere trail! Senpereko aturarekin bezira trailekoa eta trail munduko horiek.
1: Ez, egiazkiz, ulertu berdena da material gehien marketinga bilakatzen aldela. Zapeten inguruan izan dira ez da bai da hainitz. Hene ustez, zapetetan importantena da untsa izaita bere zapetetan. Beraz, bai, edozein marka hautatu, me justu untsa izan zapetoietan. Sobera handeatuak direlaik aldatu, zenta hor bai txarra dela. Eta gero, beraz, teknologia guzi horiek, jaiten duzuna, lamortizma, eta horakoak, ez dira zinezko babesleak. Eta ez dute eman ere performantzian hobetzen diren zapeta batzuk. Nahi doran, ukan marka bat edo beste bat ez zu bortzaz performantzia azkarago eginen, eta ez dira bortzaz gehiago babestua izanen zauritzeaz.
0: Prezeski, zauriak. Zein dira, mendian ibiltzeko, ibiltzen gertatzen diren, zauri gehienak zure lanean gertatzen zaizu, zaurituniz mendian ibiltzean, nire kasuan egiten genuen, zapeta gorak ditut, bon, garaibatan orkatilak egeski bihurtzen behiziren, eta bon, seguritate bat entzat nahiago dut, egia, egin diazu, harinago egiten duguna entzat ere, simple da.
1: Egiazkiz, mendian ikusten dugun, zauri gehienak dira karga, zauriak, nahi du egan, gehienetan dira pertsona batzuk, hasi direnak kolpez hainiz mendira joiten, sekulan ez direnak joan, eta beraz, sobera kargatu dute hoien gorputza, eta olako zauriak dira. Beraz, dira de surcharge jaiten dugu gukinean.
0: Joan, hiri gertatuko zaudana, hastea finitzen.
1: Bai, hori da. Eta beraz, olakoak dira usua gertzen, beraz, zeital dira tendinopatiak, edo, entzuten dugu usu, lesuiglaz, eta horiak.
0: Horiak dira... Hori lasterkari egutena da.
1: Bai, hainitz, eta hori da, zinez, karga arazu bat, nahi doan, edo sobera fite emendatu dugula, edo gelditu girela, eta behitza xi lehengo maila... Lengo mailan, baina ez da martxan gure gorputzaren zat.
0: Nik beraz, kadera egiten dut.
1: Untxa, txalo.
0: Ez ukaiteko ez juglazoiak.
1: Iten alduzu, bai, bai, bai, lagunduko du. Baina beti berdin, egiten malima zu kadera, baina haste batez egiten malima itzu 1 kilometro eta bestian bost, berba ala ere zaurituko zira. Berda, untxak kudeatu karga hori.
0: Po, nik benire arazua da hor, nire mendik haizi bukatuko udara, joan margonez zurekin, hilabete bat emarruz, zenta areniz jende desberdinakin, beraz egin no desberdina, ibilbide desberdinak.
1: Bai, haizira karga desberdinekin, eta beraz ahisku txuago da zure gorputzaren zat.
0: Geldi aldi haukaiten alko, toh ez? Laneko istripoa da?
1: Ikusi jatearekin. Zturnik emaiten hori medikoak du emaiten.
0: Zaurietan, orkatil bihurtzeak?
1: Badira ere.
0: Trail dunentzat gehiago edo berdintxu da?
1: Egazkiz, berdintxu da ikusten dira, baina ala ere antorzak ikusiko dira, izan belaunekoak, orkatilekoak, ikusiko dira gehiago ala ere kirol kolektiboetan, izan futean, rugbyan, olako kiroletan, kontaktua baden kiroletan. Eta mendian izan zinez gehiago surcharge.
0: Eta gero hori antorz edo gauzoiek ere, zer dira zaharrak, zenta usu istripoa gileik ere hainitzen dira zaharrak, zauritu nena gaizki legatu erori eta edo gaztetan ere bada.
1: Ez, antorzak gehiago dira zemaki mailan gaztetan eta gehiago emazteetan.
0: Mi esker estatistika horiek. Emanik, zer egiten dugu, wau, zer dira horiek...
1: Barka, lehuri.
0: Beldurtu zira.
1: Dira, ez dakit, dira saiak?
0: Saiak txipiegi dira.
1: Ez dakit zer diren. Zuzesariko hori.
0: Arrigarri, bai. Arrigarri zenbat, xori bat batean atera diren hor. Duridu beleak ez, beltzak dira.
1: Bai.
0: Eldu dira gure jatera. Kusi gaituzte. Reizu zeder.
1: Bai.
0: Zutoin hortan ezen ikurina bat lehen?
1: Bazen uste dut.
0: Prezeski hori da, beste galdera denek pausatzuten azte jozu, mendietan diren hemen bezala, hemen da izaren zat, parapantaren gunea behita. Aina batzutan, ara hori kujina egiten genuen, izan da anetoko polemika hori gurutzearekin. Zer jozuzuk mendian diren ikur horietaz?
1: Zutxo bera iritziriko jengainan, haizu dut ez, esorok aitea. Ez dakit, bo ikurina bat ikustia mendik askoan nik baite dut. Eta gero ez dut bortzaz beste iritzirik. Politatxe maite dut, badela ikiko linianik.
0: Aipatzen genuen, parapantea gunea dela ere, hemendik, nondik abeatzen dira, hemendik?
1: Hemendik abiatzen dira artetan, eta bestela gehiago baigurak askotik, ez da ezkira baigurak askoan, koitzira.
0: Parapanta egina duzu, egiten duzu?
1: Egina dut, ikastaro bat nahi dut jan, noitek ekajirik, baina zutxeko lan egin ez bakarrik.
0: Eta interesatzen edo?
1: Berba, ikusiko.
0: Gazte zira horreindik eta?
1: ikusiko.
0: Hale, begoazen, gailu gohtara antenak badira, gure ikatiko ere hemendik da, zein den ez dakit, baina, hale.

eta hor, ez da Inez bakarrik, Irina Gonzalezekin da ere. Eta gatu eder hau hortan utzirik, ba, agenda baina fite-fitea aipatuik, Beti hartzaina animazioa eskainiko da Baionan gaur. Baionan eta hori Baionako Euskal Museoan. Gaur aratxean ere guraso taldearekin Larzabale Espeletenian ikusgarria. Hala, bitzez Espeletenian ikusgarria. Hala, bitzez erranak hori gaur aratxean behatziontan.

Guardion entzule, Iparro Ratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, ba lehenik eta behin, ba eguraldia ze interesatuko gara. Uda beteko giroa, temperatura gora egingo du berriro ere, temperatura maximoak 30-35 artekoak izango dira, barnekaldean eta grado pare bat baxuagoak kostaldean. Giro eguzkitsua nagusituko da eta erdimailako hodeiekin, eta goi hodeiekin izango ditugu datozen orduetan. Hauts, gandua ere irits daiteke. Haizeak iparraldera egingo du, arratsaldean eta indartu egingo da, horrek kostaldean eta inguruan beroa arinduko du apur bate, barnekaldean sargori egingo du. Ostegunean ere, ba, bero handia egingo du temperaturan insta aldaketa handirik espero, zenbait lekuetan baliteke gora egitea, zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da, eta goi odei batzuekin, eguerditik aurrera iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin, arratsaldean eta hegoaldean. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu dira landuko ditugu gai nagusiak. Uda eta itsas argiak berriro ere protagonista izango dira. Faro de Verano 2026 argazki lehiaketan. 8. urtez jarraian parte hartzalei eta aste ezina iruditan partekatzeko gonbidatu. Luzatu die elkarteak, Iñaki Gartia, Euskadiko itsasargien lagunak elkarteko kidearekin, itse ingo dugu. Bestalde, Etxegoienek Añez Inbult izena du lagun pianoan eta Patriz Tetebuit gitarran, gabaldiak gainera gaur bertan, gonbidatu berezi bat izanen du urtz taldea, Euskal Rockaren referente nagusietako bat, berazken diskoa akustikoa orkesten ari dira eta gaur Hendaiako Agerria baserrian ariko dira ere ustailaren 22 honetan. Kronikaren tartetxoan, pasogintzaz arituko gara, denon basoa kronikarekin, Edu Zabala gure laguntzailearen eskutik, eta hirien ber naturalizazioari buruz arituko gara gaurko egunean. Horretarako, Inigo Arkaderekin, bertako kidearekin hitz egiteko aukera izango dugu.

baina aurretik, bueno, aktualitateari errepasoa emango diogu. 51 urterekin zendu da Igor Uriarte gaur, atzo eguardian espeletan, bizikletan itzuli bat egitera atera zela baiestatu die Euskal Irratiaren inguruak eta oraindik ere heriotzaren, kausa argitzekoa da 2019tik Urruñan bizi zen Igor Uriarte Euskal preso Oia, espetxetik atera eta bere bikotearekin bertan plantatu ondotik. Jaiotzez, barru handiakoa, arabarra, baratza zaintzan biologikoan ari zen Urruñan 2013-tik 2018-ra, egon zen Frantziako hainbat espetxetan preso. Etako kide izateagatik 6 urteko kondena betetzen, hain zuzen ere, Frantziako lurraldean egoteko behin betiko debekua ere eman zion epaileak orduan 2020-an trafiko kontrol batean atxilotu zuen Frantziako poliziak, koronavirus garaian beste hainbat preso hoierekin gertatu bezala, eta Baionako presondegian atxilo izan zuten epaitegiak ebatzi artean. Berehalako agerraldia agerraldian

0: kanporatzea berretsi batzuen eta Arabara bizitzera bidali eta 2008 batean lurraldean egoteko debekua altxatzea lortu zuen Uriarteren defentsak, lehen aldiz euskal preso hoi baten kasuan debekua urratzeagatik ez zuten kondenatu. Playaundiko kirol instalazioak txenperaneara leku saldatzeko proiektuak enegarren eztabaida politikoa ekarri du Irunen azken egunotan. 1993an Europan aginduz Playaundi gustutzeko beharra sortu zenetik, 2018 urtera arte eman zuen udalako kapen alternatibo bat erabakitzeko. 2018an oposizioko EH Bildu, Sise Puede Irun eta Eusko Alderdi Jeltzalea kokapen berria adostu eta udalbatzan onartu zutenetik udal gobernuak ez du aldaketa gauzatu. Eta Irungo udalak Playaundiko atletismo pista enegarren aldiz konpontzeko 200.000 euroko inbertsioa egingo duen bitartean, Irungo jeltzaleek txenpereneara leku aldaketa blokeatzen ari dela leporatu diote Cristina Laborda alkateari. Gorka Alvarez, bozeramaile jeltzaleak dionez, gobernuan direla obretako arlogotik proiektu teknikoa apirilaz geroztik prest dute. Alkateak esleipena noiz egingo duen zain. Baina alkateak Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkako Foru Aldundiaren finantzak eta hitzarmenaren esperoan dagoela dio. Izan ere, hasiera batean ekin beharreko inbertsioaren 130%-a Eusko Jaurlaritzak finantzatuko luke, 140%-a Gipuzkoako Foru Aldundiak eta gainerako 120%-a Irungo Udalak. EH Bilduk azalpenak eman ditzala exigitu dio udal gobernuari, sozialistek eta jeltzaleek elkarri leporatu diote proiektua geldirik egotea eta aurrera egiteko duten ezintasuna erakutsiz. Salatu du bi alderdiek erakunde guztietan koalizioan gobernatzen dutela eta hori ere gogoratu dute. Ane Unanue EH Bilduko hautetxia entzuten dugu.
1: Erakunde guztietan koalizioan gobernatzen badute ere, Irungo sozialistek eta jeltzalek elkarri leporatu diote proiektua geldirik egotea. Eta beste behin proiektu garrantzitsuetan aurrera egiteko duten ezintasuna erakutsi dute. Horren aurrean EH Bildutik Irungo udal gobernuari egungo egoera zein den argitu dezala exigitzen diogu eta proiektuak aurrera egitearen ezintasuna non dagoen modu garbi eta publiko batean azaldu dezala. Hori bideratu eta behingoz hitzetatik ekintzetara pasa daitezen.
0: Bestalde Euskal Herriko nazioarteko eta bertako artistak ekarriko dituzte Hondarribiko jaietan. Hortzi Alonso aurreratu du kartela zagola oraindik erabat itxita eta abuztuan zehar artista gehiago iragarriko dituztela. Baina momentuz Janos Laster, Neomak, Eskabidean, Latzen, Amparanoia edota Uruguaitik datorren 4 pesos de propina izango dira. Aurtengo jain nagusietan. Bentan, Arma Plazan eta Kasino Zarreko emanaldietan Euskal Herriko eta nazioarteko artistak herrira ekarriko dituzte, baina Silozibe musika elkartearen eskutik herriko taldeei ere aukera eskainiko zaiela aditzera emandu Hondarribiko udalak. Adin eta gustu guztietarako eskaintza anitza kalitatezkoa eta orekatua osatzen saiatu direla azpimarratu dute.
2: 2026ko jai nagusiei lotuta, lanean gabiltza azken hilabete luzez eta oraingoan, bertan izango ditugun kontzertu nagusien berri eman dugu. Ez dira denak, ze abuztuan zehar ere artista gehiago iragarriko ditugu, baina kaleratu dugun oinarrian, irailaren 4an hasiko ginateke bentako kontzertuekin, ez? 4-5-6 ostiraletik igandera izango genuke eskintza potente bat, irailaren 4an Silozibe musika elkarteak antolatutako gaua izango litzateke. Bertan herriko taldeak izango dire, tarteko Paramudras eta Eskabidean taldea ere izango dugu. Larunbat igandean, asteburu hortan kuadrilen arteko bazkari afariak izango ditugu, ohikoa da hilean 6ko afariak izatea, baina larunbata 5 izanik, asteburu ederra izango dugu eta zero behagorik eta hilean 5ean larunbatean Amparanoia bezalako talde batek giroa jartzeko bentagunean, eta horrekin batera Bartzelonako Ketekai estaldea, ez? Seian, bogan dabilen Janus Lester bezalako artista eder bat izango dugu, DJ Siwanabarekin batera, eta, hortik ja, 8ra pasako ginateke, irailaren 8an, Uruguaitik Euskal Herri mailan jira txiki bat egiten izango dugun 4 presos de propina taldeak izango dugu, talde musika dantzagarria eta, bueno, bikaina. Behatzean klasiko batzuk, oraintxe berain urtemuga ospatzen ari diren Latzen eta berriro elkartu diren Latzen taldeak izango dugu, heavy rock eskaintza bat, eta gero 10ean arrantzale egunean ba, Neomak taldea eta horrekin batera ba, Trikizio berbena ere bai, ez? Beste egunetan ere bai izango dugu, iraiak 9an Arma plazan rantxera, folk rantxera musika gustartzen duen Mebale Madre taldeak eskainiko du ba, mariatxi eder horiek. Eta arrantzale egunari lotuta, ba, Esker Bandek ere bai portuan zehar, ba bueno, ez, elektrotxaranga doinu ez, alaituko ditu kaleak. Eta nola ez, gazteetan erabentzako eskaintzen dugun gazte kantua, Kasino Sarreko lorategietan ere bai, bueno, kolektibo malezak ere bai parte hartzea izango du.
0: Hortzean Alonsok aurreratu du, kartela ez dagoela oraindik erabat itxita eta abuztuan zehar artista gehiago iragarriko dituztela, baina momentuz hauek dira jaietako egitaroan finkatu dituzten kontzertuak. Eta Euskal Bestetan parte hartze aktiboa bultzatzeko kantu eta dantza tailerrak eskainiko dituzte abuztua hasieran, Hendaian. Euskal Dantza ikastaroa abuztuaren 3-5 iraganen da, goizeko 10:30-tik 12:30-tara, Utxiko Elkarteko Mirari Manterolarekin, eta Euskal Kantuena abuztuaren 6-an eta 7-an 10:00-tik ordu batetara lanetik egina Elkarteko Makin Zortzabalberekin. Elsa Espitxikino, Hendaiako Herriko Etxeko Euskara Teknikariak azaldu digunez, Euskal Dantza zein kantuan bestetan ikustera ba hurbildu ohi den jendeak parte har dezala bilatzen dute.
3: Bakigu Euskal Besta datorkigula Hendaiara eta bon badira beste bestak inguruetako herrietan eta bon ainitzetan ba dantzak mutxikoak eta kantu herrikoiak eskaintzen dira, eta jendea hor egoiten da begiratzen, en plan, bon, nik nahi nuke, baina ez dakit.
4: Baina ez dakila, ez?
3: Hori da, hori da. Orduan, taieroien helburua biztanena ez da aditua bihurtzea ez euskal dantzetan, ez euskal kantuetan, baizik eta bederen ba, kantu eta dantza batzuk ikastea, justuki parte hartzen alizaiteko festetan proposatzen diren jardueretan. Eta hain zuzen ere Euskal Bestaren kari, bueno, hiri bestan, lagun bat arratxean, 6:00 eta 16:00 mutxikoak eskaintzen dira plazan, eta 7:00 eta 16:00 Hendaian kantuz. Hori da duela, beraz, jaztik berpiztu dugun jarduera bat, Hendaian kantuz, baztertua izan zena, ez, duela hainbat urte, eta pentsatu dugu, Euskararen presentzia nola baitz segurtatzeko festa hoietan ere, garrantzitsua zela justuki kantu momentu hau segurtatzea.
0: Beraz, ikastaro hauetan izena emateko, ba, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean sartzea besterik ez duzue.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
0: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
0: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
0: Beraz, Euskadiko Itsasargien lagunak elkarteko kidekin hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta horretarako, bueno, ba, beti bezala telefonoaren bestaldean Iñaki dugu. Iñaki, zer moduz?
6: Kaixo, oso ondo.
0: Beraz, beste uda batez, bueno, ba, horre lehiaketa, argazki lehiaketa kasu honetan, ba, proposatzen duzue, Faro de Verano, izenburuarekin, eta, bueno, ba, horretaz hitz egingo dugu. Baina, bueno, ba, lehiaketa honen inguruko xehetasunak aipatu aurretik. Goazen, beti gustatzen zaiguna da, bueno, gutxienez aurretik egin dituzuten hitzorduen bilantxo bat egitea, zer moduz pasa dira azkeneko hilabete hauek?
6: Ba, oso ondo. Azkenean, ba, urtero egiten ditugun, ba, aktibitateak egin ditugu. Aurten ere bai beste eitzegin genuen bezala beste marrazki lehiaketa egin dugu maiatzan, gero irailan egingo dugu beste bat. Bi argazki erakusketa egin ditugu, bat Irunen eta bueno, beste bat eskualdetik kanpo, eta mikrokontakizunen lehiaketa ere bai, así que bueno, gauza ugari egin ditugu aurten ere bai.
0: Oso ongi, eta orain tokatzen dena da, bueno, ja, ohitura bat bilakatu den argazki lehiaketarena, ez da?
6: Bai, hori da. Zortzigarren urte jarraian egingo dugu lehiaketa hau, eta ba, beti bezala esaten dugun bezala, ba, ba, gure erronka edo gun nahi duguna da, ba, jendeak ba, itxasargiak ikustea, eta ba, ba, hori egiteko, esaten dugu ba, han itxasargian argazki bat ateratzea, eta gero guri bidaltzea, eta ba, ba, guztien artean ba, opari batzuk zuzkatuko ditugu.
0: Goazen, bueno, ba, pixka bat aipatzera zeintzu diren, bueno, lehiak eta honetan parte hartzeko, oinarriak edo baldintzak.
6: Bai, ba, ba hori, gure nahi duguna da itxasorrikin argazki bat ateratzea. Berdin zaigu, ba, ba, banaka, edo binaka, edo lagunekin, edo familiarekin, bakoitzak nahi duen bezala. Baina hori bai, itxasargi batean egon behar dira eta argazkian atera behar dira ere bai. Argazki hori guztiak, ba, bidaltzen edo bidaliko dituzte gure sare sozialetara eta han ba hashtag hori idatziko dute Faro de Verano 2026 eta daukate epea abuztuaren 31 arte.
0: Beraz, badakizute, abuztuaren 31 arte, zuen oporretan, edo zuen ateraldietan, orain, uda garaian, aukera ezin hobea duzue, bai, Euskal Herri inguru honetatik, gure kostaldetik ditugun itxasargiak, eta noski, ba, baita ere Euskal Herritik kanpo, dauden itxasargi zoragarriak, bueno, ba, bueno, ba, argazki ateratzeko aukera paregabea dago. Pentsatzen dut, Iñaki 8 urte hauetan, ba, izango duzutela horrako bilduma oso zabal bat eta herrialde ezberdinetako zea, itxasargi pila batekin, ez da?
6: Bai, horre da, da. Orain dela 8 urte hasi ginenean ba, ba, gutxi hartu, argazki gutxi hartu genitun, baina hortik aurrera ba, ba argazki pila bat hartzen ditugu eta bai ez bakarrik Euskal Herriko itsasargitik ba jendeak bidaltzen du ba leku guztitik izan ditugu ba Argentinatik, Kanadatik, Erresuma Batutik, ba ba leku askotatik. Oso garrantzitsua da esatea hau ez dela lehiaketa bat ba hori argazki politena atera behar dena edo horrelako zerbait ez. Bakarrik nahi dugu hori ba itxasargiak ikustea eta horregatik izango da zozketa bat. Ez da izango ez dago epaimaiarik, ez da ezer, izango da zozketa purua eta bidaltzen dituen argazki guztiekin egingo dugun ba hori. Zozketa hiru opari izateko.
0: Iñaki, gazteak animatzen dira lehiaketa honetan parte hartzera?
6: Ba, ez, hori izaten da beti bueno, faltan botatzen duguna. Ba, gazteek ez dute ba, parte hartzen gehienetan eta ba hori esan nahi dugu ere gazteek posible dutela argazkiak ateratzea eta guri bidaltzea eta ba hori, guztiekin elkarbanatzea ikusten ari duten ba itsasargiak.
0: Gu saiatuko gara bai Antxeta Irratitik noski, gure entzuleak animatzen, eta bereziki gaztetan nerabeak animatzen ditugu, lehiaketa honetan ba parte hartzera, gogoratu zuen ateraldietan, orain uda garaian zure opor, zuen oporaldi hauetan, bueno, ba, itxasargi bat ikusten duzutela, argazke atera. Eta gero, bueno, ba, ipatu dugun bezala, Euskadiko itxasargien lagunak elkartearekin harrematan jarri, abuztuaren 31 arte, daukazote epea. Bueno, ba, argazkia bidaltzeko, edo argitaratzeko, eta, bueno, ba, gutxienez, ba, elkartasun, bueno, lehiaketa berezin honetan ba, parte hartzeko aukera izango duzu, ezta?
6: Bai, hori da. Eskerrik asko beti zaudete hor jende animatzeko eta benetan eskertzen dugu. Eta hori da, animatu eta bidali eta horrela ba, badenok ikusiko ditugu ba, daukagun edo dauzkagun itxasargi hauek.
0: Oso ongi. Ba, Iñaki, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila ba, benetan gurean izatagatik aurkoan ere.
6: Eskerrik asko zuei, beste bat arte.
7: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
8: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
9: 00337 46 82 85 eta 84.
8: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
9: Zure hitza garrantzitsua delako.
8: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
9: Entzun, esan, adierazi. Uda honetan kulturari lotutako hitzordu ugari izanen ditugu, dantzaldiak, kontzertuak, antzerkiak eta zehazki kontzertu batzuen berri emanen dizuegu. Ane Etxegoienek Uztailaren Hondarrerako hainbat hitzordu ditu lotuak eta hementxe telefonaren bertzaldean dugu kontzertu hauen xetasun gehiago ezagutzeko. Ongi etorri, Ane.
10: Eguerdion.
9: Eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik, erran bezala Uztailean, jada bukaeran eskainiko dituzu hiru kontzertu berezi, ez da? Aipatuko diguzu, ba, ze hitzordu berezi dituzun, ze kontzertu diren eta non?
10: Alo, bihar, kontzertu bat dugu Hendaian, Ageria baserritan, eta egongo gara gonbidatuekin, ukts taldearekin, formazio akustikoarekin. Voilà, konzertu, voilà, leku biziki polita da. Eta gero, bukatzen dugu hilabetea, hartu dut.
9: Uztailaren 30ean.
10: Hori da, 30ean barkatu. Lage Soron eta ermita batean, kapera batean, kapera biziki polita da. Eta hor, modu akustikoaz eginen dugu, konzertua, nire musikariekin eta publikoarekin. Ideia da, proposatzea konzertuak baina intimistak eta voilà eta ahreman berezi bat ipintzea gure publikoarekin.
9: Hementxe ikusten dut arratseko 9etan izanen direla bi kontzertu hauek.
10: Hori da.
9: Arratsan izanen dira Ilunabarraldera intimoago izateko edo baita ere eta ze musikarirekin egonen zara?
10: Alor, berdinak dira, pianista batekin, Anie Zenbo daitzen dena, eta gitaristarekin daitzen dena Patristet Huid. Voilà, eta bihar bakarrik aiekin egongo gara azken konzertuan, eta bihar ere urtzpaldearekin ere.
9: Ongi da, hause bidean biraren baitan antolatu duzu, abuztuan ere kontzertu gehiago izanen dituzu, irailan baita ere, azaldu pixka bat etorkizunera begira ze kontzertu izanen diren?
10: Alor, abuztuan kontzertu ez, oporak hartzen ditugu, eta gero, eta behido egongo gara esenatokietan, irailan, eta hilabete untan, aurkeztuko dugu gure urrengo proiektua, gure proiektu behia, daitzen dena kanta, Eta proiektu hau hau bakarrik proiektu honetan bakarrik hizkuntz ez gutxito gutxi toetan eta ez harmonikoetan abesten ditugu. Lagun batzuekin, Korsikako kantariekin, Kataluniako kantariekin, Bretainiako kantariekin, Galiziako, eta bar, voilà, dena nahazten ditugu, eta disko hau aurkeztuko dugu urrengo hilabetean.
9: Beraz, iraian, plazaratuko duzu, kanta, proiektu berria.
10: Hori da.
9: Noiz hasi zineten prestatzen proiektu hau? Denbora...
10: Bai, lehen konzertua izango da Parisen, lasazem lekuan, lasazem dala ez gai, orkezpen ofiziala hor izango da, eta gero Strasbourgen, Alsazian, festival batean, orkezuko dugu ama sortzian, eta gero izanen gara Bilbon, orkezteko diskoa, abenduaren... Iruan.
9: Voilà, hori da. Data horiek ere hartuko ditugu kontuan. Aipatu zuen hizkuntza gutxituetan ere kantatuko duzuela eta horiek jarriko dituzuela erdigunean. Beraz, proposamen interesgarria, ez da?
10: Bai, proiektu bai interesgarria da eta kis, behar ba, beharrezkoa eta sustut Frantzian. Zenta badugu bizibitate baina gutxi hemen eta frantzian, frantzia guztian, elabideetan. Eta gure problema da ukatea bizibitate baina gehiago. Nazionaleko elabideetan. Voilà, ideia, gure lehen ideia, gure lehen motiboa hau zen. Eta moldaketa... modernoak egin ditugu eta nahastu ditugu hizkuntzak. Eta biziki ongi ateratzen da adibidez kantu bada alsaziaz eta kreoleraz. Eta nahasten ditugu.
9: Ba, seguru emaitza paregabea izanen dela, gu hemen ba, egonen gara, arreta jarriko dugu, ea noiz kaleratzen den kanta proiektu hau, eta entzungo ditugu abestiak, hala ere. Hendaian bihar bertan eskainiko duzu kontzertua, arratseko 9:00, beraz, hemen geldituko gara kontzertu honekin, Hendaian bertan eskainiko duzunarekin, bauzu aipatzerik ze errepertorio kantatuko duzun?
10: Repertorio, nire repertorioa abestuko dut, eta bidean daitzen da konzertua, eta ban hasten ditugu nire albumak. Voilà. Badira abesti popularak, ezagunak, eta badira kantu berriak, eta batzuk ere badira kanta diskoan, baina voilà, nahasketa bat da.
9: Ongi da. Ba, oroitaraziko dugu entzulea. Seguraski gaur egia da uztailaren 21 grabatzen ari garela, baina elkarrizketa entzule ba uztailaren 22 aditzen ariko zara goizean, beraz, gorde data gaur bertan, arratsean 9:00 izanen duzula aukera, aneren agotxe derra aditzeko, beraz, hortxe itzordua, mila esker Antxetara hurbiltzagatik eta tarte honengatik eta zorte on bihar.
10: Mire esker gonbidapenagatik.
7: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
9: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
0: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
9: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
0: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
9: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers,
9: Hondarribia eta Irun,
5: zaporeak markatzen duen aldea.
0: Denon basoa, basogintzari buruzko irratsaioa Antxeta irratian.

0: Gaurko irratsaioan hitz egingo dugu bero bolades eta duten eraginaz hiri eta herrietan. Eta hoiei aurre egiteko dauzkagun estrategiez edo izan beharko genituzken hoietaz. Ala nola aterpe klimatiko ez. Horretarako Inigo Azkarate mutiluarekin jarri gara harremanetan. Kaixo Inigo, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, bai.

0: Ados. Inigo arkitektoa da Euskal Herriko Unibertsitatean eta doktorea ingenieritza mekanikoan. Gaur egun irakasle elkartua da Euskal Herriko Unibertsitatean Donostiako Arkitektura Goi Eskola eta Ingenieritza Eskolan. Oker ez banago da. Eta zuhaiztien eta ingurumen plangintzaren bidez, hiriko estres termikoa murrizten espezializatuta zaude. Zure lanak akademikoa, espazio publikoetan, beroa arintzeko metodologietan oinarritzen da, babesleku klimatikoen saren helburuekin lerrokatuz. Kontua da, gaur, gratxo jau grabatzen ari garen egun honetan, maiatzaren 27an, alerta laranja ezarri dutela EAen, bentsate toki batzuetan. Temperatura altuen gatik, bai egun ezeina gau ez, baina bereziki, bero bolada luzatzen ari delako gehiegi. Osasun arazoa ja gertatu dira, hainbat ikastetxetan, Bilbon adibidez, eta zoritxarrez ez da hemen geldituko asuntoa. Zer balorazio egiten duzu horretaz nigo?
1: Bueno, ba, azkenean aldaketa klimatikoa arira, ba, bueno, gertatu aldaitekeen arrisku bat, ahi bero beladak gero eta gehiago izatea, gero eta luzeago izatea, eta kasu hontan bereziki, ba, bueno, oiak ez dien hilabete ezberdinetan, hau da, maiatzean horrelako bero boladain luzerik inoiz ez da izan. Orduan, ba, horrei erantzuna emateko, ba, bueno, neurri batzuk hartu behar izango ditugu, gutxiro, bueno, nik uste dut hartzen ari direnak, baina oraindik lan handia dago aurretik egiteko. Bat patroian bako,

0: questa txakutxiki.
1: Bai, bai. Hirietako berdegunen garrantzia erabatekoa da gu bezalako plataforma, baso bizia plataforma entzatere, izan ere populazioaren kopuru handiena bertan bizi gara eta gainera bertan gauzatzen dugu ba, satirik handiena, gure bizitzaren satirik handiena. Hori dela eta gu ere sinistuta gaude estrategia berria jarri behar direla martxan, aldaketa klimatikoak ere ingo digun egoera hauei aurre egiteko. Zuk uste duzu, Inigo, zure hirigintza arloan adibidez, sensibilizazioa eta pausoak ematen ari direla hiriak beste modu batean diseinatzeko edo eta birnaturalizatzeko?
2: Nik uste dut gutxio gutxiro, azken urtietan bai ematen ari direla beste kontzientzia bat, ez, eta ikusten ari da, ba, bueno, beharrak daudela zentzu horretan, bai aldaketa klimatiko honei edo bero bolade hauei erantzuna eman izateko, eta gero, ba, bueno, hirigintza, tresna plangintza aldetik ere bai, ba, bueno, azken urteetan eskatzen ari dira bueno, neurri konkretu batzuk lehen eskatzen esienak, baina oraindik lehen esan duan bezala, banik uste dut, azkenean lana asko da hola ere bai, eta gauza gehiago sakondu aldaitezkela zentzu honetan.
1: Bai, zure tesian jartzen du Bilbo hiria aukeratu duzuela ba, egiteko, ez? Eta ni galdera tramposo bat egingo dizut, gubiok eibartarrak izanik, ba, Eibar arkitektonikoki asfaltoaren eredu potente bada, ez da? Baita, Ibaia edo erreka bere garaian ere estali genuen, eta orduan, estres termikoa murrizte aldera, ze parametroekin jokatu duzu, zer baloratu duzu, eta Bilbon bai, eta Eibarren ere, zer planteatu daiteke, ez?
2: Bueno, azkenean, bueno, hori erakutsita dago, ba, berdegun eta zuaizti esarketak, ba, onura ekartzen dituela, ba, beroarekin erlazionatuta dagoen estres termiko horrei aurre egiteko. Bai, orduan, ez, normalean aztertzen diren parametroak, izango liateke, hasiera batean, parametro meteorologikoak, batez ere, hau da, erlazioa daukatena bataz besteko temperatura erradiatzaile horrekin zeren hori izaten da, berez oso erakusgarri estres termikoa daukagun edo ez jakin izateko. Orduan, parametroak izaten dira, normalean parametro horien barne oinarria izaten da airearen temperatura, bai? Eta gero, alde batetik bai, haizea den abiadura, horrek ba, pixka murriztu egiten du estres termikoa, hau da, bero hori gutxitu egin dezake, eta oinarri horretatik gora, hau da, gehien eragiten duena, ba, erradiazioa izango litzateke, eta batez ere guztiaren erradiazioarekin, ba, bueno, erlazioa daukaten, bai, laburreko erradiazioa arrek, eta bai, uin luzeko erradiazioa arret. Orduan, hori izaten da, berez, lehenbiziko pausoa. Hor, ezberdintasuna daude, bai, herri edo hiriaren kokagunearen arabera, baina, bueno, geografikoki esango genuke, ba, bueno, hemen gauzak nahiko maila konkretu batean egongo liratekeela. Hortikan aurrera ere bai aztertzen dira zeintzuk diren akabera materialak. Hor erabili izan ditugun modeloetan mugak daude ere bai, zeren akabera material horrek eduki alditzazken baldintzak edo ezaugarriak sartu aldaitezke. Baina ez guzti zehazki eta materia esango genuke ba, tradizionalagoak sartzeko modua dagoela. Orduan, hori alde batetik eta gero, zuk esan duzu bezala, azkenean eragina handia du ere bai, herri edo hiri bakoitzak zer nolako eraikuntza esarketa dauka, hau da, eraikuntzek zer nolako itzala sortu aldezaketen, bai, eta gero orientazioaren arabera eta abar, ba, aztertu aldaiteke, zeintzun neurri aurtu daitezken, ba, kasu konkretu bakoitzeko, azkenean batez ere erradiazio horretatik datorren beroa murriztu alizateko. Eta horren arira bai, ba, lehen esan bezala, berreguneek onurak hartzen dituzte, eta praktikoena, hau da neurri praktikoena, itzalaren sorrera izango litzateke, bueno, edo zein kasutan. Bai, orduan, Bilbo aukeratu izan genuen, bere momentuan, zeben tesia bertan garatu zen, eta paraleloki ere bai, azkenean, da, urbanizatutako eremu handien duen hiria, hemen Eusko Autonomia Erkidegoan,

0: hondaku garena, gure jolas garden honen lehen eta azken lema. Itza da gure estena, nundago problema barrena, ustea badagu betetzen gaituena. Itzak itz ala da itz ala bada itz abala da baina itzabala da zuzena. Emanen dugu dena, hartu nahi duzuena, buruak uriak intza eta bihotzak sena. Edukiak ditu biak puntu sakonak ta formak, idek itzagun begia zeharkatu hormak. Honena dela bionak, erakusten du ze komplexu duen pertsonak. Bakoitzak berean jarrai dezala, auzer nahi bezala, ikustea ez da normala. Ai bereala, argi musikala, itzaltzeko zai, gure itzala ez dugu inorkarditzerik nahi. Aziz, adieraziz, itzatzen ikasten baitan zuten ikasiz.
1: Bai, baina azkenean bai hiriek badute arrisku bat bero irla efektua sortu izateko, baina gero hiri ertainek eta herri txikiek ere bai azkenean arrisku berdinak izan ditazkete. Orduan, bueno, horre Eibar kasua aipatu dugu, Eibarrek azkenean oso eremu berde murritza dauzka, azkenean, bueno, dagoen tokio espazioa mugatuta dagoelako, oso herri dentsoa dalako, baina nik uste dut ere bai, nahiz, bueno, berdegune eremu horiek zai izatea sartzeko, ba, beti toki txiki ezberdinetan, ba, beti burutu aldaitekela, ba, naturalizatze, ba, bueno, prozesu, edo gauzatzeken bat.
2: Bai, hor, hiri ereduetan, manoski, milaka daude, baina badago konstante bat, nolaz bai, ba, garai, bueno, hiri zaharrak edo hiri zaharrak, beste egitura bat zutela, batzuetan mantendu dena, aurre egiteko, ba, alako egoerei, edo, bueno, bere garaiko egoerei, hau da, itzala bilatzen, freskura bilatzen, eta gero beste muturrean dago, pues, demagun etortzen zaigu burura, Gasteiz bezalako hiri bat non, sekulako etorbidea daude, eta ora izea, bueno, libre dijo alde batetik bestea, ez? Eta bi muturroien artean, ba, bueno, beste eredu asko, ez da?
1: Bai, bai, azkenean, herri edo hiri bakoitzak, ba, bere egitura dauka, bere posibilitatea dauzka ere bai, eta zentu horretan, ba, Gasteiz, ba, pixkata itzindari izan da, baina horra abantaia modura, ba, duk izan du, ba, zuk esan bezalako, ba, zabaltasuna, eta gero, ba, gune berdeak, eta baita Zuhaiztiak esartzeko aukera hori ere bai.
2: Hori da, eta orduan, Zuhaizti eta zari garenez, aipatzen duzu ere zure artikuluan, argian ateratako artikuluan, Zuhaiztiak aukeratzeko orduan, bertakoen aldeko apustua egin behar dela. Zergatik eta zeintzuk proposatzen dituzu egokiena gure kaleetarako?
1: Bueno, pixkatik klima aldetik ikusita, azkenean bertako espeziak bertako bezala ezagutzen dira, zeren bere ezaugarri fisikoek, ba, posible egin izan dute hemengo klima baldintzetara egokitu izatea. Bai, orduan, horiek izango liateke, ba, pixkat asera moduran hartu izan ditugunak, baina, bueno, horrere bai esan daiteke, klima aldatzen baldin badikoa eta klima berotzen baldin badikoa, ba, posible izango litzatekeela, ba, beste espezie batzuk, ba, bueno, azkenean edatu alizatea gure itzalskorrera behar hortara. Beti ere, logikoki, beste efektu negatiborik ez baldin badituzte sortzen, adibidez, bain baditzaileak baldin badira, ba, hori ezingo litzateke izan, eta ugalketa gazalke ongo galdira ere bai, ba, bueno, azkenean, ba, logikoki, ez litzateke positibo izango. Hasiera baten, abia puntu modura, ba, guk uste izan genuen egokiena berez, ba, bertako espezietatik eta zela.
2: Bai, hor, hainbat udaletxetan gure ustez Zuhaiztiak edo Zuhaiztiak, kaleetako Zuhaiztiak ikusten dira arazo moduan, eta, bueno, ba, batzotan sensazioa da, edo ikusten da ez dakitela nola manejatu, mutilazioetara nolaz bai jotzen dute, pentsatzen dute ekonomikoki, ere, ez direla errentagarria, baina, bueno, aire berri hauekin, gero eta onura gehiago, onartzen zaizkie, Zuhaiztiei, eta zer esanik ez, hiri barruan, hori kontabilizatzerik badago, nolaz bait edo onura horiek?
1: Bueno, onura kuantifikatzeko ere bai, ba, bueno, baki bitatzez kuantifikatzea ere bai, ez da erresa izaten. Bai egia da, azkenean, bueno, itzal gehien ematen dituzten espeziak adibidez, ba, espezie hosto zabalak dira eta hosto erorkorra dutenak. Orduan, esto erortze hori gertatu izaten danean, ba, mantentzelanak, adibidez, ba, gehiago izan behar dira. Gero, hosto horiek irten egin behar direnean ere bai, ba, podalanak, mantentzelanak ere bai, gora joan dira. ez da berdina beraientzat ere bai, berdegune bat mantentzea edo solatutako beste eremu bat mantentzea. Orduan, horre ere bai egia da, ba, udaletxek edo udalerriek, ba, kosto batei, kosto ekonomiko batei, ba, aurre egin behar diotela. Gero, onurak, ba, onurak esan ditugunak, hau da, klima aldetik argi dago zeintzuk izan daitezke, gero ingurumen aldetik ere bai, ba, bueno, abantaiak asko izango lirateke, eta gizarte aldetik ere bai, ba, bueno, bai ongizate fisiko eta psikologikoa pixkatu oinarri bezala hartuta, ba, biztanleentzat positiboak direla. Claro, abantaia horiek kuantifikatzeko, hau da, ekonomikoki kuantifikatzea saia da, baina bai egon alditezke beste parametro batzuk, edo beste faktore batzuk, abantaia ekonomikoek ekarri alditzazketenak. Gu sartzen baldin baitugu berdeguneak edo zuhaiztiak, itzal sortze horrek, ba, posibli izango luke, adibidez, ba, eraikuntzen energia erabilera ba, gutxitzea. Adibidez, beste alde batetik ere bai, ba, bai etxe bizitza horiek eta bai, ba, daukaten ingurunearen arabera ere bai, ba, bai eduki aldezakete bere balorazioan ba, gora joate bat. Beste alde ere bai, adibidez, ba, baldin badauzkagu urbanizatutako eremu erakargarriak, ba, eremu erakargarri horiei lotuta dagoen komertzioak ere bai, ba, abantaiak izango dituzke. Eta gero, ba, besteak beste, eta pixkat lehen puntura bueltatuta ere bai, ba, suposatzen da, osasun arazo horiek gutxitu egiten baldin baitugu, ba, arazo horiek ekarri izango dituzken kosteak ere bai, ba, gutxitu egiten baitezkela ere bai. Hau da, saia da zenbakia jartzea eta kuantifikatzea, baina hor ere bai badago ibilbide bat.
2: Badago onura publiko bat ere, ez, ekonomikoki, dudari gabe. Badakigu, bueno, gai hau, ezin dela bakarrik hartu, ba, zuhaiz gehiago edo gutxiago jartzearekin, noski, hiri baten birnaturalizazioa eta sozializazioa nolabait esatearren, askoz gauza edo eremu zabalago bat hartzen du, izan garraioa, izan eraikinak eta bar, baina, badira hainbat elementu, adibidez, materialetan, ba, gero eta gehiago entzuten nahi diren, hau da, asfaltoa murriztea, edota, eraikuntzarako material berriak erabiltzea, ba, dela gutxi irakurri nun, Kopenhagen edo nun zen, paretetako adreiluak osagarri bat zutela goroldioarekin, eta horrek zehobi xurgatzeko balio zuela, hori alde batetik aneta duan, hiri batean urratsak emateko birnaturalizazio horretan eta sozializazio horretan, zeintzuk izango ziren faseak edo lehentasuna nolaz baita horre ikusten direnak.

0: ikusin behar da, batez ere, orain dela urte batzu arte, hirigintza tresna horien garapenean, batez ere, larregi urbanizatu izan dela, larregi solatu izan dela, eta gero solatze material horiek ba, erabili izan direnak asfaltoak, barne, ba ez direla benetan egokiak izan. Bai bere ezaugarri termikoengatik bai, baina baita ere ba, bere iragazgaitz ezaugarri horregatik bai, hau da, iragazgaitz izateakoan, azkenean bere azaleran jaso izaten duten ura, bideratu egin behar da, alde batetik, eta bideratze sistema horietan, ba, azkenean ura aldarrari pilatu aldaiteke, eta beste alde, ba, solatu izan ditugun eren urbanizatu horretan, maia freatikoari eragina sortu izan diogu, zeren ura ez da naturalki filtratu izan. Orduan, hor badaude, bai, ezaugarri termikoak, baina baita urarekin erlazioa izango duten azkenean baldintzak. Orduan, zentzu hortan ere bai, ba, bueno, asfaltua eta hormigoia, ba, pixkate eredu modura jarrita, alde batetik, asfaltua kasu izango litzateke esanguratsuena, asfaltua ez du eguzki erradiazioa islatzen, hau da, bero guzti hori xurgatu egiten du, eta gero xurgatutako bero hori gero emititzeko bakaitasuna handia du. Hori, lotuta baldin badijoa, guzti ziragazgaitza dela, eta bere barnekaldean ez dela ura pilatzen, ba, ur horrek egin izango luken lurrunketa bitarteko freskatza ere bai, ez da gertatzen. Orduan, urbanizazioko materialak abera horietan ere bai, ba, ikusin behar da zentzu material erabiltzen dian, eta gero eta gehiago, bueno, sartzen ari gara ere bai, ba, berez hidrainatze sistema jasangarrien barne, ba, beste erabateko soladura batzuk filtragarriak dienak, aproposa gau da, maia fratikoak zaindu izateko, baina gero baita ere, ba, beroa pilatze, ba, laguntzen ez dutenak, ere bai. Orduan, zentzu hortan, ba, bueno, kontzeptu hauek, utxinaka, utxinaka, baina nik uste dut denon konsentzia sartzen ari dela, eta, bueno, urbanizazio garapenetan eta bar, ba, bueno, gero eta gehiago sartzen ari direla. Hori bai, gero praktikotasun horera eraman da, eta daukate mantetze kostearekin erlazionatuta, ba, pixka zailagoa da, era honetako material barriak zaindu izatea asfaltoa baino.
1: Ados, eta hori bigarren aldera zen, nondik az gaitezke orduan komeniko litzateke aztea urratsak ematen aldaketa horiek egitu badi, ez bururatzen zait esatea ikastetxeetatik, ba, Bilbon adibidez orain gertatu dena ikusita, edo eraikin publikoetatik, edo zein izango litzateke, edo izan dira, gero hitz egingo dugu beste munduan dauden beste eredu batzuetaz, eman diren urratsa behin, tokian tokikoak noski, baina bal dago nolabaiteko diseinu bat hori urratsak emateko.
0: Bueno, azkenean, Bilbon gertatu izan dena, uste dut ikastetxe barnek aldeta izan dela, eta ikastetxe konkretu batean, ez baldin manago oker.
1: Bai.
0: Bai. Orduan, bueno, hor, esango genuke, hor pixkat beste pelikula batean egon izango ginatekela. Hor gertatzen ari dena, da, barnek aldea, berotzen ari direla, batez ere, fatxaden isolamenduak ez dialako aproposak, eta erradiazioarekiko esposaketa oso ondia dalako. Genean, pentsatuin behar dugu, eguzki izpiak, beira baten bitartez barneatu egiten dianean, beroa barne daukagula. Hau da, eragin oso ondia du. Orduan, ba hor, neurri bioklimatikoen behar bat egon izango litzatekeela, eta efektu, eta bueno, neurriri pratikoena, eguzkizpi horiek, batez ere hilabete honetan, barneratu, hau da, eraikuntzata, barneratu ez izatea izango litzatekeela. Dena erlazionatuta dago, baina nik esango nuke, eraikuntzek kenean behar batzuk dituztela, eta gero kanpo kaldean esarri aldaitezken neurriak ezberdinak izango liatekela. Baina orokortasun batean, esango nuke, denak hobetu egin izaten direla itzal sorreraren bitartez.
1: Ados. Zure artikuloan ere hainbat hiri eredugarri azaltzen dira, ala nola Singapur, Kopenhage, Vancouver, Berlin, Gasteiz, zer proiektu errepikatzen dira, errepikatzen baldin badira, eta zergatik dira interesgarriak eta berandu algabiltza ere iria birnaturalizatzeko, gure politikoak galdera asko dira, badakit, konziente aldira aurrerantzean diseinu horiek izango duten garrantziaz eta beharrak denontzat.
0: Bueno, nik pixkate bukaratik hasita esango nuke politikoak esan baino, azkenean politikoak, eragile publikoak, prozesu guztiaren atal bat dira, agente batzu dira, baina gero bagaude teknikariak, bagaude herritarrak eta badaude beste disiplina asko ere bai, pixkator laguntzeko moduan egon izango liatekena. Hau da, beti botatzen diogu pixkat zama politikariei, baina nik uste denok daukagula gure erantzukizuna. Bideratze publiko horretatik, bai izango liateke erantzukizun gehien dutenak, hori bai, baina denok hartu behar dugu kontzientzia, eta nik uste du zentzu horretan bai, ba bueno, gauza gutxiro, baina badijo astela, bez, barneratze. Gero, eredu modura hartu ditzazkegun, hiri konkretu horiei buruz, baniko esango nuke hartatzak denez nahiko berdin xamarrat diela. Bakoitza bere partikulartasunekin, baina alde batetik birnaturalizatze baten beharra ikusten ari da, batez ere ba, bere irlaren arintze edo klimaldaketak dakarren ba, bero horrei aurre egiteko. Birnaturalizatze horrekin ere bai, paraleloki, bera material egokiago erabilpena, hori ere bai, ba, pixka nahiko orokorra izango litzateke, eta gero badaude beste ardatz ere bai, diala, efizientzia energetiko hobetzarena, hau da, alde batetik energia gutxiago erabili, batez ere eraikuntzetan, eta ikusi energia horren sorrera nondik datorren ere bai, hau da, berriztagarriak dien berez iturri horietatik, eta gero hirugarren ardatza izango litzateke ba, berez uraren kudeaketari buruzkoa, bai, iritrainatze sistema jasangarri horiek ezarriz, maia fratiko kota horiek mantenduz, eta uraren bide natural horiek ez oztopatuz, eta larregiko sama ez eman ez, bai. Orduan, ikusten ari diren eredu ezberdin horien, bakoitza bere partikulartasuna dute, baina zeharkako bere soinarriak ba, berdin xamarra dira, egia esan da.
1: Ados, bueno, eta bukatza aldera gure aldetik behintzat, galdera balitzateke aterpe klimatikoa deitzen diren horiek ze papera jokatzen edo jokatu beharko lukete, baina mapak, aterpe klimatikoen mapak, lokalizazioak egiteaz gain eta jartzeaz gain plakak ba, kulturetxeetan, edo kiroldegietan, edo hainbat zentrotan, edo izan parkeetan. Gure ustez behintzat, ikusi genuen bere garaian, 2024ko abuztuaren 11an Donostian, galdetu genuen kulturetxeetan, eta igandea zen, noski, itxita zeuden, baina oroar udan ere ba, zentro horiek erantzuteko daukaten prestakuntza, formakuntza eta baliabideak guk esango genuke ez direla oraindik behar bezala garatu. Horren inguruan ze iritzia daukazu binigo?

Paulasi, amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa, gogoratuz, bueno, ba, segidan, antxeta irrateko programazioarekin jarraitzen dugula, eta nera aldetik, bakarrik izan bihar, ordu batetan, ordu berdinean, hementxe elkartuko garela. Esan bezala, nera aldetik besterik ez, besarkada haundi bat, eta bihar arte.

0: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: Bizitza dugu kantua.

Erritmoa kolpez kolpe, norperak bere ahobe, inoren atabalaren mende, gozatu ezin daiteke. Isiltasuna artea, azentoa ez merkea, baliabide galantadata, entzuten jakitea. Ardurak badira mila, nagusitzean jakina, gau eta egunez tira biraka, edertasunaren bila. Kontseiluen ausardia, niretzat ez ditxutia,

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

stand up, please.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Oto eta lamia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan, izaten berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Arratsaldeko laurak bost minutuz pasaturik Euskal Irratietan, Frantziako itzuliaren emankizunarekin jarraitzen dugu naiz irratiko lankideen eskutik gaurkoan 17. etapa dugu, Chambéry eta Voiron artean naiz irratiko lankideen eskutik Frantziako itzulia.
1: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri naiz irratiak egunero bezala eskaintzen dizuen Turreko etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizun honetara arratsaldeon aldi berean Euskal Irratien bidez emankizun honekin bat egiten duzuen guztioi ere 17. laneguna du gaurkoa Frantziako Turrak Chamberyn abiatu dira txirrindulariak eta Voironen izango dute helmuga puntua 174 kilometro pasatxoko ibilbidearekin eta une honetan helmugarako 60 kilometro geratzen dira laster jarriko dizuegu une honetako egoeraren testu ingurua, baina esango dizuegu etaparen hasieran ere izan direla ihesaldirako saiakera asko, ez dira asko gorpuztu, guztiek ere batropele nagusian bat egin behar izan dute etapak hasieran zituen eguneko mendate puntuagarri guztiak eta haietako batean, ba, 3. mailako mendatearen jeitsieran gutxi gora bera, Isaac del Toro tal

0: Den nagusitik atzeratuta geratu da. Une batean 50 segundutik gorako atzerapen ere izan du mexikarrak, baina aurrean ba Decathlonek naiz eta Seixasek taldekideak izan ez dute, ba nolabait ere jarrera oldarkor bat hartu ez dute aurrera tiratzeko auturik egin eta azkenerako ba talde apur bat lasaitu denean eta jeitsiera amaitu denean Isaac del Torok berriz ere tropel nagusiarekin bat egitea lortu du. Ondoren sortu da iesaldia, hasieran 16 lagun izan dira eta azken kilometroetan lasterketa apur bate zoratzen ari baldima zaigu ere, basiran Van der Poel, Egan Bernal, Quinn Simons eta beste hainbat ziklista izan dira aurrera egin eta iesaldia sortzen ahalegindu direnak eta ba une honetan bizitzen ari garen egoera esan dugu apur bat zoroa izaten ari da, laster kokatuko dugu lasterketa, baina esan da bezala helmugarako 60 kilometro geratzen dira, 59 kilometro terdi geratzen dira une honetan eta lasterketa buruan 30 ziklistatik gorako talde bat daukagu, hauen jazarpenean dabiltzan beste ziklista batzuk 40ren bat segundora eta pelotoi nagusia edo talde nagusia deitu dakiokegun hori, ba une honetan lasterketa burutik 2 minutu eta 20 segundora izango genuke. Mats Pedersen maillot berdea lasterketa buruan da eta atzean talde nagusian lideraren taldean izango genituzke Tadej Pogačar eta Isaac del Toro besteren artean eta oraintxe ari dira talde nagusi horretara iristen, ba egunean zehar atzeratuta izan diren beste bat txirrindulari tartean Binean Girmay. Sufritzen ikusi dugun bestea Adam Yates, UAE taldeko ziklista, talde nagusitik atzeratuta geratu da itxura guztien arabera, ba txakalaldi edo ezin moduko batekin, ze ikusi dugu aurpegi gera txarrarekin, urpoto asko hartuta, ba hortxe taldekide izan die ezin zuela eta atzera geratzen ikusi dugu. Orain ba atzean behintzat talde nagusian erritmoa geratu den honetan ikusiko dugu Adam Yatesek bat egin ote dezakeen berriz ere talde nagusi horrekin. Laster joango gara pixkanaka esan bezala iesaldian eta iesaldiaren jazarpenean dabiltzan txirrindulari hoien berri ematen, helmugarako 48 kilometro terdi geratzen direne honetan, baina egunero bezala lehenik eta behin ba mai honen bueltan bide lagun ditugun lagunak ere agurtu behar ditugu. Xabi Arrieta, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Gaurkoa esan?
1: Beste iesaldi bat iristear ala ez ikusteko goz.
0: Ikusiko dugu, ikusten ari garelako, ba etengabeak direla erritmo aldaketak eta mugimenduak lasterketa buru horretan. Jon Garate, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Gaurkoa esaten genuen atzoko erlojuaren aurkako saioan, ba asteburuan datorrenaren aurretik, ba egun lasaia edo izan zitekeela, baina oraintxe bertan behintzat helmugarako 60 kilometro geratzen diren honetan lasaitasuna gutxi aurrean behintzat, Jon.
2: Bai, justu iritsi nahi zenean oraindik ere bazirudien tropelak etzuela baimenik emango iesaldirako, baina bueno, orain badirudi behintzat, ba Pedersenek egin duen mugimendu horren ostean, osatu dela iesaldia, 2 minutu, bueno, dagoeneko ia 3 minutuko abantaila, beraz, bueno, ba Xabik esan duen bezala, ez politi izango da ikustea iesaldia behingoz lortzen duen etapa garaipena lortzea edo tropelak ba berak egingo dituen, baina bueno, pentsa dut gizon azkarrak aurrean daudela jakinda ere, ba pentsatzekoa da aurrean egon daitekeela etapa.
0: Ba, ikusiko dugu, etapa non ote dagoen, bi mitartean ikusten ari gara, Adam Yates, ba, ipatu dugun talde nagusi horretatik ere, atzera geratzen ari dela, UAE-ko ziklistaren helburu bakarra, gaurkoan, ba, etapa nola, amaitzea lortzen baldin badu bintzat, amaitzea izango da, eta gero ikusi, ba, gaurkoan etapan hain gaizki pasarazten ari zaizkion arazo fisiko, edo ez dakigu, ba, tripetako arazoak edo zer dituen, ze ezin mota duen, ba, ikusiko dugu biharkorako gauzak zertan dituen Adam Yatesek. Lasterketa buruan oraintxe ikusten ari garen taldetxoan, buru-buruan jarri helmugarako 57 kilometroren faltan, Mats Pedersen berarekin batera hortxe ikusten dugu, Ben Healy, Felix Engelhardt bera ere, ba, ikusten dugu, Alemaniako txapeldunaren elastikoa soinean daukala, Net Company Ineos taldeko ziklista bat ere bai, zakite, kiatuski bera zen, maixa alkiatko bera, beraz, ba hortxe ere, 30ko talde horretan, mugimenduak izaten ari dira, ipatu dugu, Pedersen izan dela sua piztu duen lehendabizikoa, baina Pedersenekin batera, ba talde nagusi horren bila edo lasterketa buruko talde horren bila atera dira bai Jasper Philipsen, bai Olaf Koige bera ere eta ikusiko dugu ez helmugarako 56 kilometro geratzen diren arren 29 kilometro barru izango dute eguneko sprint berezia eta ondo dakigun bezala, ba Mats Pedersen bera maillot berde hori ba sendotu nahian ari da eta oraintxe ikusten dugu era bate su batean JK egur batean ari da Mats Pedersen hilik orain. Erreleboa eman dio Michal Kwiatkowski, bera ere baurentxe aurrera pasatzen, Engelhardt eta beraiekin batera sudaleko ziklista bat ikusten dugu, ez dakit Stuyven bera ote den, Jasper Stuyven seikote horretan bosgarren ordezkaria eta ez dakit Xabi Jon identifikatzeri lortu ote duzuen Alpezineko ziklista horren orden.
1: Blancard.
0: Blancard da, Blancard, beraz, Mathieu Van Der Poelen taldekide hori, hortxe, seikotea osatuz izango genukena, atzetik, talde horrekin bat egin nahian, beste ziklista batzuk ere ikusten ditugu, hogeita marreko multzo horretatik aurrera egin nahian ari direnak, eta esan dugun moduan, lasterketa, une honetan behintzat, nahiko azoratuta daukagu, tarteko esprin berezi horren bila. Izan diren mugimendutan ikusten dugulako seikotea nabarmendu dela. Hilik, Kwiatkowski, Stuyven, Plankaert esango dugu, Engelhardt eta Mats Pedersen atzetik 16 segundora taldetxo bat, Jasper Philipsenen taldea une honetan 58 segundora eta Tadej Pogačar eta gainontzeko hautagai nagusiak doazen tropel nagusia une honetan lasterketa buru horretatik 3 minutuko atzerapenarekin izango genuke. Berehala jarraituko dugu, turreko 17. etapa honen nondik norako kaletzen, eta une batean estatu batuetara ere salto egin behar dugu, bertan Oklahoma aldean dugulako, Inigo Asensio, gure lankidea, munduko piraguismo txapelketak bertati bertara jarraitzen. Inigo, arratsaldeon, egun on zuretzako?
3: Egun on dituela, bai, arratsaldeon, Julen.
0: Zer modu zabiltzate?
3: Ondo esango dugu, ez da, hemen, egunak joan eta egunak etorri munduko txapelketa honen luze eta zabala gozatu eta kontatzen, eta egia esan, beroarekin borrokan, hemen beroa idorra da, lehorra da, aldea handia dago Euskal Herrikoarekin, baina guzkiak kolpatu egiten du bat, eta egun hauetan, hogeita meretzi, berrogei eta bat graduen buelta horretan aritu gara, gaur, badirudi bizpairu gradu gutxixiagoro izango ditugula, baina kontua hemen eguerdiko 11etan dagoeneko 35 gradutara egon zaitezkela eta beraz ordu asko direla euskiaren gogor hori jasaten, baina bestelakoan ondo eta orain arte gauzak ondo munduko txapelketa asko falta oraindik, baina orain arte bizi izan duguna ona izan da, beraz espero dezagun horrela jarraitzea.
0: Ederki Inigo, bero aipatu duzu, guberaz hemen Euskal Herrian ez gaude kejatzeko, berehala hasiko gara Inigo nahi baduzu turraren inguruan izketa, baina horrela sarrera moduko bat egiteko, zer eman du orain arte, gure interesei dagokienean, Euskal interesei dagokienean munduko txapelketa horrek, zer eman du eta zer da gaurtik aurrera datozen egunetan ere etorriko dena?
3: Azteko kayakos modalitatearekin abiatu da munduko txapelketa, uste dute entzuletako batzuk dagoeneko nahiko, ohituta egongo direla kontzeptu abetara, eta noski gaur mailan dituzun biak ere bai, baina entzulen artean izango da, kaso despistatuagorik, beraz, orain arte ezagutu izan dugun eslalon piraguismo tradizionalak kayak eta kanoa modalitateak zituen, Maialen Txorraut izan da kayakean gure eredu nagusia, honek esan nahi du piragua barruan eserita eta palan horri bi, ezker eta eskubi horriak, eta gero kanoa modalitate hori, ez Ander Elosegik esaterako lau olimpiar jokotan ordezkatu gintuen, eta hor, erdi belaunita eta palako horri bakarra duelarik egiten da arraunean. Baina azken urteotan sartu da modalitate berri bat, kayak cross deritzen hori, Parisko olimpiar jokoetan ikusi genuen lehenengoz olimpiko izaten, naiz eta urte batzuk batzera matzan horre bueltaka eta lehen, eta beraz munduko txapelketak luzatu ere egiten dira, duela hiru egun igandean bertan, ez astelenean bertan markatu, abiatu zen munduko txapelketa kayak cross modalitate horrekin, erlojuaren aurkako saioan, eta honek nolabait bi aukera ematen ditu, batetik datorren larun batean lehiatuko den kayak crossaren kanporaketetan zailkatzea, hor launakako borroka horietan zailkatzea, baina azken bi urte hauetan munduko txapelketetan zailkapen erlojupeko horrek ere dominak banatzen ditu, beraz nolabait hiru modalitate dazkagu, eslalon klasikoa, kayak cross kronometratua, erlojuaren aurkakoa, eta kayak cross launakako norgehiagokak dituen hori. Ia, barlojupekoan Miren Lazkano dominitatik oso gertu geratu zitegun, laugarren izan zen Donostiara, Europako txapeldun noia, eta 60-100eko besterik ez zituen falta izan, domina horietan aritzeko, pozik, baina hau zapore Mikatzia marra erautzi zion, domina bat aingertu ikuste horrek beti sortzen duelako alako, baina egia esan oso denboraldi indartsu egiten ari da munduko kopetan maila ikaragarria lortzen, eta Miren Lazkanok ba hortxe utzi gintuen dominetatik hartu, eta gaur izango da berriro leian, orain bai, ba kanoa modalitatean, nolabait slalom klasikoa, orain arte ezagutzen dugun, ateak ezkerreskubi erremonteak eta banaka egiten den. Horretan, berarekin batera izango da Klara Olazabal, eta berarekin batera izango dira Alde Segura eta Oier Diaz, azken bi mutila hauek, Julen, ba, akaso entzulearen zat, eta baita, bueno, Garate eta Xabi eta Zuretzat pixkat ez ezagunagoak dira, azken bi urteotan, azken urtean, ba, gorakada hondia egin duten bi palista oso gazte, etorkizun hondia ordezkatzen dutenak, eta munduko txapelketa honetan egoteko, ba, euren eskubila nolabait bermatu dutenak, bueno, Klara Olazabal eta Miren Lazkanok, gaztetasuna badute, baina bat Europako txapeldun izan da, bestea munduko txapelketa batean laugarren, Klara Olazabal, biak arabiak ja, ibilbide luzea egin dutenak Miren Lazkano Parisko Olimpiar Jokotan ere ordezkari izan genuen, beraz, euren txanda izango da gaur sailkapenekoan, eta atzo sailkapenekoa izan zen, kaiak modalitatean, hor Pau Etxaniz, Maialen Txorraut, eta Leire Goñi palista gaztea, gainera Leire Goñi, ba, azken munduko txapelketan, 23 azpikoan izan da, irudominak lortu dizuen palista, eta bueno, ba, ezin izan du munduko txapelketa honetan mai hori bermatu, absoluto honetan, baina etorkizun handia izango du Leire Goñik aurretik, eta bi palista gaipatu ditut, bueno, Olimpiar Jokotan lori eman diguten bi palista, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz atzo aritu ziren, biek aladiek finalerdikoetarako txartela eskuratu zuten, eta bi erariko dira, eta berezik iba Maialen oso maia honean ikusi genuen, zazpigarren izan zen, ate bat ikutu zuen azken momentuetan, 18. atea, eta horrek utzi zion, ba nolabait lehen bi denbora honenetan egotetik urruntxeago, baina edozein kasutan, ba horrelako sailkapenekotan sentsazioak pilatu bai izan nahi izaten dira, baina nolabait helburu nagusia izaten da, ba finalerdikoetan egotea, eta biak sailkatu dira. Beraz, esango dugu ondo, nolabait fase finalak bihar eta etzi izango direla, atzo eta gaur sailkapenekoak, eta asteburuan, ba berriz kaiak krosaren txapelketa hori dominen borrokan, beraz, bueno, gauza asko, informazio asko, nolabait esateko, ondo, Leire Goñi izan da nolabait bideo horretan munduko txapelketa amaitu duena, gaur lau itzordu, bi mutil gazte hauek, aipatu bezala Alde Segura eta Oier Diaz, eta ba, nolabait ja bide bat egin duten Miren Lazkano eta Klara Olazabalen txanda, ba, ordu gutxitan izango da beraien itzordua.
0: Bai, esan duzu, informazio asko nik ere modu freskoan galdetu dizut horrela orokorrean, eta beharko, zu behartu zaitut, informazio guzti hori modu horretara eman behar izatera, beraz, ba, hemendik aurrera, ba, etorriko den horri ere, ba, adi-adi egongo gara, eta, ba, datuzen egunetan ere, ba, izango dugu, Oklahomatik zuzenen, ba, bertan gertatzen ari den guzti horren berri izateko aukera. Inigo, baina hemen beste saltsa batzuterako ere bagaude, turrarekin ari gara, atzo erlujupekoa, gaur esaten ari gara, ba, hasieran lasei xamarra izan den arren, orain etapa apur bate zoratu zaigula. Lehenik eta behin mikrozkampo ere aipatu dugulako, Isaac del Toro gaur atzeratu den une horretan, inork ez du jarrera erasokor, oldarkor edo lasterketa hankaz gora jartzeko apusturik egin, inor dio denean, batez ere Decathloni buruzari naiz.
3: Bai, eta gainera gero Decathlonak izan bazterrak nahaztu ditu ez, aurrean benot, atzetik tiraka, ulertzen zaila izan den kudeak eta bat esango nuke, eta aukera polita zutena, gainera, ba, nolabait del Toro podiumaren borroka horretan, erabat atzean usteko. Bueno, ez dute garbi ikusi egia da, gizon mordoa ez dutela, eta ia 1 kilometro falta zirela, ez, egoera hori eman denean, niko izan goiztetik hemen, ba, etapa ikusten, ikusteko aukera izan dute, asiratik, eta oso etapa hankaz gora jarri den horietako izan da, borroka ugari zeuden, tartean Maillot Berdearen borroka horretan ere, ba, Lidl Trek eta Pedersenen interesak, gero aipatuko dugu ez, Pedersen ematen ari dene ikuskizuna turronetan, eta gaur berriz ere, ba, eroaren modua nola ari den. Beraz, bai, nik ere faltan bota dute, ez bakarrik Decathlon taldeak, ziurrenik, ba, beste talde batzuk ere borroka horretan murgiltzeko aukera ere bazutelako, baina tira, etaparen interesak, Maillot Berdea, beldurrak, zalantzak, eta ez dakit nik, eta hona eba duzen mailean ere hitz egiteko, ez dute dagoen beldur puntu bat, UAE taldeari bere interesak zapuzteko eta haren kontra talde bezala lehiatzeko. Nik sentsazio dekoat gaur Decathloni, ausardia puntu bat falta zaiola, arerioa UAE zelako. Akaso, gaur Ebenepoel balitzatzean geratu zena, bestelako jarrerarik ikusiko te genuen zalantza geratzen zait.
0: Ba, galdera hori maira helaraziko dut. Jon Xabi, beste taldeek beldurra daukate UAE-rekin sartzeko?
2: Ba, ez dakit, izan daiteke, baina ez dakit, egia da, akaso horren korekin gertatu ezkero, Bueno, atzo atera zuen diferentzia ikusita ere, ez dakit, bueno, joko horretan, bueno, sartu beharko lukete bai, azkenean bigarren posta oraindik ere esango nuke jokoan dagoela, batez ere, aipatu genolako atzo ez, bene pule gehozi momentutan poti egin dezakela, izan liteke bai, jueri errespetu asko diote, eta ikusi besterik ez dago ere ez, ba, pogatxarek eraso egiten duen bakoitzean, ja inork saiakera ere ez duela egiten, ez da jarraitzeko ere, eta bai, bai nik uste irabazi duela errespetu gehiago, orain, horregatik izan denola ez, ja ez dakit.
1: Javi? Bai, eta nik uste dut gaina ikusita aurrean bakarrik Pogatxar zegoela, taldekiderik gabe, nik uste dut aukera ona galdu dutela bintzat, ba hor, kilimak egiteko, baina ez dakit, ohugae taldeari edo Pogatxar berari. Mm-hmm. Igual, taldea aurrera eramanaz, Pogatxarra zerretu eta etapa berarentzat eraman gozuken, orduan ez dakit alde bat edo beste, baina bai, beldurra, respetua, dena delakoa, erakutsi dute badutela.
0: Inigo zuzeko aipatu duzun beste izen propio bat, Mats Pedersen, eskerrak Mats Pedersen turrean daukagun, eta ez dakit erretiratzen den egunean edo hemen ere egin beharko diogu, omenaldiren bat edo zerbait, aze gatza jartzen ari zaiona aurtengo turrari.
3: Zalantzari gabe, ez uste dut, badela, bueno, ziklista mota bat edo horretarako oso aproposa dena, ez, Pedersenek badu, bueno, ba, etapa iztari, klasiko mano, mendia ondo igaro, erdi sprinter, jarrera hori, bueno, ba, beste momentu batzutan akaso Bout Van Aert bezalako ziklista batek ere eman dizkigu horrelako pozak, akaso Van der Poelen kasuan ez gehiago eta paistariaren posizioan gaur ere begira, ez, horre lasterketa aurrean dugula, eh? Baina, danik ustez Pedersenen egoerak eta Pedersen erabat txalotuta ere, nolabait, baldintzatu duela gaur beste estrategia bat, eta da, Lidl Trek berak ere bazituela, ez da, Ayuso eta Eskelmos lehenengo posizio horietan, nolabait, Del Tororen atzerapen horri, etekin ateratzeko modukoa ere bazen egoera eurentzat, baina Lidl Trek ari dela beste helburu batzuk borrokatzen, ez? Eta akaso zailkapen nagusian postu bat irabazteko arrisku ez oso garbi hori hartu, eta maillot berdearen borrokan, ba, puntu interesgarriak galtzearen zela beraientzat erabat aukera ona, ez? Da, uste dut, bai, izan dela nolabait horrek ere eragin izan duen egoera bat, baina zalantzarik gabe nik nahiago, ez, maillot berdearengatik bizitzen ari garen borroka ikuskizun zalaparta, goimaiako ziklismo eta batez ere, ba, etapa hasieretan ere sortzen diren egoera horietan, ba, soilik ez dagoela, ez, etapa garaipena jokoan, baizik eta sprinteren arteko lehiak, Pedersen sartu ez sartu, Quinn Simonsen, bueno, ba erakustaldiak eta bai, uste dute Lidl Trek taldeari zaiola, ez? Turroni, ba, tiperra, gatza eta den dena ematen eta askotan, ba, eskerrak bestela, ba, turra ere aspergarria golitzatekelako eta, ba, bejonde hiela da.
0: 46 kilometro geratzen dira helmugarako lasterketa buruan aipatu dugun seikote hori, Mats Pedersen, Ben Healy, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Eduard Plankaert eta Felix Engelhardt ditugu 45 segundoko atzerapenarekin une honetan, 26 ziklistek osaturiko beste taldetxo bat izango genuke, Bisma taldeak hortzi izango lituzke esate baterako, Viktor Kampenaerts, Per Strande Hagenes eta Mateo Jorgensen, Jane Hindley bera ere bertan da, Quinn Simons, Alex Bodan, Olaf Koig eta TX Benot, ba, hortxe ditu Decathlon taldeak, hortxe dira besteren artean, Egan Bernal, Mathieu Van Der Poel bera ere bai, eta gero atzerago, etorriko litzateke Jasper Philipsen doan taldea, lasterketa burutik, minutu terdira izango genuke, Philipsenen talde hori, eta tropel nagusia, favoritoak doazen tropel hori, aipatu dugu, jada atzeratuta 4 minutu, eta 23 segundora, atzerago etorriko litzateke, do atzerago dator, gaurkoan ikusi dugu moduan, ezinak era bat jota, Adam Yates une honetan jada 8:14 atzerapena izango luke, beraz, ba ikusiko dugu, nola amaitzen dituen lanak gaurkoan, amaitzen baldin baditu behintzat, Adam Yatesek. Inigo, atzokoari ere, errepasotxo bat emanaiko nioke, zurekin, erlojoaren aurkako saioan, Renko Ebenepul, izan zen guztietan azkarrena, egia da, gero, ba bueno, etzegoela erabat, asebete eta bezala egintzuen saioarekin, berak akaso garaipenarekin pozik bai, baina saio obesiago bat, edo ez dakit, berak saio obesiago edo diferentzia handiagoak egitea, espero ote zuen, kontua da, ba, Ebenepul izugarri bat ikusten ari garela urtengo turrean, hor daudelako, igandean mendian lortutako garaipena, eta atzoko erlojupekokoa.
3: Bai, zalantzari gabe, nik ato faltan bota nuen edo pena hartu nuen ez, agertu zitzaidan Instagramen agertzen zizkigun reel horietako batean, 1987ko, uste dute, bueno, ba, 82 kilometroko erlojupeko bat, eta pentsatu nuen, jo, eta gilaro gehi eta bigei iritsi izango te da, baina turrak ez dote duen merezi kontrarlojisten, arlojoaren orkako espezialisten mesedekoagoa den ibilbide bat, ez? Eta benetan, ba, lotxak agerrazi behar balima dire arlojupekoetan, ager daitezela, ez? Eta, bueno, ba, bai, ez nik uste dut ato, errenkoko arlojupeko nahi gintzuela, ja, ziurrenik bere espezialista doaiak ere nolabait kamusten dituela, ba, turraren, hori garren etaparen bueltan gaudela, ez? Amazazan.
0: Galdu dugu. Bai, San Inigo, momentu batean galdu zaitugu, baina uste dugu berreskuratu dugula seinalea.
3: Bai, eta horretak akasotuen amazigaren etapa izateak kamustu duela nolabait, Ebenepolen espezialista doai hori, eta akaso bat arte. Ez da, nik uste Pogatxarrekin izan daitekela alderak eta hori zertxo baite negatiboagoa, gainontzean uste dut tarte desentekoak atera dituela, 26 kilometroko horlojupeko batean, baina berriro diot, nik faltan botatzen ditut, ez, 37, 45 kilometro tarteko erlojupeko hiek, eta uste dut, oturrari ere bestelako saltxa bat emango lioketela, ez da, batez ere espezialista huts bat duzunean, eta garaia ubitzitzea gokitu zaigunean, uste dut, Ebenepul eta Seixasen, Ebenepul eta Pogatxarren arteko, zergatik ez, etorkizuneko leia horietan, oreka puntu bat eskeniko lukela, eta alde hortatik, ba, bueno, kilometrajeak nahiko justukoak iruditzen zaizkit, ez da ustu iraganera joan behar, bi erlojupekoen artean ia 1 kilometroko erlojupeko saioak pilatzeko, eta hori aspaldian turrean ez da gertatzen ari, eta, bueno, ba, nik esan honuke, berreskuratzeak eske ikuskizuna eskeniko ligula, ligukela. Baina bai, Ebenepulen maila oso nahi izan da, azken bi egun hauetan, uste dut denok ere beldur garela, datozen egunetan, geratzen zezkigun, ba, ziurrenik mendiko eta pago gorren horietan, berarren imendua zein izango den, baina nik buruz ere oso zentratuta ikusten dut mutila, eta egia esan, konfiantza puntu honek akaso kontrakoa, ez, egonkortasuna eta mendietan ba, indartsuenen mailan egotea ekarriko duela. Duz egin beharko da, baina ziorrenik, bueno, ba, giro horretan izango dela esango nukenik, eta Ebenepulek bigarren toki hori, ba, nolabait, ba, ondo bideratuko duela.
0: Eta Inigo, badaki laster mugitu beharrean zaudetela, ba, kanal inguru aldera joateko, azkenek alderatxo bat, gero akaso berriz ere bat egingo dugulako zurekin, Isaac del Toro eta Paul Seixas, 20 segunduren barruan daude biak, geratzen den guztia kontuan izan da, diferentzia hori utxoaren urrengoa da.
3: Bai, eta nik borroko hori Seixasen alde ikusten dut, baina uste dut Seixasek ere aukera paregabea duela, bueno, lehenik eta behin Seixas turik erragarri hona egiten ari dela, eta 19 urterekin, turronetara joateko baldintza uste dut aspaldi jarri genuela, ez, Euskal Herriko itzuliko kontakizunean ere, ba, presiori gabe, podiuma borrokatu, ikasi, ikusi, eta helburu hori betetzen ari dela, uste dut oso Seixas sendo ikusten ari garela, baina egia da, ba, datozen egunetan, bueno, hor maiganean baduela, ez, nolabait, ba, erronka polita, eta galtzeko gehiegirik gabe, esan edut uste dut Seixasen momentu honetan zailkapen nagusian estandatxo bat egin eta posturen bat galtzeak elukela inungo ondorioek ekarriko, baina aldiz ba, aukera baduela, ez, etorkizunean suertatuko zaizkion erronka horiek lehen lerroan biziteko, eta del Tororekiko abantaia hori borrokatu beharko lukela iruditzen zait. Uste dute Ebenepulekin borrokateko indarrik eta espaziorik ez dela izango, baina, bai, uste dut Seixasi geratzen zaizkion egun hauek borrokarako behar dutela izan, eta nik del Toro eta gaurkoak ere erakutsi digu, ba, kaso ez dagoela lasterketan hain sartuta, hain fresko, hain ondo, ba, datozen egunetan pixka bat maldan bera ikusiko dugulakoan nago. Eta azken anekdota bat gaur irakurri dut edabideren batean, zuzeneko kontakizun honetan, Pogatxar ze trebea den beti iesaldietan dago. Eta uste dut hor, itza ez dela trebetasuna, hori ere bai, noski, baina indarrez oso sobera dagoenak beti erresago topatzen duela, korte ona aurrean egoteko aukera, gaur kontrakoari begira, ba, del Toro espada egon behar zuen tokian, esango nuke, naiz eta ezin izan dugun ikusi eta ez daukagun informazio hori inundik inora, ba, badela, ez, pixka bat auleziaren, turraren, bueno, ba, luzera eta neke metatuaren ondorio, eta beraz, ba, nik Seixasek podium hori borrokatuko duela eta borrokatu beharko lukela uste dut, eta gainera lortu ere egingo duela.
0: Ba, hortxe, geratzen da zuk esana. Inigo, esandakoa, gaur oraindik ere saio amaitu aurretik, ba, kanal inguru horretatik berriz ere zuekin bat egiteko aukera baldin badugu, ba, izango dugu, zuzenean Oklahomako munduko txapelketa horretetek zuekin hitz egiteko aukera, eta bestela, ba, datozen egunetan ere, bai munduko piragismo txapelketak ematen duenaren inguruan, eta baita turra ematen ari denaren inguruan hausnarketak egiteko ere, bat egingo dugu zuekin. Beraz, eskerrik asko eta gero arte, Inigo.
3: Bai, gero arte, ondizan.
0: Hortxe beraz, zuzen zuzenean Inigo Asensio Oklahomatik, bien bitartean lasterketara itzulita, ba 40 kilometro geratzen dira helmugarako eta lehen aipatu dugun seikoteak jarraitzen du lasterketa buruan Mats Pedersen, Ben Hilly, Kwiatkowski, Stuyven, Plankaert eta Engelhard dira lasterketa buru osatzen duten seikote horretan, Aaron Gate tartekatuta, ba lasterketa buruko seikotearen eta atzetik datorren talde handi horren artean gutxi gorabehera 35-37 txirrindulari daude, ba, bigarren talde nagusi horretan, eta bertan ditugu besteren artean, ba, sprinterrei begira jarrita, Jasper Philipsen eta Olav Koige bera. Eta atzetik, ba, maillot horia doan taldea, eta Tadej Pogačarren tropel nagusi hori, lasterketa burutik, 4:45. Jon, Inigo berak ere aipatu du, baina Mats Pedersen leheneren mikroskampo guk ere aipatu dugu, ziklista, miresgarria, maitagarria da.
2: Bai, eta bueno, aipatu duzu Mats Pedersen, baina bueno, Inigo gero aipatu du, ez? Nik uste Lidlen lana, Lidl Treken lana izaten ari dela politxa, ikusi ditugolako ikuskizunak Pedersen aldetik, Quinn Simonsen aldetik, bueno, Ayusoaren atzoko salbuespen izan da, ba pentsa, ez? Sekulako etapetan ikusten ari gara Lidl beti ere saiatzen behintzat ari dela nahasten, gauzak nahasten, ze ez da lehenengo etapa bueno, ibili direnak, ez? Bat atera, beste bat atera, bat atera, beste bat atera, eta hori da pixka bat egiten ari diren, ez dakit, bueno, zehazki, ze helbururekin, noski, bueno, Pedersenen kasuan argi dago, baina behintzat ari dira hori, ez? Jardunaldiak nahastu nahian, eta horrek behintzat erakargarri egiten du, ez? Pixka bat, bueno, gaur egungo erabateko uaren nagusitasunetik pixkat zozokeri horretatik bat ateratzen gaituelako.
0: Xabi, garbi dagoena da, aurrean sei direla, atzean aipatu dugu, 30-etik gora direla, baina atzean, ez dakit, ulermena denitza, gaitasuna denitza, baina aurrekoekin bat egiteko, gero eta lan zailagoaz, diferentzia minututik gora joan zaie, minutu eta 10 sekundu oraintxe.
1: Bai, orain dela 10-15 kilometro talde guztia batera zen, Pedersenek erasoa jo duen arte, eta ja da, ia minutu terdira igo dute aldea, eta hor Aaron Gate tartekatuta egoteak, ba, seinale txarra, ez, bakarkako lan hori egitea ia ezinezkoa aurrelako ibilbide batean, eta areta gutxiago aurrean doazen txirrindulariak ikusita, eta hor Koige edo Philipsen eta puntua nahi dituzte Kolombeko sprint horretan, ba, behintzat taldekide bat tiraka jarri beharko lukete, denbora mantendu edo gutxitzekotan, bestela jai dute.
0: 31 puntuko tartea dauka une honetan Mats Pedersenek maillot berdearen borroka horretan Kolombeko esprinean 25 banatuko dira eta helmuga puntuan eta pairabazten duenak 50 puntu jasoko ditu. Arratsaldeko 4:35 dira eta gaur goizean ofizial egin den albiste baten inguruan aritu behar dugu datozen minutuetan iragan astean hementxe naiz irratiko turreko kontakizunetan gonbidatu izan genuen Ayala Serrano eta gaur eginda ofizial arraudarrak datozen bi urteetan 2027 eta 2028an ba laboral kutxa taldearekin ba txirrindulari profesionalizateko aukera izango duela eta ba bia dispentsatu gabe berarekin harremanetan jarri eta gaurko kontakizunera ere gonbidatu dugu. Ayala Serrano, arratsalde honetan ongi etorri.
4: Eixo, arratsalde on.
0: Eta zorionak.
4: Eskerrik asko.
0: Bueno, Ayala, ja behin gauzak ofizial egiten direnean norberak ere lasaiago hartzen du arnasa.
4: Bai, hori da. Azkenen lengua zen ba magenekin, baina, bueno, ezin zan ez erresan, ofizialki ba, gaur anuntziatu duelako, eta, bueno, ba, bai, bai, oso pozik.
0: 19 urte dauzkazu, Ayala, kontaiguzu, ze sentsazio, ze suposatzen du zuretzat datozen bide moraldiak laboral kutxan egin alizateak?
4: Ba, bueno, arrotasuna nik uste azkenen laboral kutxa ba, etxeko taldea da, beti izan da referente bat, eta, bueno, ba, aukera hori ematea bi urte hauetako ba, nik uste eta ikasteko eta nire guztia portatzeko aukera hona dela, nik uste.
0: Ez zuzeko aipatu duzu, Ayala, ikasteko hitza erabili duzu eta daukazuna aportatzeko da daukazun hori emateko. Zentzu horretan, bi urteko hitzarmena izateak ere, ez dugu esango erabateko lasaitasuna, baina bai ematen duela patxada puntu hori agian, ez? Dena urtebetean erakutsi behar izateak, ba, eta lehenik zuk esan duzuna, ikasi ere egin behar delako mundu profesional horretan ibiltzen, bi urteko hitzarmena izateak ematen du patxada puntu hori?
4: Bai, nik uste baietz, azkenen aurreneko urtean nik uste, ba, zuk esan dezun modun, ba, ikasteko urtea dela, esperientzia hartzeko urtea, eta ba, taldeki eta laguntzeko urtea, eta gero ja ba, bigarrena, ba, berzio zedeio aldanin, berzio zedeio ba, aldan demostratu edo, Eta, bueno, ba, esan detena, ikastea da helburu nagusia bi urte hauetan, kategori berri horta adaptatzea, eta pixkanaka ba, esperientzei hartzea profesionalekin abertzemuz moldatzean.
0: Bueno, hori ja, datorren denboraldetik aurrera ikusiko dugu. Aiala, iragan astean izan zinen hemen gurekin, naiz irratiko turraren kontakizunetan, akaso ba, entzuleetako batzuk identifikatuta, eta izango dute zure berri txirrindularitza mundu honetan, baina eba, zure berri gaur lehen aldiz entzun duen norbaitentzat, nolako nola definituko zenuke ziklista bezala zure burua?
4: Ba, nik uste, guain arte izan dako ziklista ikusita, eskalatzaia, azkenen ba, altura eta pixuz ba, txikia naiz, eta bueno, ba, guain arte oso ondo defenditu naiz goraka, eia da, ba, esplosibade puntua de bai bakatela repetxo gorretan eta ba, olako indar motxoitan, eta bueno, ba, bertzoz gehiago betze deun adidez ba, leunen edo ba, bi urte hauetan, eta ber zenolako ziklista mota bihurtzean.
0: Esan dugu, Aiala 19 urte dauzkazula oraindik ere, ba, tartea handia, adinez oso gaztea zarelako, ba, hobeku, aipatzen ari zaren hobekuntza hoiek guztiak egiteko, aurten, besteren artean, ba, duela aste batzuk jokatu diren Espainiako txapelketetan, 23 urte zazpikoetan, ba, Espainiako txapeldun izan zara, azken egunetan, ba, Iruñerriko itzulian ere parte hartzen ikusi zaitugu, zer moduz, joan dira gauzak, Iruñerrian?
4: Bueno, ia da, ba, Espainiko keta gero ba, paroi bat izan nula, aste betez. Eta Iruñerriko itzulin, ba, gure sentsazio benak aurkitu. Azkeneko gunen, ba, ikusitan, haidez, ja, hobeto sentiazten itzala. Eta goraka, ba, hobeto sentitu nitzala baita. Eta panzear, eta, bueno, ba, nik uste dute, oain, ba, sentsazio berrize hartzen, berreskuratzen, eta oain gatzezaigu buelta osona datorren azten. Eta gero, ja, datorren hilabetea, ba, datozen helburu eta prestatzeko hilabeta izango.
0: Azkenean, norberak bere gaitasunekin diztira eginda, lortzen dira Aiala, ba, profesionaletara pasatzeko aukera hauek, baina ba, uste dut, jende asko postu dela zuk pauso hau eman duzulako, baina zu onaino iristeko ere, atzetik jende asko eta talde asko izan direla bidean, ez txiki-txikitatik bazuri lagundu dizutenak.
4: Bai, nik uste, ba, adidez, ba, mentzio espezial bat nahiko nuke Limusin taldeai. Beti, ba, 8 urtetatik horre honaitzen taldea izan da. Esperientzia guztik eta ikasitako ba, guztia behaiek eman diate, aukera guztik baita. Eta ba, azkenen txiki-txiketatik izan nahi zor. Eta duela ba, bi urtetatik ja, meruelogoko taldea pasen zen, Sub-23-eko maiako. Eta bueno, ba, eskerrak eman talde horri. Eta gero ba, noski da nire familia, lagunei eta entrenatzaileei.
0: Ba, esan da geratzen dira, emanda geratzen dira, esker hoiek guztiak, aurrekoan hemen izan zinenean, aipatu genuen Aiala, ba, kaso, emakumezkoen turra egiten dugunerako, ba, ba, hemen berriz ere gonbidapena luzatuko, jasoko zenuela gure aldetik gonbidapen hori, akaso ba, albistea lehenago uste baino lehenago eginda ofizial gaur hemen zaitugu, baina uste dut ba, egun horietakoren batean posible bat zaizu behintzat ona hurbildu eta lasaiago honen guztiaren inguruan aritzeko moduan ere izan gaitezkela. Bukatzeko Aiala, hemen badakizu apustuak egintzaleak garela gaurko turreko etapa honetan, 34 kilometroren faltan, gauzak nola dauden ikusita, ze izen botako zenuke gaurko favorito modura?
4: Ba, estetik
0: ez da ikusi, eta ba, orduan utziko, libre utziko dizugu, baina esango dizugu, Pedersen doala lasterketa buruan beste bost txirrindularirekin, atzetik minutu terdira, ba, Koik eta Philipsen doazen beste talde bat, liderra bost minutura, eta Adam Yates oso egun txarra pasatzen ari dela, lasterketa burutik ia 13 minutura. Ba, Aiala Serrano, 2027 eta 2028an Laboral Kutxan ariko den ziklista larraudarra, denbora askorik ez diuzugu kenduko, gaur pentsatzen du, ba, zorion mezu asko jasotzen ariko zarela eta hoiek guztiak erantzuten ere lana izango duzulako, zorionak, eskerrik asko gaurkoan gurekin izatagatik eta esandakoa. Ea emakumezkoen turrean edo, tartetxo bat hartzen dugun, lasaiago aurrez aurre egoteko. Zorionak?
4: Bai, oida, eskerrik asko.
0: Hortxe beraz, Aiala Serrano, larraldara datorren urtean eta urrengoan, urrengo bietan, 2027 eta 2028an, ba, Laboral Kutxa taldearekin ziklista profesionala izango dena. Eta Jon, hemen Iñigo Asensiorekin aritu gara, Aiala Serranorekin ere aritu gara, lasterketa kilometroak aurrera egiten ari da, baina lasterketa buruko irudia berdina da. Pedersen, bai. tira eta tira, ez dakit ze esan dioten, edo atzetik nor datorrela esan dioten, baina honek berean jarraitzen du, honek tarteko esprineko puntuak, 25ak bere ganatu nahi ditu. Horren, kurioso izango litzateke, erreleborik eman ez dion egitako norbaite puntuak entzea.
2: Hori izango litzateke kurioso, baina egia da, egiten ari den indar xauketarekin ez, eka, atera den unetik segituan jarri da tiraga, erabat, eta, bueno, badaki ez, jakingo du noski atzetik Philipsen koijeta datozela aurkari zuzenak, eta, bueno, ba, bere horretan esprintera, ba, oiar horien artean berak bakarrik iritsi nahiko du, eta puntu guztiak berak eskuratu, hori da bintzat, pentsatzen dudana.
0: Egia da hortxe dagoela, Plankaert talde horretan darama, ba, Philipsen maillot berderako Pedersenen aurkari izan daitekenaren taldekidea da Plankaert. Plankaert beraz baziurrenik lehiatuko dizkio, 25 puntu hoiek, baina ba, gainontzean ez dut uste, seikote horretan meintzat aparteko arazorik edo aurkaririk izango duenik Mats Pedersenek, ba, ipatzen ari garen 25 puntu hoiek batual izateko. Atzetik, datorren talde handi horretan, jada 28 txirrindulari daude, baina Xabi Lena aipatzen genuena, horre ulermenik ez dago, ulermena gaitasuna nahi duzun bezala deitu, baina Koijek eta Philipsenek tarteko esprinia meintzat jai izango dute.
1: Bai, lehen postu irek edo puntu gehienak ematen dituen postuak ez dituzte lortuko, baina bueno, bintzat pare bat puntu lortzearekin nik uste dut etapa salbatuko dutela, hobeda hiru puntu lortu eskutsi joan baino, eta Pedersen eta Plankaerten arteko lehia hortan, nik uste dut Alpezinikoa bai saiatuko da bintzat Pedersenin molestatzen edo pare bat puntu kentzen, horrela Philipsenek ba, galera gutxiago izango luket, eta ondorengo etapetan ba, lehia hau berriro ikusi ahal izango dugu.
0: Horari gara ikusten, tropel nagusiaren irudia, UAE-ko txirrindulari bat buruan jarri, honen gurpilean Red Bull Bora taldekoak jarrita, eta Xabi eta Ion, orain pixka bat, ba, tapasigunetik gauzak era bat bizi joan direlako, badirudi lasterketa egonkortzen ari zaigula, laster dena den maillot berdearen lehiarako esprin berezi hori ere izango dugu. Atzokoaren inguruan, pixka bat gehiago hausnartu nahi nukezuekin, atzo beroan egin genituen, alamoduzko hausnarketa batzuk, baina Jon Garate, atzoko erlojupekoa, ba, jabein ordu batzuko pasai ostean, hausnarketa egiteko modua izan da, ez dakit, atzo aipatzen genuen, Renko Ebenepulek sekulako rendimendua eman duela, galdera ikurraren kontu hori ere aipatu genuen, orduak pasala galdera ikur hori ezagutu zizu edo jarraitzen du?
2: Hori ezagutzeko, ez dakit, asko demostratu beharko dit Ebenepulek, akaso aurtengo turra izan daiteke, ba, bueno, batzui ahoa izteko aukera horietako bat, baina, bueno, atzoka usunarketa, bueno, bere horretan, ez, Ebenepulek ikaragarrizko lansaio egin zuen, zuk esan duzu, akaso bera etzegoela gustora, ba, ez dakit, jo, ba, egia esan da, ez badago gustora atzo eman zuen rendimenduarekin, ba, ez dakit, ze baitasun dituen gizon honek, edo bera jakingo du noski, ze puntutara niritxia ideken. Gero, bueno, taladiek esan zuen, ez, Pogatxarrek, ikusi zuela, 15 segundura zegoela justu, taxerako mendate txorren gainan, eta gero aldapa bera erabaki zuela ez arriskatzea askorik, dena denia erortzeko zorian ere izan zen, Pogatxar, baina bueno, ala ere ez dut uste, arriskatuta ere Pogatxarrek askoz gertu elitzatek egongo nire ustez, Ebenepulek erabat nagusi izan zen atzokoan, eta gainontzean, ba bueno, 6-6 eta Del Tororen parekotasun hori, lehen aipatu dugu ez, Del Toro biskatatzean geratu den horretan, nik bai aipatu nahiko nukela eta esan dizuet lehen ez, Del Torok, aurrera begira ere, etorkizunera begira, biskate, bueno, ba, txapelketen lehian eta izan nahi badu, ba, biskata adiago ibili beharko duela, ze ez da lehen aldia biskabate kokapena galtzen duena, askotan ikusten dugu Pogatxar bera ere, Del Tororien bila, burua atzera eta atzera, eta askotan izaten da ez, horra atzean gaizki kokatuta, espabilatu beharko du, ze gaur, bueno, ez tiratzeko autua egin du, Decathlonek ez da zerak ere, Ebenepulek eta gainontzekoek ere, eta zorte duguna bera, egia da kilometro asko geratzen zirela, eta bueno, alde horretatik ulertu daiteke lakaso erabaki hori, baina espabilatu beharko du honek ere.
0: Gaur akaso Jon autotik belarria berotuko zioten, Isaac Del Torori, gaur iluntzean afalostean akaso matxinek eta jenetik aparte hartu la hoteleko gelatxo batean, eta izketalditxo bat izango dute mexikarrarekin?
2: Nik uste beharko luketela, claro, UAE oso egoera komodoan dago, badakite turra irabazita dutela, baina egoera beste bat balitz, esan nahi dute beste hautagai bat izango bazen horre, bueno, ba, lehen posturako lehia horretan, edo, bueno, lehen postu eulako lehia horretan, edo azkenean Del Toro bera ere podiumerako lehia lehiatzen ari dela, ez? Nik uste exigitu behar diotela beste, bueno, ba, hori kokapenean eta kokapeneaz eta haratago kontzentrauta mantentzea, hiru aste guztietan, ondo egon, eta bere horretan sekulako erreferentea dut aldean. Egon dadila Pogatxarrekin une oro, eta ez du besterik egin behar, berez.
0: Akaso hor Xabi, Pogatxarrekin inguruan lehen ere aritu gara, Jonek esaten du, egon dadila Pogatxarren inguruan, baina Pogatxarrek dena erraz egiten du, badiru dena erraz egiten duela, akaso une oro Pogatxarren ondoan egotea, eta ez nahi zari esaten, eraso jotzen duenean, eh? Lasterketan tropelean doan une oro Pogatxarren ondoan egotea, akaso ez da erraza izango?
1: Erraza ez, baina bintzat referentzia bat edukitzea hor, tropelaren lehen postuetan, eta pasiran ikusi dugu ez, ia pelotoi guztia zegoen lehen postuetan lehiatzen, Van der Poel, Pogatxar bera, Renko kokatzen oso txarra da eta lare tropelaren aurrekaldan zegoen, ordan nik sentsazioa daukat, ba, kontzentrazio falta hori ez, gaina nik areta gehiago berotuko nioke belarria lehen urteko jirua ikusita. Baduzu esperientzia bat, non hiru astetan zehar egindako lana azkeneko egunean, o azken aurreko egunean, ikutara bidali zenuen, ba, kontzentrazio falta edo beste txirindulari batekin, ikan-mikan hasi eta gero. Orduan, ez dakit, Pogatxarren ondoan agian ez, baina behintzat Pogatxar zure bila dagoenean, ba, egin zentzu bat, edo behintzat saiatu pelotean aurrekaldera joaten, eta kontzentrazio hori mantentzen.
0: Ere ala jarraituko dugu, baina 200 metro besterik ez esprin berezirako, Mats Pedersenek jodu esprina bere gurpilaren bila Plankaer talpezin taldeko txirrindularia, baina ondo bidean Mats Pedersenek bere helburua bete, eta beste 25 puntu. Zakura maillot berdearen leia horretarako, sailkapen horretarako 25 puntu batu ditu. Mats Pedersenek laster eguneratuko dugu, ba sailkapen hori ere, baina unionetan 142 puntu izango lituzke Mats Pedersenek. Ba maillot berdearen leia horretako sailkapenean, bueno, Jon, honek bere helburuak aurkorako, ia hundi batean behintzat, bete du. Gero, helmugan zerbait lortzen duela, hobeto, baina honek begizkota hau zeukan.
2: Bai, bai, hori zen helburua gaurkoa, bete du, eta gainera, lehen esan dako ez, ba, Koi, Gilisen eta gainerakoak atzean utzita ez, puntuak akaso bilduko dituzte, baina puntu gutxi, eta hor, bai, ikusten ari gara esprinta ez, atzekalde horretan.
0: Bai, ba, Lidl Trekekoek ere ba, babestu nahi dute Pedersenen postura hori, baina Jasper Philipsen izango da talde nagusi horri zazpigarren postuan, denbora referentzia emango diona, puntuak zazpigarren postu horretan Jasper Philipsen entzat 41 segundora gerturatu da lasterketa buru horretatik, ba, Olaf Koig eta Jasper Philipsen doazen talde hori bera, berehala eguneratuko dugu, Jasper Philipsenen puntu horiek batuta, ba, sailkapen nagusi hori 385 izango lituzke Jasper Philipsenek, beraz 42 eta 5, 47 puntuko tartea Mats Pedersenek, eta orain ikusten ari gara behin tarteko helmuga hori pasata, bueno, Mats Pedersenek behintzat ez duela lehen bezelako jorik erakusten lasterketa buruko talde txorretan, gerturatu ere, gerturatu zaizki apur bat atzetik, minututik bera bota dute langa, eta orain ba, autotik urpotoak hartu, eta besteak dira, seikoterio esatzen zuten gainantzeko txirrindulariak dira, ba, pixka lasterketa buru hori bizirik mantendu, edo bizi-bizi mantendu nahi dutenak. Xabi, ari ginen ba, lasterketa sailkapen nagusiako buru hoien inguruan hitz egiten, Del Toro, Pogatxar, Joni egin diodan galdera berbera egingo dizut. Renko Evenepoelen atzoko jardunaz, ze iritzi?
1: Atzoko erakustaldi bat eman zuen ez, Pogatxarri 16 segundu sartzea, goruntzako joera duen kronometro, osea kronoskala bat izango balitzu bezala, ba, sentsazio honekin edo meintzat hanka honekin iritsi dela esan nahi du azken aste honetara, eta gero jetxieran, ba, Jonek esan duz Pogatxarrek berak esan duela arriskatzeko arrazoi gutxi zituela irazteko ezerrez, eta horrek ere rekori lagundu zion. Eta gero bai, Renko berak, taldeak azaleratu du, ba, Renko berak gauean eman zuen hitzaldian esan duela, Renko berak ere baduela inkognita hori Alpe Duezen horrelako etapa batean, ba, bere jardunaldia montatzeko arriskua dagoela. Eta horregatik kontzentratua jarraitu hartuela eta taldeari laguntza ere eskertu diola.
2: Baitza konturatzen da.
0: Ba, izango ez du, ba, izan konturatuko ez da, ba, egin dituen guztiak, diztira undiko gauzak egin dituen bezala, utxegita undiak ere izan ditu. Renko Evenepoelek dena esaten hasita, akaso egia da, ba, urten erakusten ari denarekin, turronetan erakusten ari denarekin, ba, konfiantza gehien izateko modua ere, ba, oraingo honetan erakusten duela, baina lehen ere konfiantza izateko itxura zuenean, ba, egin ditu galantak, eta berak ere hori esan baldin badu, ba, uste dut gainontzeko ere badaukagula zilegitasuna, Renko Evenepoelen inguruan, gutxienik, ba, galdera ikur hori jartzeko. Nagusiko beste leia hori, Del Toro eta Seixas eta Del Toro, Inigo Asensiok argi eta garbi esan du, berak, azkenerako espero duela, balantza hori, Seixasen aldera erortzea, Jon?
2: Nik ez dut bat ere argi, ez daukat bat ere argi, ez dakit, pasadein igandeko etapa ikusita, Seixas geratu egintzen, Ia esan zalantza asko dauzkat, hemen nor egongo den, hirugarren postu horretarako norri izan daiteke nagusiago. Nik uste, akaso, Pogatxarren laguntzarekin, Del Torok igual, ez dakit, egia esan Del Toro gaur ere ez, bekusita ze despista duta da bien, eta horrelakoak gertatzen mazizkio ere, mendiko eta betan pentsatu nahi dut bihar eta etzi, askoz ere, bueno, bihar etzi eta larun batean, askoz ere, kontzentrazio maila altuago ibiliko dela, pentsatu nahi dut. Baina egia esan, ez dakit galdera horri erantzuten oraindik ere, nik esango nuke, pixka bat gehixi hau nuke Del Tororen alde, baina ez takat batera argi,
5: Bueno, ez dago zuera babusti berrik ere, gauzak argi ez izate ere, zilegi da. Nagusia errepasatzen hasita, Pogatxar dago lider, bigarren Renko Ebenepul 4:32, hirugarren Isak Del Toro 6:41, 6:6 laugarren, 7:11, esan dugun lehia horretan, 20 segundoko tartea dauka oraingoz bere alde, Isak Del Torok. 5. Juan Ayuso dago 9:22, 6. Matias Eskelmose 10:14, eta hortik atzera, Leni Martinez 12:50, Pitcock 12:48, Jordan Llegat 22:50 eta top 10 iristen duen Janis Boisar 24:00 eta 18:00 atzerapenarekin ageri da. Urrengo bikotea Lidl Trekekoak, Jon, Ayuso eta Eskelmose eta Ayuso, atzo Ayusok nabarmen utxe egin zuen, Eskelmosek sekulako erlojuaren aurkako saioa egin zuen. Nik garbi esango dizut, nik bi hauek azkeneko alpeko etapatan izan dezaketen borroka, elkarlan, ez dakit ze izango duten ere, nik hau sofan eseri eta krispeta janez ikusteko moduko pelikula bat iruditzen zait. Zas, joko asko eman dezake.
2: Bai, palomitatxo batzuk, ez, mikrondasen sartu eta, bai, ikusi beharko da, ez, atzoko kontua izan den Juan Ayusorena, bueno, alpetako mendatetan ere txakalaldiren bat izango te duen, edo rendimendu ez da bilen oso fin. Ikusiko dugu, ez, kelma guzek behintzate sekulako ikuskizuna amantzuen, erlojupekoan, eta, ez dakit, elasekapena guzien hauek zerbaiterako badute aukera, ez.
5: Bosgarren dago Juan Ayuso bera, minutu eskaseko tarte ateratzen dio bere taldegide Eskelmoseri, baina Ayusok berak, oraingoz Del Torok daukan hirugarren postu hori, bi minutu territik gora dauka, eta Ayuso, nik garbi ikusten dudana da, garbi ikusi edo behintzat iruditzen zaidana da, igandean ere errendimendu eskasa amantzuen, atzo ere bai erlojupekoan, ez dela, egun bateko gorputzaldi txarra izan, baizik eta Ayuso behera egiten ari denaren sentsazioa daukat, Xabi, ez dakizun nola ikusten duzun?
1: Bai, azkeneko etapetan ez du bere errendimendurik hoberena eman, eta gelditzen diren etapekin ikusita Alpe d'Huez bi egunetan zehar igo beharko dutela, eta Eskelmosereko atzo ere kontrarrelojo oso txukuna egin zuen denbora ona markatuz, baina ikusten dut Trekeko bi taldekideak 5 eta 6 postu horiek tartekatu egin dituztela, ez nik Eskelmosea Ayusoren aurretik ikusten dut. Eta laugarren postuari begira 6-6 bi terdira edukitan ikusten dut jai dutela, eta leheni atzean edukitan ni behintzat begiratuko nioke.
2: Ayusoren kasuan, ez?
1: Bien kasuan. Nik uste dut leheni edo Bahrein iesaldi batean sartu eta minutuko aldea dolortu edo behintzat erraztasun gehiagorekin aurrera gotu.
5: Egia da, Ayusoren errendimendua ikusita, iruditzen zaidela niri ere Eskelmose behintzat gaindituko duela. Baina gero horrelakoetan joan gertatzen da, ez turreko hirugarren astean gaude, gu beti hemen turrosoa, aulkien eserita kontatzen dugu, askorik nekatu gabe, aldiz bizileta gainean dabiltzanek ere, hirugarren astean batez ere askotan, argi geratzen da, daukatenari eustia izaten dutela helburu erronka berrien bila joaten baino.
2: Bai, ez, hirugarren astean bestelako kontua dira, ez, eta gainera ikusita aurten hitz egin dugu, ez, honen inguruan, ez, bataz besteko ateratzen dituzten edo zein etapetan, ze ritmotan dabiltzan, atxenerako tarterik ez dago, eta ikusi beharko da, ez, egia da, pixka bat tendentziak markatzen direla, ez, ikusi dugu nara esan duzuena, ez, Juan Ayuso hori ikusten zaio pixka bat tonua galtzen ari dela, 6-6 esaterako pixka bat kontrako, ez, pixka goraka ari da, Del Toro ere zalantzak sortzen ditu, ez, ez odete ari zaion pixka bat luze egiten, ez, eta pasaren igandean Del Tororekin nahiko ondo ibili zen. Zalantza guztiak nik uste, biharko etaparekin ez dakit argitu, ez, baina zertxo baita ikusi genezake, nola dabiltzan indar horiek, eta ea, Alpetara begira, ba nola iristen zaizkigun.
5: Gero aztertuko dugu, asaioren amaieran biharko etapa hori, eta ikusten ari garena, ba, seikotetik aurrera egin, eta lasterketa buruan bakar-bakarrik minutu erdiko tartearekin jarri dena, Jasper Stuyven bere izan dela, tarteko elmugako esprinorren ostean, ba, aurrera egin du, Sudal Quickstep taldeko 34 urteko ziklista belgiarrak, ogoratu, bere garaian Milano Sanremo, klasiko haundia irabazizuela Jasper Stuyvenek, Espainiako bueltari ere, etapa bat kendu zion, eta hortxe, esprinter kamustu xamarrak aurregun, esprin bideratzaile lanetan, gehiago aritzen dena, baina ba, rodadore modura ere ondo moldatzen den ziklista, 23 segundoko tartea dauka une honetan, ba, bakar-bakarrik lasterketa buruan Jasper Stuyvenek, bere atzetik Mats Pedersen, Ben Hilly, Michal Kwiatkowski, Eduard Plankaert eta Felix Engelhardt, jeiko taldeko ba, Alemaniako egungo txapelduna, eta atzetik minutu eta 3 segundora, lasterketa burutik minutu eta 3 segundora, eta orduan, bigarren talde txorretatik minutu erdira, ikusi izango genituzke, ba beste sprinter batzuk doazen talde hori, hortxe izango genuke Jasper Philipsen bera, Olav Koig bera ere hortxe izango genuke, eta hor ikusi dugu, ba Alpezin taldeko ziklista bat indarrustutzen bere sprinteraren mesedetan, eta bien bitartean Tadej Pogačar doan lideraren talde nagusi hori, lasterketa burutik 6 minutura izango genuke, eta Adam Yatesen azken erreferentziak dio, lasterketa burutik ia 17 minututara datorrela, Tim Wellensen laguntza dauka, baina ikusiko dugu nola amaitzen direne gaurkoan gauzak, ba Adam Yatesentzat. Xabi, ikusten ari garena da Stuyvenek bere apustua egin duela, oraindik ere asko geratzen da. Sprinterren talde nagusiarekiko minutu bateko tartea dauka, ondo bidean ez da nahikoa izango. Beraz, ez dakit, Koig eta Pedersen ari dira gaurkorako hautagai nagusi bihurtzen?
1: Ba, ni ez nago hain seguru, ez? Itxiko dinik ze hor atzeko talde horretan 28 txirrindulari daude, beti dago baten bat, egun guztia gurpian joan eta erasoa jotzen duena, eta alde horretatik gainontzeko etapetan ere jarrera berdina edo antzekoa ikusi izan dugu, eta behintzat Stuyven eta Pedersenen taldeari ba, favoritismo gehiago emango nioke, atzetikan bai Van der Poel, Irubisma, ez dakit zen, ba best, Olav Koig, Philipsen hauek esprina nahi dute, baina ez dakit hor izkutu handi joan beste batek, ba esango du, niri esprinak ez dibalio, nik nire erasoa joko dut, eta iristema nahi zondo, eta beste, ba, saiatu naiz. Orduan, galtzeko gehiago dute irazteko baino, nik uste dut.
5: Ba, ikusiko dugu, ze bilakaera izaten duten azken kilometro hauek, Jon, zuk nola ikusten duzu? Stuyvenen bakarkako jardunaren atzean boskotea, jada minututik behera, ba, beste sprinter horiek eta beste 35 ziklista doazen talde hori, nola ikusten duzu?
2: Ba, nik ere zalantza dauzkat, bueno, boskoteak ja segituan bat egingo du nik uste Koig eta Philipsenen taldearekin, beraz, bueno, txirindulari mardulez osatutako talde bat izango dugu hor lanerako. Dena den, momentuz behintzat, Stuyven nahiko ondo usten ari da, minutu 45 segunduko tarte horri, dena den, ba hori, ez Xabik esan duen bezala, bai espero dudala kaso, atzeko talde horretatik erasoren bat edo beste, ba hori, pixakurpia joan denak eta, bueno, ba, esprintean ez aukera askorik izan ez dezaken txirindulari batzuk akaso mugituko direla orduan.
6: Arratsaldeko bostak Euskal Irratietan aurki, jarraituko dugu Frantziako itzuliaren kontakizunarekin, bitartean baina berri zeilenten orea, bainat lagoji.
7: Arreste hon horroer, prokuradoreak jakin hasi du Bihar urentuko zela ikuatuk izan dien miarritzeko bi anima saleen etxekitzia, miarritzeko zentroko bi anima sale ikuatu zuntien atzogo izan poliziak haurak bortxatu zutielakos eta gaintitze seksualak egin lukielakos. Hiu eta lau urteko hama hiu haurdia biktimak gutienik, ustailan sei etik hama zazpiela tagitu dien abortxatze engatik. Miarritzeko herriko etxiak batzari psikologiko bat plantatu du murizko zentroko haurentako eta familientako. Itaia emazten antolakuntza sozialista kalgarretatze batetat deitzen du gaur zazpionetan miarritzeko herriko etxiko aitzinian, Baionako bestetan agitu dien gaintitzen salhatzeko, hoita zazpi bat kuntatu ditu otatz besta hoietan, bestalde Txapala Peñak, Lebasko zostatuko jabek ebai salhatu die, bestetan izigarriko elhe homofoboen goatze eta aujartze bat ikusi ziela. Bigiren, deja gertu baten autoa atzamandie David Stevenen autoen kantian aturin. Joel Puy, deja gertu zen 2017an Adventures with Purpiozek, be autoa eta korpitz atzamanditu. David Stevenen autoa atzamantzien jadanik aturiko ihaitzian. Hoita bediat surteko normandiara 2018an deja gertu zen hua. Eta esien oai hartino atzaman ahal izan, nahiz eta arrebek ala egin zien. Eten gabe, txerkatzek jarraik dezen, Amerikar talde batek dutu, hoikoro edien Adventures with Purpose izenekua. Frantziako, lege biltzarian deputatien gehiengoak laboan txain urgentziazko legia hon hartu diatzo. Ez da bada hanitzen artian, azetami prido eta flupira di furona, pusuen charrastiak kesia ekarri du jentartian partikularski. Hur erregerben jaikitzia eta otsuen tiokatzia baimentzen du ebai lege hunek. Kesu agertu da, ELB sindikata, lege proposamenen kontre, sinatu behizien 2.000.000 jentek eta estiela errespetatuik izan. Ez da bada gabe egindela legian hun hartzie bai ohartazten die. Hoi hun harte zina dela laboantza sail bat ibea behatzia. Ohartazten du sindikatiak, FDSOA sindikatiak behaldetik goizuntan pauen horkorki botzik zela hartu dien delibeo ekilan eta partikularski hurraentako hartu dien delibeo ekilan ohartazi die. Monique Barbu, Frantziako laboantza ministroak jakinazi du demisionia ohartazi die. Monique Barbu, Frantziako laboantza ministroak jakinazi du demisionia presentatzen ziala, ez peitu bat egiten lege proje.

0: Usa etxe hanitxetan jaman zuntian ebai luzaz, Chantal, entzuten dugu Maite Barnetxen alhaba.
1: Ebe gertatu da, bere izena eman duela beste enpresa batean sartzeko idazkari gisa, eta enpresa hau zen ORTF delakoa. Hala, milatzen zuten, alo, hasi ziren udan emankizunak irratian zabaltzen, bakarrik udan, turistentzat, biarritzen kokatuak ziren. Eta, bon, geroztik, erabaki zuten ere gauza gehiago, potolagoa egitea, eta bai honan kokatu ziren, baina idazkari bat miatzen zuten, amak eman zuen izena, eta hor hartua izan zen. Baina nun ama hor zen bertan, ez zuten ene hor ezagutzen Euskalduna zenik, eta ala, proposatu zioten, eta hola, hasia zuen, ebe Euskara zabaltzen irrati, frantziako irrati batean.
0: Omen aldiegun aldi amezaikin abiatuko da, ondotik herri junta, aurreskua bertsuak kantoiak eta Maiten bizitziena ipamena. Bazkaiko izenak eman behar dia, agorilen hoita hiua beno lehen. Biziketan urentzeko frantziako itzuliko hamazazpigeren eta padaegun, Chamberri eta Voiron artian, helgia espada oano etxit huian, behala urentuko da. Eta pa ondoko berrietan, jabazlian izena emanen deiziegu.
2: Euskalirratiak.eus Euskalirratien webunea.

0: Arratsaldeko 5:06 Euskal Irratietan eta Naiz Irratiko lankideen eskutik jarraituko dugu Frantziako itzuliaren 17. etaparen kontakizunarekin.
1: Kontua da, Joakin Agostinok irabazi zuela etapa, baina ark positibo eman zuen. Ondoren bigarren egin zuen Antonio Menendezi eman zioten garaipena, baina ark ere positibo eman zuen. Eta hirugarren Edi Merckx izeneko batek egin zuen, baina ark ez zuen antidopina pasa.
2: Ara.
1: Eta orduan, etapa garailerik gabe utzi zuten, eta zer da, eta ura izango zela balizko Merckxen 35. etapa garaipena.
2: Yeah.
1: Eta orduan, 34an geratu zen, eta berak izan zuen marka, etapa garaipenen marka hori, marka bendiz iritsi eta 35a lortu zuen bitartean. Horixe irakurri dut gaur eguerdian eta bueno, iruditu zaite kontatzeko moduko zerbait zela, eta kontatzeko moduko ari da izaten aldi berean, Jasper Stuyven egiten ari den ahalegina, Sudal Quickstep taldeko ziklista belgiarra, 34 urterekin hortxe delako lasterketa buruan azken 8 kilometroetan sartzetik gertu, baina Xabi Arrieta atzean interes asko daude, etapa irabazien duten txirrindulari asko, bai esprinen edo baita azken orduko iesaldiren bat egin ere, minutu erdiko, utxune hori edo tarte hori jan behar du oraindik ere atzeti datorren 44 ziklistaz osaturiko talde horrek, baina Stuyvenen alegina txalotzen baldin badugu ere, zail izango du, helmugaraino iristea.
3: Bai, ja da minutu erdira jetxi dute abantaila hori, 8 kilometro atzean ez dute ritmoa jeitsiko, Stuyvenek indarra gerozta gutxiago izango ditu, eta ni uste dut esprina hobeintzat erasoek bidez lortutako garaipen bat ikusiko dugula gaur.
1: Ikusiko dugu, etapa iztari izan daitezken, hemen askotan oiolapur bezala identifikatzen ditugun ziklista ugari ere badirelako talde horretan, esan dugu 43 ziklista daudela, eta esprinterrei erreparatuko baldin bagenieke, hortxe dago Mats Pedersen, hortxe dago Olav Koik, hortxe dago Jasper Philipsen bera ere, hortxe ikus dezakegu, aurten turreko esprintetan agertzen ari zaigun Hub Hartzer bereetako ziklista, lotokoa, Michael Matthews bera ere hortxe dago, beraz, akaso beste ezustekoren bat agertuko zaigu, baina esprin azkarrei begira hoiek izan daitezke, atzetik datorren talde horretan nabarmendu daitezkeen

0: Txirrindulariak. Alpezintaldeko ziklistak agintea hartuta, gidaritza hartuta, lasterketa burutik 25 segundora datorren talde horren gidaritza hori hartuta, gogoratu, ba, Bisma Elizabeik taldeak ere hortxe dituela Victor Kampenaerts, Per Strand Hagenes eta Mateo Jorgensen bera, Pedersenek, ba, esprin hori bideratzen laguntzeko hortxe ditu, Derek G. eta Quinn Simons bera, Olaf Koigek TX Benoten laguntza dauka, Philipsen ekortxe ditu, ba, Matthew Van Der Poel eta Eduard Plankaert, ikusi dugulako bestringe jada kendu dela, Zimmerman dauka, ba, Hub Hartzek taldekide modura, Hugo Pasekin batera, beraz, ba, sprinterek badituzte, hainbat taldekide inguruan, baina egin beharreko lehendabiziko lana, orain Jacobok egiten ari diren bezala, Matthewsen taldekideak egiten ari diren bezala, Jasper Stuyvenen gana gerturatzea izango da. 6 kilometro terdi besterik ez dira geratzen, eta egunero bezala, hemen gure abustuak ere egin behar ditugu. Jon Garate, bota izen bat. Hori ez dut ezagutzen, puf ez dut ezagutzen.
1: Zerrenda luzea dago hemen, eh?
2: Van der Puf.
1: Ez Van der Puf ez dut uste.
0: Bueno, galder, esprinera o...
1: Claro,
0: urruneko iesalditxo batekin.
1: Koig esango nuke, erasoren bat balego, esango Kampenaerts, venga.
0: Kampenaerts aldeko apustua, eh? Hori bai dela berazteko moduko apustua. Xabi Arrieta.
2: Nik Stuyven esango dut, eh?
0: Stuyven esango duzu.
2: Kilometroan 5 segundu ari akentzen.
1: Erasore matengo da, ez.
0: Ba, Nikola Koig emango diote bigarren etapa garaipena, aurtengo ekitaldiari ere, jada, garaipen bat kendua diolako, azken kilometron inguruan esango dugu, azken kilometrora sartzen diren horretan, badituzte hiru bihurgune, eskuin ezker eskuin, 80 bat gradukoak, beraz, hor, kokapen ere, ba, garrantzitsua izango da, baldin eta, esaten ari garen moduan, ba, esprinera iristeko moduan baldin badira, hor txigusten dugulako, Jasper Stuyven bere garaian esan dugu, Milano San Remon etapa garaipena lortu zuela, aldi berean, ba, Espainiako bueltari ere garaipen bat kendu zion. Ziklista estimatua izan da, Xabi, esprinter asko bere ondoan nahi izan dutena, eta aldi berean, ba, klasiketan ere ondo moldatu dena, nahiz eta orain jada, ba, veterania puntu horrekin, esprintetarako abiadura puntu hori galdua duen.
2: Bai, ez, Milano San Remon erakutsi zuen, ba, gainontzeko esprinterrei gaientzeko gai izan zela eraso batekin, Paris-Roubaix eta Flandesen ere ondo moldatzen den txirrindularia da, itzuli handietan ere morroitza lanetan oso sendo ibiltzen da esprinetan batez ere, eta erakutsi du, ez, bere aukera duenean edo iesaldietan sartzeko edo zakurzar lanetan ibiltzeko aukera ematen diotenean, ba, beti dagola bere izena hor kinieletan, eta gaurkoa erakustaldi bat da, 5 kilometro faltan oraindik 18 segunduko abantaia du, atzean jota fuego daude, ikusten da txirrindulariak ba gustutzen eta taldetik kanpo geratzen ari da, eta berak oraindik hor jarraitzen du, beraz ikusi beharko dugu ze jokabidea ikusten duten atzeko taldetiken.
0: Engelhardt ikusten dugu oraina, Giant taldeko, Jeiko Alula taldeko barkatu ziklista, ba, Alemaniako txapeldunaren elastikoa soinean daramala, Derek G. orain Lidl Trek taldeko ordezkaria taldea gidatzen, Quinn Simons bere gurpilean hartuta, hauen gurpilean, ba, Mats Pedersen bera ikusten dugu, eta ez dakit, Jon, horri itxura batean ematen zuen, ez, guztiak Lidl Trekekoi begira bezala, zetzirudien horra sekulako ritmoan zioa zenik, eta orain mugimenduak, orain mugimendu ezberdinak ikusten ari gara, Movistar taldeko txirrindulari batek astindu du hor zuaitza, Movistar taldeak hortxe ditu, ba, Einer Rubio, Raul García Pierna eta Pablo Castrillo, orain Movistarrekoak astindu eman bai taldeari, baina atzera begiratzen du, luzatu bat eman dio, Xabi, mugimendu hauek eragin dezaketena da, ba, kaso, esprinterrik azkarren diren hoiek, ba, kokapena galtzea eta beste mugimendu batzuk sortzea, esprin ekidin nahi duten talde hoien aldetik.
2: Bai, eta bestalde baitare, erasoen tartean dagoen geldialdi horiek ere, ba, igual Stuyvenen alde egiten dute, baina ikusten daia aldea, bai, oso txikia dela, baina, bueno, askotan ikusi dugu, ez dakit ze klasikatan izan zen, ez, harrapatzea hartzeu dela, ba, geldialdien ostean, ba, aurrekoak ere garaipen hori lortzea, eta nik beti esaten dut, lehenengoan gurpian sartu arte, lehenengoak aukera horiek izango dituela, ez, atzean, erasotu bai, baino batek erasotu urrengoa gelditu, hirugarrenak saltatu, ba horrela ez dago inora joaterik.
0: Eta orain ikusten ari garen moduan, ba azken 5 kilometro hauen barruan sartuta, 2 kilometro terdi euneko laura dituzte gutxi gora bera, hor ikusten ari gara, ba errepideak horre goruntz egiten duela, Stuyveni asko ari zaiola kostatzen, eta Jon, lehen esan dugu gutur hemen eserit ari garela kontatzen, gaitasun duenaren zat, aproposa lekua, aldapatxo hau, euneko lauko penditzarekin da, baina erasoa jo, martxea egin, eta atzean zabantza sortuta bakar bakarrik iristeko.
1: Bai. Claro, azkenean esan duguna, ez? Atzeko multzoa txirrindulari asko saututa dago eta guztiak ere noski sprintean ez dira ongi moldatzen. Badakite sprintean gizon azkarre dutela aukerari garbiena. Beraz, mugitu beharra dute batzuk behintzat, eta paistariek noski, eta nik uste azken 3 kilometro hauetan, ba eraso bat baina gehiago etorriko direla eta ia, ba bueno, pixka bat taldetxoa mozten den, hala, ba sprint ikusten dugun.
0: Pablo Castrillo bera orain Movistar taldeko ziklista bere gurpilan Joshua Tarlin ikusten genuen. Bisma taldeak ere hortxe ordezkari bat jarrita, ez dakit Hagenes bera ote den. Hagenes bera orain taldeari astindu bat ematen ari dena, zuloa istera Lidl Trek taldeko Derek G, honen gurpilan Joshua Tarlin ikusten ari gara, Quinn Simons ere ez dabil aparte, beste talde batzuetako ordezkariek ere aurrera egin dute, lehendabiziko postu eta hoietara agertu nahi dute. Education First taldeak ere sartu du bat ordezkari bat taldetxo horretan, Alex Bodan, Ben Hilli eta Michael Balgren ditu Education First taldeak lasterketa buruko taldetxo horretan. Helmugarako 3 kilometro eta 200 metro geratzen dira eta horre zulotxo bat zabaldu dutenak Hagenes, Derek G eta Education First taldeko ziklista, ez dakit nortzen, Boden bera,
1: Bodan igual,
0: edo Balgren bera, Hilietzait iruditu, hori da, Hilietzait iruditu, baina orain horre berriz ere geldialdia, 3 kilometroko pankarta, eta horre badazpada ere, Jon Garate, Mati Van Der Poel izeneko bat, horre inguruan, agertu da.
1: Horrekin kontuz, esan nahi dut, azkenean, bueno, Philipsen dauka ez, eta pentsatzekoa da, baina ikusten badu, honek, sprinterako aukerarik ez dagoela, kontuz Van Der Poelekin,
0: Ikusiko dugu, Quinn Simons orain taldea gidatzen Per Strand Hagenes bere gurpilean, Mathieu Van Der Poel irugarren postu horretan jarrita baina gurpilean, Joshua Tarlin berriz ere zuloa itxinaian, Xabi Arrieta, galdera bat horrela luzeegi izan gabe erantzuteko modukoa, Van Der Poel zertan ari da hor, Philipsen entzako kontrolanean edo mugimendurema sortzen baldin bada bera sartzeko itxaropenarekin.
2: Lehenengoek tain, Philipsen entzal lanean eta iesaldian o, grupeto batean sartze bada, ez da kejatuko.
1: Claro.
2: Espinetan, ba, bea da pelotoietako favorito nagusiena, esprin puro-puroak enduta, eta ikustu dago, irutxerrindulariko taldetxo batean sartzen dela azkeneko kilometroan, ez du esango, ba, etapa filizinentzat.
0: Praile erantzun ederra eman didazu. Txapela bakarrarekin biburu esteli nahi horretan, helmugarako 2 kilometro eta 200 metro geratzen dira Derek G, Lidl Trek taldeko ziklista kanadiarra taldea gidatzen, inguruan Quinn Simons ere hortxe dauka, ikusten ditugu orain, ba, bismakoak apur bate atzerasiago direla, Lidl Trekek garbi dauka, ba, Jon, erritmoa bizi eraman nahi duela, hortxe daramate Mats Pedersen irugarren postoietan, ze haui komeni zaie, ba, igoeratxo horretan, aipatu duen igoeratxo horretan, erritmoa bizia izatea, esprinterik azkarenak behintzat atzeratuta ezpada ere berotuta iristeko.
1: Hori da, eta bueno, badakigu Pedersen ez, aldapa pixka bali madago, bareo beto beraren zatez, eta bueno, puntua pilatzen jarraitzeko, helmugan ezpada ere irabaztea, buentzat, bueno, Philipsen eta buen gainetik geratu, eta abantaia pixka bat areagotu, zergatik ez.
0: Lotokoak ikusten ditugu orain taldeak gidatzen, aipatu dugu hortxe daukatela Hub Arts, Herberetako Errojoaren aurkako txapelduna, urten esprinetan, ba, top bost bat egiten ere, ikusi dugun txirrindularia, orain helikopteroko irudi honetatik erakusten ari zaizkigun moduan, bihurgunea ezkerretara hartu, eta une batetik bestera izango dira azken kilometroaren barruan, Loto Intermarche taldeko ziklistak taldea gidatzen, eta orain Joshua Tarlin, Ed Company Neos taldeko ziklista azken kilometroaren barruan, eskuinetara bihurgune horretan erne, bihurgune horretan izan delako ba, luze xamar joan den txirrindulariren bat, baina Joshua Tarlinek jarraitzen du taldea gidatzen, aurrera egin aian zuzengun honetan 900 metro geratzen dira helmugarako, zulotxoa zabaldu du Joshua Tarlinek orain, ikusten ari gara zulo hori istera beste ziklista batzuk hurbiltzen ari direla, NSN taldeko ordezkari bat behintzate bada, eta bigarren hori, ba, ez dut hemendik identifikatzen, ezeki Jeikoko ziklista bat ote zen, kontua kontu 650 metroren faltan taldea gidatzen Joshua Tarlinet Company taldeko txirrindulariak jarraitzen du bere gurpilan Jeiko Alura taldeko ziklista bat, NSNkoak ere dira Mats Pedersen. Eskuinetik aurrera egiten ikusten dugu. Hortxe beste bihurgune bat. Eskuinetara eta azken zuzengunean sartuta une batetik bestera hasiko dira esprinean, hortxe Mathieu Van Der Poel taldea gidatzen Jasper Philipsenen mesedetan lanean, Herberetara Jasper Philipsenentzat. Esku eskura utziko du Mathieu Van Der Poelek azken metroak, errepidearen eskuinaldetik Jasper Philipsen. Alpezin taldeko ziklistarentzat izango da ondo bidean garaipena, erraz eroso Jasper Philipsenek irabazi du Turreko 17. etapa. Xabi Arrieta, erraz eta eroso.
2: Bai, Van Der Poelek erraz utzi dio azkeneko 100 metroetan eta bizikleta bateko garaipena, Philipsentzat. Eta lasaitu ederra.
0: baita hori ere, begira, dena esaten hasita, baita hori ere, Jon Garate, aitzakiari gabeko garaipena.
1: Aitzakiari gabe, eta berriz ere goraipatu, Matthew Van Der Poelek egin dizkion azken metrotxoak, ez? Utzi dio erabat, bere horretan esku-eskura utzi dio garaipena, eta ez du inolako arazorik izan lan hori behar bezala amaitzeko, eta azkenean iritsi zaio, etapa garaipena, eta Alpecinen bigarrena.
0: Hortxe beraz, etapa garaipen hori, Jasper Philipsen entzat, 11. buruzari naiz, izan daiteke Philipsen entzat Frantziako turrean, egia da, iaz erorikoa tarteko, aurreko urteak loriatxoak izan zituen, baina iazko erorikoa, eta urtengo, sasoi puntu erik egokien ez akaso lehendabiziko bi aste hoietan, kamustuta zebilen, garaipenari neurri hartu ezin da zebilen, eta gaurkoan lortu du etapa garaipena, Mauro Schmidt izan da bigarren postuan, Jeiko taldeko txirrindularia, Olaf Koi hirugarren, Lewis Aski laugarren, Plumers bosgarren, Clement Russo seigarren, Artz zazpigarren, Pedersen zortzigarren, Michael Matthews bederatzigarren, eta Aaron Gate izan da 10. postuan elmugaratu dena. Jon Garate, sailkapen horrek erakusten du, orain helikopteroko errepikapenean erakusten digute, lauzpabost biziletako tartearekin irabazi duela agian Philipsenek, baina aipatu ditugun izen horiek erakusten dute, ez dela izan, espero genuen moduan, sprint normal oiko eta abiadura hondiko horietako bat.
1: Ez, egia da, ez da hain estua izan, ez, egia esan, lehen aipatu duena, ez, Van Der Poelek oso lan ona egindu, dagoeneko esku-eskura utzi dio garaipena, helikoptero irudia ikusita ere, bazirudien Van Der Poelek pixka gehiago tirako balu bigarren egiteko aukerari izango lukeela, baina, oso bikain utzi dio, ez, Philipseni garaipena, bazen garaia, ez, azkenean ikusi zaio, ez, aipatu duzu moduan indarrez etzebilela ondo, ze, Alpezinek esango nuke, bere horretan esprinterako bideak beti etaparo nahiko txukunak egin dizkiola, eta ez da bera izan gai, ez? Azkenean, azkenean kosta zaion garaipena lortzeko.
0: Xabi Arrieta, garbi dagoena da, turreko hirugarren astea denentza dela, turreko hirugarren astea. Esan nahi dut, aipatzen aritu gara, ia berrogei ziklistako talde bat zela, azken kilometroietan, esprinterak izan bazirela, taldekide gehiegiri gabe akaso, horrek hortzeuden beste perfil bateko ziklistei ere irekitzen ziela atea amaiera horretan, erasoa joatzeko, aipatu dugu, azken 5 kilometroen barruan, 2 kilometro terdiko iguera hori ere bazegoela, hemen hirugarren astea denentza da esan dugun bezala, eta hanketan dene daukaten ekea.
2: Bai, eta gaur ikusi duguna da, hirugarren aste horren xarma, ez? Dena pentsatzen duen eskapadatan abilezia duten txirrindulari batek irazeko zuela, eta azkena ikusuguna, Van Der Poel tiraka Philipsenen gan, Koig, Pedersen, Upartz, denak esprinter guztiak barruan ziren, eta esateten genuena, Simons eta Koig favorito zirenean, esprinter guztiak atera dira.
0: Bere bilbideko 64. etapa garaipena lortu du Jasper Philipsenek, esan dugun moduan, Frantziako turari ere, hainbat etapa jada badizkio kenduak, eta lasterre eguneratuko dugu datu hori guztia, bien bitartean, sailkapen hori, Philipsen, Schmidt, Olaf Koig, Lewis Aski, Rick Plumers, Clement Russo, Hubarts, Mats Pedersen, Michael Matthews, eta Aaron Gate, gaurkoan iesaldian ere ikusi dugun txirrindularia, eta gaurkoarekin uste dut 10. izan dugu duela, 11. ondo zuzendu dite, Xabi Arrietak, 2026an lortu duen lehenengoa, aurtengo ekitaldiari kendu dion lehenengoa, eta Jon Garate, esaten hasita, uste dut, garbi xamar daukagula, lehenengo eta azkenekoa, ze uste dut esprinak amaitu direla.
1: Bai. Esprinak behintzat amaitu dira. Aipatzen genuen atzo, ez? Pariseko etapak baduela bere aldapatxo politia, ez? Pogatxar berarentzat esaterako, Mats Pedersen entzako ere goki izan daiteke, beste auta gaitu batzuk ibili daitezke hor, baina zalantzarik ez dago gizon azkar edo esprinter puru entzako eguna ez dela izango. Orduan, ikusiko ere, ez? Batzuk, egingo dute ja amaitzeko autua, ez dut uste orain azken eguntxoren faltan utziko duten dik lasterketa, baina bai, orain gaur Adam Yatesek egin bezala, atzea-atzea garri, lasai, xoe, bat-batean, eta iritsi daitezela.
0: Aurten nokere koersen lortu zuen garaipena, Flandriako klasika batean ere bai, Kopenhagen ere bai, gero, Belgikako itzulia irabaztea lortu zuen, bertan azken egunean etapa garaipena lortuta, sailkapen nagusia ere irabazi zuen, ondoren, Belgikako txapelketa jokatu zuen, ez zuen lasterketa amaitzeko modurik izan, eta aurtengo turrean, bi aldiz izan da hirugarren, behin izan da laugarren, eta gaurkoan esan dugun bezala, Buarongo elmuga puntu honetan, berarentzat izan da etapa garaipena. Tropela ikusi dugu, martxa oso lasaian ari ziren helmugarako azken kilometro hiek egiten, laster izango dugu, azken sailkapen nagusi eguneratu hori, bien bitartean, hor ikusten dugu, Mats Pedersenek, begira, .142 puntu, Jasper Philipsen 7 puntura gerturatu zaio. Xabi, hemen ikusten da, adarra puskatzen pasa egun guztia, batera eta bestera, jo, jarraipena eman, sekulako erreleboak eman, eta gero ez dut esango, Jasper Philipsenek ere gaurre saiakerarik egin ez duenik, ze hor, azken talde horretan egoteko, uneren batean asko jo beharrean izan da Philipsen bera ere, baina helmuga puntuan 50 zituen irabazleak, tarteko helmuga horretan 25, eta hor ikusten da, aurreko egunetan ere Inigo Asensiorekin ere aipatzen genuen, sekulako aleginak eta bi egin, eta gero lau helmugetan ondo helmugaratzen dena, posturen helmugaratzen dena, kasik ere gainean daukazula sailkapen horretan.
2: Bai, aurten sartu duten nobedade honen abantaia edo desabantaia.
0: Segun horrentzat?
2: Hori da. Pedersenek lan bikaina egin du, alik eta puntu gehien lortzeko, eta azken finean, Philipsenek azkeneko esprin horrekin, puntu gehiago bildu ditu, eta 7 puntura murriztu du maillot berdearen leia hori.
0: Pedersen, Jon, datozen egunetan ere, ondo bidean, ikusiko dugu, gaurregia da, ezoiko kokapen hori ere bazuela, ez? Esprin berezi horrek, etapan zehar egoten den esprina normalean edo aurtengo ekitaldia meintzat gehienetan ikusi dugu, lehendabiziko kilometroetan edo zegoela, baina gaurkoan azken 27 kilometroetan zegoen, Pedersenek ez dakit lortuko duen edo ez, baina bere esku dagoen guztia egingo duela maillot hori lortzeko, hori argi daukagu.
1: Hori zalantzarik ez dago, turrasi denetik erabat ari da saiatzen horretan, eta nik uste mendik aurrerako, bueno, claro, ez dakizkit egia esan, non dauden kokatuta tarteko esprint horiek azken etapa hauetan, baina nik uste Pedersenek lortuko duela, Gero gainera esan dudan, ez? Pariseko etapa horretan garaipen asko esatea den, baina baitzat hautagaietako bat izan daiteke, horre puntuak ere bilatu ditzake, hor Philipsen nik uste jokozkanpo geratuko dela berehala, baina ikusi behar, geratzen diren etapa hauetan esan dudan, ez dakitze azkin non kokatuta dauden tarteko esprint horiek.
0: Egira, bihar bertan, Fuaron eta Orsiers Merleteko mendret artean jokatuko den etapan, 129. kilometroan. Lehen da biziko mailako mendate bat, bigarren mailako bat, hirugarren mailako bat gainditu ostean.
1: Eraz, kontuan hartuta, aldapan beti ere Pedersen hobetu xago moldatzen dela, nik uste errazago lukela, ez? Berak berdearekin egiten, nire aldeko apustu egingo nuke.
0: Ostiraleko etapan, Leperia gendago kokatuta, 89. kilometroan, aurrez bigarren mailako mendate bat, eta lehen da biziko mailako beste mendate bat igaro beharko dituzte, eta larun batekoa, oraintxe begiratuko dugu, eta larun batekoa dago
2: eta perdi erdian.
0: Hori da. 76. kilometroan Croix de Fer maila bereziko mendatea gaindituta.
1: Bai, nik apostu egin beharko banu Pedersenengatik egin nuke. Bai.
0: Baina goikarre behar du izan Xabi egunero raritu eman eta ihesaldidan sartu eta halako 17. etaparen amaieran ikustea Philipsen bezalako ziklista bat inungo meritorik kendu gabe diote, inungo konotazio negatiborik gabe diot, 7 puntura bakarri daukazula.
2: Bai, gainera ikusita biek egin duten esfortzua hobetzat bisibilidadari, ez? Philipsenek pare bat etapa sprint ondo eginda, 7 puntuko desabantaia hori bakarri dut, eta Pedersen bere taldekide guztiekin, ia etaparo dago leia horretan, eta nik esan nuke, maillot berdea irabazteko, Col de la Croix de Fer, nork igo arduen azkarren, ez? Esan nuke, sprint leia batek, horz kategoriko mendate batek baldintzatuko duela.
0: Hori da azkenean, paradoxa, horrek erakusten du. Tropela ere, helmugaratu da, favorito nagusi guztiak, 8:00 eta 46 segundoko atzerapenarekin azkenerako helmugan, laster eguneratuko dugu sailkapen nagusi hori, ondo bidean, ez bada inolako gora berarik izan, ohorezko postu hietan ez da inolako aldaketarik izango, eta bihartik aurrera aipatu dugu, berriz ere, Alpetarako bidean izango dela lasterketa, bihar mendiko etapatzat, ostiraleko eta larumateko ikusita akaso, ezin da, era mendiko etapa bezala jo, baina biharko ere goian amaituko da, lehendabiziko mailako mendate batean amaituko da, eta gero, ostiraleko eta larumateko etapa hoiek, erabat Alpeetan jokatuko diren etapa hoiek geratuko zaizkigu, eta hortxe daukagu ez, sailkapen nagusi horretan, aldaketarik ez horrezko postuetan, Tadej Pogacar lidertzan, 4:22 Renko Evenepoel bigarren, Isaac del Toro 3:41, 7:11 Paul Seixas, 4. postuan, 5. Juan Ayuso, 9:32, beratzetik Eskelmose, beraz, horrezko postuetan ez da aldaketarik, Eta biharko etapari begira jarrita, ba 18. etapa hori Buaron eta Orsies Merleten artean jokatuko da, 185 kilometroko ibilbidea izango da eta ibilbide horretan guztira ba 5 mendate izango dira. Côte d'Engirs lehendabiziko mailako 11 kilometroko igoera 105-era, bigarren mailako Côte de Montellard izango dute ondoren, ia 10 kilometro 105-era, irugarren mailako Côte des Tegases, 3 kilometro terdi 106-era, ondoren irugarren mailako beste mendate bat, Côte de Saint-Léger, Les Melegues, 2 kilometro terdiko igoera, eta azkenik elmuga puntua izango den, lehendabiziko mailako Orsies Merlet mendate hori, 7 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste 6,7-ra, oso mendate konstantea, lehendabiziko kilometroa, apur bat lasaixiagoa duena, baina esan dugu, Jon Garate, bihar, ba bueno, mendigo etapa bezala izendatu daiteke, kontua da, ondoren datorren ikaragarria dela, beraz, horrek akaso nolabait ere izaera apur bat edo kentzen dio, baina bihar, ostiralean eta larun batean, geratzen dena ikusita, edo zer gazo gerta daiteke oraindik.
1: Bai, erabat, ez? Biharko, bueno, ostiral eta larumateko etapek erabat baldintzatu dezakete biharkoa, ez? Nik zalantzak dauzkat, zenbateraino sailkapen nagusiko gizonek saiakerak egingo dituzten, zenik uste ikusita ze segundu gutxiko aldea dagoen esaterako, ba, del Toro 6-6 eta Ebene Pulenar oraindik ere, ba, galdera ikur hori geratuko zaigula larumatera bitarte, ba, zalantza dauzkat, ea taldeak errespetu gehiagirekin izango diren bata bestearekin, akaso mugimendurik ez, akaso, bueno, ba, esaldirarentzako eguna proposaera izan daiteke alde horretatik, beraz, bueno, ba, zalantzak dauzkat egia esan, sakapen nagusiko hautagaiak izango diren, edo ba, esaldi batek aukera izan dezakela alde horretatik ere ez, pixka besteak kikiluta sentitu pixka bat, ba, ikusita horretik ze bileta ba dauzkaten urrengo egunetan, eta, bueno, inzertidunbre horrekin.
0: Iarri esaldia, Xabi?
2: Ba, enik biharko etapa doble horietako bat ikusten dut. Mm-hmm. Aurretik gani esaldia, tatzetik gani favoritoak, ba, azkeneko mendate horretan, Orsies Merlet, 7 kilometroko mendate horretan, ba, zuzuria botaz, eta denbora errekuperatzen zat ondo, eta bestela, Alpe Duzuen, ba, lan egin beharra.
0: Ba, ikusiko dugu, biharkoak alde batetik zerrematen duen, eta ondoren ostiralekoak eta larun batekoak ere zerrematen duten, oraintxe elmugaratzen ikusi duguna, ba, Valentin Paret Pentre, mendiko lideraren elastikoa soinean daraman ziklista, naiz eta, ba, lideraren maillotori, mendiko lideraren maillotori, jabetzan, Tadej Pogacarri dagokiona. Asteazken arratsaldeko 5:21 dira, guk pixkanaka, gaurko ere agurtzen hasi behar dugu.

0: Jasper Philipsenek lortu etapa garaipena eta zorte bizkatekin ea berak zer dion entzutuko modu ere badugun.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was, I prepared very, very well. I was in the shape of my life, I think, and the first stage is the first 12 days.
0: Ondo prestatu duela lasterketa, 17. etapan iritsi dela garaipena.
1: I couldn't find the feeling I was hoping for.
0: Lasterketa osoan zehar baiz duela, bere sentsazio gezi duela topatu.
1: Really want for the team that keep on believing in me.
0: Taldeari zor diola gaurko garaipena, erabat beraren gansinesten jarraitu duela taldeak.
1: Just disappointed in myself, angry that I couldn't.
0: Bere buruarekin asarre ibili dela, zinean.
1: I didn't find my feeling.
0: Sentsazio bilatu ezin da.
1: They had to deal with it. Not only the riders, the staff. It's just
0: aldekide guztiei, staffari, eskaintzen dio gaurkoa, eskerrak emana dizkie.
1: Fighting back until stage 17.
2: It's for them, it's for you as well.
0: Mazazpigarren tapar arte leian jarraitu behar izan duela garaipen hori lortzeko.
2: To be with the Pedersen group and to battle it out for the win.
0: Gaurko etaparen bilakaeraren inguruan galdetu diote.
1: Cost me a few years of my life. I think I was fighting somewhere in the middle between groups. Thought the stage was lost. But the team kept on believing. We tried to make a plan.
0: Taldeen artean borrokan ibili behar izan duela.
1: They really delivered me at the finish line.
0: Erriz ere taldeari eskerrak, taldeak izan duen jokabideari eskertuz.
1: Just doubting myself. I did everything I could before this Tour de France. We did
0: Dura prestatzeko bere esku zegoen guztia egin duela.
1: I was just not myself. Was it because of the heat? It was really horrible. Was it something else? I don't know.
0: Akaso beroa izan dela, akaso beste zerbait, ez dakiela zergatik, baina ez duela bere pedale kolperik onen hori bilatu. Jon Garate, ez dakit, unkitu xamar edo ikusi du, ez? Jasper Philipsen, beste batzutan ere aipatu izan dugu, jokabide zakarrak izan dituela, makarra xamarrera ikusi dugula, baina gaur nahikoak izatiar eta unkituta ikusten ari gara.
3: Bai, unkituta ez, malkoa begietan, pixka bat iztotelka ere bai, bueno, normala da ez, azkenean, bueno, berak aipatu du gainera, inoizko sentsazio horik onenak edo maia fisiko horik onenean ikusten zela, eta pentsa ez, maia fisiko horik onenean egon eta 17. etapa arte ez, garaipena ez etortzea, berarentzako pentsatzen dut, sekulako frustrazioa dela, ze pentsa honen atzean zelan dagoen, ez, guk azkenean ikusten duguna da, gero turean zerkatatzen eta kitxio, baina honen atzean zelan dagoen, eta inbestelan egin ostean, zuk jakinda ere, zenbakiak ebaditu zula eta bueno, 17. etapara itxaron behar izatea garaipen hori lortzeko, esan bezala, pixka frustrazio izango da, baina bueno, orain unkituta ikusten zaio eta bere alor zakarro hori pixka bat kontrolatzeko gaitasuna hartzen duen, segia esan niri etzaizkit asko gustatzen egiten dituenak, taldekidei, estafeko kidei, ziketak bota eta horrelakoak, ez dakit.
0: Niri ere, zen niri ere bat ere ez, baina Xabi ikusi da ez, akaso berak izan du, tur honetan itxura ematen du, etxera joateko gogoare izan duela, baina taldeak mantendu duela lasterketan, eta orain konturatzen dela, horri esker irabazi duela neurri handi batean gaurko etapa.
4: Bai, ikusi izan ditugu ez, Jonek aipatun jarre horiek, aurten ere biziklitaren pare bat biziklita bota ditu lurrera, eta ikusten zaio ez, eskerrak ematen taldeari beraren gan sinisteko, Van der Poel ere eskerrak eman dizkio, eta 17. etaparaino iristea horrelako tur batean, esprinter bate garaipen bat lortzeko, lana txukun egin duela esan dezakegu.
0: Zalantzari gabe, hortxe Jasper Philipsen unkituta, eta esan dizuegu, entzuleok, guk aurko saioa ere amaitu behar dugula Jasper Philipsenen garaipen horrekin, bihar gogoratu 18. laneguna Buaron eta Auxies Merleten arteko mendiko etapa 185 kilometroko ibilbidearekin, ikusiko dugu, zer ematen duen biharkoa, guri gaurkorako geratzen zaigun honetan, Jon Garate eta Xabi Arrietari, eskerrak ematea besterik etzaigu geratzen, Jon Garate, eskerrik asko.
3: Ez da ezer, ondo izan.
0: Xabi Arrieta, eskerrik asko, eta hemendik aurrera ere izango dugu, elkarren berri.
4: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Esan dakoa, bihar arratsaldeko lauretatik aurrera, turreko 18. lanegunak ematen duen horren ondinorako guztia, kontatuko izkizugu hementxe, naiz irratian, bihar arte!

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK irratia.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

stand up, please.

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, zaintzen zaituen irrati digitala.

manito, se me fue la pelotilla.

Here are the

AIRK entzuten ari zara. AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK Radio.

0: Ereka et pourquoi pas.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

¡Aymar! ¡Aymar!

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

AIRK, c'est digital et c'est en DAB+. AIRK entzuten ari zara.

Abiluzi karrapatu aurritan, eskutaleko bilari hiltzen, eta ez duk anzteko haukerarik. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorrak retuken.

begiak istea saiatu aiz eta ezin. Ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken.

AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique autrement.

zaudi. Mesez erantzon txazu. Ez dut nahi mapilarek. Soilik gertatu den guztia.

AIRK Irratia. AIRK Irratia entzuten ari zara.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: A I Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK nahi duzuen bezala.

Soberano.

0: Will you look at that?
1: AIRK, la radio numérique autrement. AIRK, Iratia. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

A-I-R-E-K, Iratia. A-I-R-E-K, la radio numérique qui vous passionne.